0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i angrepet lørdag, sier myndighetene. Nord-Korea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt i havet utenfor havområdet som er definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling i en gang i et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip er blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO i en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd i nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar i Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Osvald.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet, som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikten mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs. Og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til sted. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep i Riyadh i Saudi-Arabia. Totalt er minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid Internasjonale Lufthavn i helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over tre uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
4: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, ikke dårlig det å starte mandagen og uka med et musikalsk lite kyss som du fikk fra Sixpence on the Rich. Ja da, Nils Hagen også er på plass I studio. Morgen, morgen.

Crazy Abrams var det som sang That's so true. Og før det var det Gabrielle. Synd, synd, synd, sang hun. Ja da, og 05.12 forteller klokka. Ja, et håndbrudd etter et snowboardfall måtte til for at dagens musikalske bursdagsbarn kom I gang med musikken. Ja da, og mange fine låter har det jo blitt. Mange av de spilles her I kanalen, og en av de kommer om litt.

Ja, ikke noe dumt råd det, å være litt snillere. Det var Joa som sang A Little Kinder. Ja, en skulle jo tro at Inge Bremnes nærmest ble oppflasket på musikk, siden pappa Ola Bremnes, og både Kari og Lars tante og onkel. Men i ungdommen var han visst like opptatt av snowboard, men da arma brakk etter et fall, så begynte han å klimpe på gitaren, og dermed var det visst gjort. Og i dag det bursdag. Gratulerer med de 35. Mange fine låter har det blitt, og flere av de lista her i NRK1, som for eksempel denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, reporter var Kristian Skårdalsmo. En ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd, ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene. Nord-Korea har skutt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person er hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, brannen er nå slukket. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner, det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
4: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
5: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
6: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
5: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
4: Tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: I saken hørte du også barne- og familieminister Lene Vågslid. Reporter her var Marianne Ytreide. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Hvis du noen gang har vært i New Orleans, så har du sikkert også gått ned Bourbon Street, som Sting sang om her. Og klokka, den har blitt 17:30. Navnedagen I dag tar oss til bokstaven V, og til alle som heter Walter og Vibeke. Og siden jeg gjerne knytter en artist og en låt til navnedagen, så det jo en glede å finne fram Vibeke Saugestad. Hun slo jo gjennom som ganske ung, for allerede som 16-åring var hun sanger I bandet Weld. Du husker kanskje denne?

Bandet Weld var dette med Vibeke Saugestad I spissen. Men hun tok jo musikken videre etter at bandet ga seg. For eksempel sang hun sammen med Anne-Grete Preus. Og da kommer den låta som en markering av navnedagen til alle som heter Vibeke og Walter.

Eivind Veiseth sing Regnbue, og før det hørte vi Anne-Grete Preus og Vibeke Saugestad har alt. Og neste artist ut her I tidlig morgen litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo en prisbelønt sådan, for I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der rasket han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta. Her kommer den. Didn't see it coming.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen I Saudi-Arabia I helga, hvor minst 13 personer døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yamaha Volasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som I helga tok I livet av en mann som tok seg inn I innhegninga I en dyrepark I England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere har tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
2: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vi.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DR.

0: Ja, der hørte vi Britney Spears med Baby One More Time. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og Irmelin som henger med deg de neste morgentimene. Og i dag skal vi blant annet innom TV-aksjonen, som nærmer seg med stormskritt, der vi skal få en gjest som skal fortelle oss litt om ja, hvordan det er å være bøssebærer, og om vi trenger flere for Troms og Finnmark.
1: Og så skal vi også ta turen innom Melkøya, der Finnmark Arbeiderparti vil at gasskraftverket skal holdes i gang frem til annen kraft og nett er på plass.
0: Og så kommer hans majestet Kong Håkon den 8. til Finnmark i morgen. Han skal innom Sør-Varanger og på Sjangmoen for å besøke forsvaret i Finnmark.
1: Det er ganske staselig besøk å få, og fint at han tar turen til nord først. Og i den forbindelse så spør vi du som hører på om du kanskje har en hilsen til kongen. Eller kanskje har du en historie at du har møtt han her før?
0: Ja!
1: Da er det bare å finne frem NRK radioappen, søk opp Finnmarkssendinga hvis du ikke hører på det allerede der, og send oss en melding. NRK
0: Og om få minutter så er det klart for Finnmarksnytt, der vi skal høre at både Eldrerådet og Utdanningsforbundet i Sør-Varanger mener nedskjæringen har alvorlige følger fra kommunale tjenestene, mens ordføreren på sin side mener nedskjæringene er nødvendige. Mer om dette etter Peder Elias.

0: Ja, der hørte vi Peder Elias med Good For You. Og nå har Geir Samuelsen kommet inn I studio og klar for å gi oss morgenens første oppdatering I Finnmarksnytt.
1: Både Eldreråd og Utdanningsforbundet I Sør-Varanger mener nedskjæringene har alvorlige følger for de kommunale tjenestene. Kommunen på ROBEK-lista og har bestemt at underskuddet på 55 millioner kroner skal dekkes inn ved utgangen av 2027. Ordføren sier nedskjæringene nødvendige.
2: Leder Karsten Kristiansen I Eldrerådet sier eldreomsorgene blir dårligere. Før kunne syke og eldre få korttidsplass på sykehjem 2 uker I måneden, dersom de pårørende trengte avlastning.
3: Og I dag tilbud om avlastning 8. Hver uke, og det medfører at de pårørende etter hvert blir pasienter de også.
2: Også I skoleverket nedskjæringen, og dermed færre ansatte, sier hovedtillitsvakt Tor Martin Kåsen I Undervisningsforbundet.
4: Vi ser jo at det jo, blir jo da færre som skal trekke det samme lasset. Det er jo bekymringsverdig. Vi ser jo at det påvirker arbeidssituasjonen, og bekymret for hvordan det her på sikt kan påvirke sykefravær.
2: Ordførerkandidaten til Arbeiderpartiet, Robert Nesje, mener kommunen kunne brukt lengre tid på å komme ut av ROBEK.
5: Vi mangler folk I barnehage, vi mangler folk I helse, så vi skal kanskje være litt mer tilbakeholdende med å kutte I de her tjenestene vi har.
2: Ordføreren sier nei.
6: Økonomien har vært overstyr over lang tid. For eksempel helsesektoren gikk med 10% i underskudd hvert år de siste 10 årene. Men vi har snudd den økonomien. Vi er tilbake til der alle andre I sin husholdningsøkonomi. Du kan ikke bruke penger du ikke har.
1: Sa ordfører Magnus Mæland I Sør-Varanger, reporter Gunnar Sætra. Finnmark Arbeiderparti vil at gasskraftverket på Melkøya holdes I gang til annen kraft og nett på plass. Det kom frem under strategikonferansen til Fylkespartiet I Kirkenes. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen sier at dette I oppfølging av vedtaket om elektrifisering av Melkøya.
7: Når Melkøya skal elektrifiseres, så det veldig viktig at det skjer på en måte som gjør at også resten av næringslivet I Finnmark kan utvikle seg videre. Og derfor vårt krav at gassturbinene på Melkøya videreføres til alternativ kraft bygd ut. Vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte I 2023 tar jo innover seg det her.
1: Vest-Finnmark Kystfiskarlag og Norges Kystfiskarlag ber Finnmark fylkeskommune trekke tilbake tillatelsen til torskeoppdrett på Seglenes I Hammerfest. Det skriver Kyst og Fjord. Tillatelsen ble først avslått på grunn av risiko for påvirkning av vildtorsk, før fylkeskommunen omgjorde vedtaket. Det reagerer Kystfiskarlagene på. Vest-Finnmark Kystfiskarlag mener tvil må komme vildfisken til gode når konsekvensene av oppdrett ikke tilstrekkelig kjent.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, så vi den morgenen her får av Geir Samuelsen.

0: Ja, det var Silje Nergård med låta Perong. Og nå snart så skal vi høre om Kjersti, som får prestetjenesten til å gå rundt i Båtsfjord. Det skal vi høre mer om få minutter.
1: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
2: Min helt!
3: Vi et team. Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
1: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg kan få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som sykt.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
1: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når du virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det var Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. I går ble Kjersti Antoinette Kvammen formelt satt inn som prest under opplæring I Båtsfjord.
1: Og det for å rekruttere flere at kirken har startet denne ordningen, og for henne så betyr denne kombinasjonen av studier og tjeneste at det faktisk mulig å bli prest.
2: Jeg får utføre alt utenom å vie folk. Det har vært en litt sånn uoverkommelig tanke tidligere å få gjort teologistudiet, men det at man fungerer som prest mens jeg gjør studiet veldig fint.
0: Ja, Kjersti Antoinette Kvammen kombinerer nå 60% tjeneste som sogneprest med 40% studie.
1: Og ordningen et av tiltakene kirken bruker for å møte den akutte prestemangelen, og over 100 prestårsverk står ledige I den norske kirke I dag, og bemanningskrisen den merkes særlig her I nord. For I Troms og Finnmark så står nær 1 av 5 prestestillinger ubesatt.
0: Resultatene så langt gode, sier biskop I nord Hålogaland Stig Legne.
3: Det mange flinke folk som aldri tok kantorutdanningen på 6 år I ungdommen, av mange grunner. Kanskje var det helt fjernt, eller kanskje noe har skjedd I livet, at dette noe mer å tenke på. En del steder I landsdelen har man vært mot kvinners prestetjeneste, det gjør at det kvinner ikke har tenkt på det, men kanskje tenkt på det nå. Så vi har fått inn kjempeflinke prester I landsdelen og for så vidt I hele landet på disse ordningene.
0: Ja, og den saken her den kan du lese mer om på vår side nrk.no Finnmark. Overskriften som følger Kjersti får prestetjenesten til å gå rundt I Båtsfjord.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Fungerende partileder i MDG, Ingrid Liland, sier dette må inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Ja, det sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
4: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
5: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
4: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
5: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Det sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen, og reporter var Kristoffer Sandøy. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter. De svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt det var de som stod bak dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd i angrepet på lørdag, ifølge myndighetene. 7 amerikanske senatorer mener president Donald Trumps dieselavtale med Russland bryter et vedtak i kongressen. I 2022 sa kongressen nei til russisk energiimport for å hindre at amerikanske dollar finansierer Russlands krig mot Ukraina, skriver de 7 i en uttalelse. Det er 4 republikanere og 3 demokrater blant senatorene som nå protesterer. Finansminister Scott Bessent mener avtalen kan gjennomføres. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: NRK Finnmarksnytt. I Sør-Varanger sier leder Karstein Kristiansen i eldrerådet at nedskjæringene i kommunen går utover eldreomsorgen. Kommunen er på ROBEK-lista og har bestemt at underskuddet på 55 millioner kroner skal dekkes inn ved utgangen av 2027. Tidligere kunne pårørende få avlastning 2 uker i måneden, sier Kristiansen.
7: Og i dag er tilbud om avlastning 8. hver uke. Og det medfører at de pårørende etter hvert blir pasienter de også.
6: Finnmark Arbeiderparti vil at gasskraftverket på Melkøya holdes i gang til annen kraft og nett er på plass. Det kom frem under strategikonferansen til Fylkespartiet i Kirkenes. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen sier at dette er en oppfølging av vedtaket om elektrifisering av Melkøya.
8: Når Melkøya skal elektrifiseres, så er det veldig viktig at det skjer på en måte som gjør at også resten av næringslivet i Finnmark kan utvikle seg videre. Og derfor er vårt krav at gassturbinene på Melkøya videreføres til alternativ kraft er bygd ut. Vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte i 2023 tar jo inn over seg det her.
6: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Varslet gjelder fra tirsdag formiddag og frem til midnatt. Det er aktuelt for deler av Vest-Finnmark og Nord-Troms. Enkelte steder er det ventet vindkast opp mot 27-33 meter per sekund fra sør. Og Vest-Finnmark Kystfiskarlag og Norges Kystfiskarlag ber Finnmark fylkeskommune trekke tilbake tillatelsen til torskeoppdrett på Seglenes i Hammerfest. Det skriver Kyst og Fjord. Tillatelsen ble først avslått på grunn av risiko for påvirkning av vilttorsk, før fylkeskommunen omgjorde vedtaket. Det reagerer kystfiskelagene på. Vestfinnmark Kystfiskelag mener tvilen må komme villfisken til gode når konsekvensene av oppdrett ikke er tilstrekkelig kjent. NRK Finnmarks Nytt, Geir Samuelsen.
9: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: Ja, det var Paul McCartney og Stevie Wonder med Ivory and Ivory. Og aller først, en trafikkmelding.
1: Ja, og det gjelder fergene for rute 320 Loppa Expressen har en innstilling, står det her. Og da det MS Loppøy som innstiller anløp av Sandland klokka 07.40 og Loppa klokka 08.00. Og anløper da I stedet Sør-Tverrfjord på bestilling I dag på grunn av lav vannstand.
0: Ja, og god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og Irmelin som henger med deg her på morgenkvisten. Og I dag så skal vi snakke litt om at kong Håkon den 8. Kommer på sitt første offisielle besøk til Finnmark I morgen. Eller hva, Irmelin?
1: Det gjør han, og jeg tipper det ganske mange som ser frem til det. Han skal jo besøke Jarfjord grensestasjon blant annet, og så skal han også til Porsangmoen. Så her skal man hilse på hæren og forsvaret.
0: Ja, og det jo langt ifra første gangen kong Håkon på besøk I Finnmark. Jeg har gravd og snoket litt I arkivet og funnet frem til et klipp da kong Håkon var på besøk I Kvalsund, helt tilbake til 2004.
2: Hundrevis av skolebarn I Hammerfest hadde møtt opp for å se og kanskje få hilse på de kongelige da de I morges startet rundreisen sin I Finnmark.
3: Det var veldig hyggelig å treffe menneskene her og se på hva det de holder på med og får til under de forholdene som de har.
2: Hvordan blir det å gi blomster til kronprinsen og kronprinsessa?
4: Det vet jeg ikke nok om. Jeg vet ikke.
2: Men du vet hva du skal si?
4: Vær så god da.
0: Ja, det ikke alle hilsener til kongen som trenger å være de lengste. Men hvis du har en hilsen, så det fullt lov å sende oss en melding I appen NRK Radio om hva du ønsker å si til Kong Håkon. Eller kanskje du har en morsom historie på lager.
1: Ja, det kan hende at du har møtt kongen da han var kronprins blant annet. Vi vet jo at han har vært flere steder I Finnmark tidligere.
0: Og hvis du ikke har rukket helt enda og tatt en liten titt I hva de lokale avisene I Finnmark er å by på dine morgenen, så det bare å bli lyttende litt til, for da skal jeg og Emilien ta en liten sniktitt snart.

0: Ja, det var Ella Lockhart med «Hva om det finnes noe mer?». Og nå har jeg jo Irmelin rigg oss til her, med masse ulike overskrifter og ingresser til hva avisene I Finnmark har å by på her på morgenkvisten. Og da starter vi først med Finnmarksposten, og det noe fortvilet over måse og stank I Kamøy vær.
1: Ja, det naboer som reagerer på det de mener ulovlig dumping av fiskeavfall fra fiskebruket I Kuvika. Og utslippene, de tiltrekker seg da store mengder måser, som da skaper igjen en ubehagelig sterk lukt I nærområdet, skriver avisa.
0: Så skal vi til Sør-Varanger avis, og overskriften fikk avslag etter nesten et års ventetid. Det litt min feil også. Og ved lokalpolitiker ikke alltid så lett dersom man ikke har et vanlig arbeidsforhold. Det viser historien til Nina Danielsen, som arbeidssøker, og har et enkeltpersonforetak, skriver avisa.
1: Og så til I Finnmark, Ted Rune Paulsen I Hammerfest, han skadet seg på jobben for 5 år siden. Og I over 5 år så har Hammerfestingen kjempet mot skadeforsikringen for å få utbetalt erstatning. Men fortsatt så det ingen tegn til løsning, og Paulsen han sier til avisa at man I tillegg skal måtte bruke de siste kreftene sine på å slåss mot en kynisk forsikringsapparat som gjør alt de kan for å slite deg ut. Det skammelig.
0: Og hausen den slipper tak, og snart feller den første snøen. Har snø, våtsnø, holka, sneer, skare og is. Alt påvirker livet våre. Men har du noen gang tenkt på hvor viktig snøen I vår region? Ikke bare for vår kultur, men også for alt som lever her. Det spør avisa Sagat I saken 300 ord for snø.
1: Og så til Hammerfestingen som skriver «Med muggsopp, flassende maling og fliser som løsner, viser hovedvernombud Tom Vidar Olsen fram forfallet ved Hammerfest videregående skole. Og etter årevis med lekkasjer slår han nå alarm om det massive vedlikeholdsetterslepet.»
0: Ja, det var en liten sniktitt I hva noen av avisene her I Finnmark I å by på morgenen. Og snart skal vi jagge meg få en liten sniktitt I hva vi har å by på værfronten, også med vaktavende meteorolog.

0: is i utsatte kyst- og fjordstrøk, og da det særlig ut fjorden at det kan bli litt mer vind, og fortsatt litt varierende. Noen vil få veldig mye fint vær, men andre steder så blir det mer skyet.
1: Og blir det noen endring utover dagen?
0: Nei, det sånn som vi venter oss fremover, at det vil variere litt hvem som får skyet og hvem som får fint vær, men det oppholdsvær og delvis skyet det vi venter oss.
1: Og i morgen da, blir det noe bedring da?
0: I morgen så venter vi oss ganske så mye vind. Vi venter oss økning til sørlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og sen så i morgen ettermiddag så vil det faktisk komme opp i, kunne komme opp i liten storm utsatte plasser. Så her det om å passe på nok lurt og feste løse gjenstående hvis man har sånne. I Sør-Varanger og på Finnmarksvidda så blir det litt roligere med bare frisk bris til liten kuling, hvis man nå kan si bare om det, for det er ganske mye det også, men det ikke like mye som liten storm. Så at vind må man vente seg i morgen. Når det kommer til været, så venter vi oss fortsatt del ved skyet oppholdsvær.
1: Ja, ja, nei, da det bare å passe seg for litt vind, du hører jeg, i morgen.
0: Ja, det nok lurt.
1: Nei, men tusen takk, vaktavende meteorolog Mathilda Haller-Stig, for en oppdatering på været.
0: Takk i like måte.

Ja, det var Kjetil Linnes, vi vet hvor vi bor. Og nå, inn mot NRK Nyheter, så skal vi få Jon Meyer med Paper Doll.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse utviklingen.
1: Lederlønningene i de statlige eide selskapene er ikke lønnsledende, og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også, så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til, og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for konkurransen i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spilleavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
3: Selskapet EA som står bak spillet sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
0: Reporter Roy Pettersen. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. Rettssaken mot komikeren Russell Brand starter i London i dag. 49-åringen er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og han nekter straffskyld på alle punkter. Hendelsene strekker seg ifølge politiet så langt tilbake som til 1999. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
5: NRK Finnmarksnytt. I Sør-Varanger sier leder Karsten Kristiansen i Eldrerådet at nedskjæringene i kommunen går utover eldreomsorgen. Kommunen er på ROBEK-lista og har bestemt at underskuddet på 55 millioner kroner skal dekkes inn ved utgangen av 2027. Tidligere kunne pårørende få avlastning 2 uker i måneden, sier Kristiansen.
6: Og i dag er tilbud om avlastning 8. hver uke. Og det medfører at de pårørende etter hvert blir pasienter av de også.
5: Finnmark Arbeiderparti vil at gasskraftverket på Melkøya holdes i gang til annen kraft og nett er på plass. Det kom frem under strategikonferansen til Fylkespartiet i Kirkenes. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen sier at dette er en oppfølging av vedtak om elektrifisering av Melkøya.
7: Når Melkøya skal elektrifiseres, så er det veldig viktig at det skjer på en måte som gjør at også resten av næringslivet i Finnmark kan utvikle seg videre. Og derfor er vårt krav at gassturbinene på Melkøya videreføres til alternativ kraft er bygd ut. Vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte i 2023 tar jo inn over seg det her.
5: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Varselet gjelder fra tirsdag formiddag og frem til midnatt. Det er aktuelt for deler av Vest-Finnmark og Nord-Troms. Enkelte steder er det ventet vindkast opp mot 27-33 meter per sekund fra sør. Og SV og MDG vil stanse all olje- og gassaktivitet i nord og tar kravet med til rødgrønne budsjettforhandlinger i november. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke kaller forslaget uansvarlig og mener det truer arbeidsplasser. Og det var NRK Finnmarksnytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.

0: Ja, In Your Eyes, sang Kylie Minogue. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmark-sendinga, der det er Stine og Irmelin som henger med deg her på morgenkvisten. Og vi skal ha litt om været, eller hva, Irmelin?
1: Vi våkner til litt skyer i øst, litt tåke på vidda, men ellers stort sett oppholdsvær. Det kunne i hvert fall meteorologen fortelle oss nå på morgenen. Og hun nevnte også, og da ble jeg veldig kald da, minus 11 grader i Kautokeino. Så da er vi virkelig i gang med det kjente sitatet, den kalde fine tida.
0: Ja. Og siden Irmelin er så godt i gang med å dele temperaturer, tenker jeg vi bare kan fortsette ned over lista. Alta er på 0 grader, Hammerfest 1 grad, Banak 0 grader, Sitsjøjavri minus 9, Karasjok minus 2 grader, Tanabru minus 7, Vadsø minus 2, Vardø 2 grader og Kirkenes 0 grader.
1: Temperaturlista vitner jo om at det kanskje blir en travel uke for alle de som skal bytte dekk denne uka her til vinterdekk. Men det skal det ikke handle om i sendingen her. Vi skal blant annet høre mer om misnøye med at nedskjæringene i Sør-Varanger rammer eldreomsorgen og undervisningssektoren. Og så skal vi til TV-aksjonen, for der hører vi at vi rett og slett mangler bøssebærere i Finnmark.
0: Og så holder vi på å lade opp til kongebesøk her i Finnmark-sendinga.
2: Kanskje kommer kongen hit til middag nå i dag.
0: Ja, det ikke bare kanskje. I morgen kommer kong Håkon den 8. på sitt første offisielle besøk til Finnmark. Først skal han til Jarfjord grensestasjon, og så til Porsangmoen.
1: Det kan jo være at du som hører på gleder deg stort til kongebesøk her i Finnmark. Kanskje speide litt ekstra hvis du befinner deg i Sør-Varanger eller i Porsanger. For det er jo stas å møte kongen.
0: Det er det. Og hvis du sitter nå og sitter på en liten hilsen du gjerne skulle ha delt med kongen, da må du finne frem til Finnmark-sendinga i NRK Radio-appen og sende oss en melding. Og nå så har vi fått en sånn ny fancy funksjon, så det går også an å sende en talemelding om du er såpass sporty.
1: Og det hadde jo vært veldig gøy, da. Det kan det, når kong Håkon hører på Finnmark-sendinga, så hvis det skjer med en sånn oppladning til Finnmark, tenk om han fikk da en lydmelding fra kongen selv.
0: Ai, ai, ai.
1: Det kan stå på ønskelista i hvert fall.
0: Ja, hvis du har en hilsen eller en historie om den del til kongen, da vet du hvor du skal sende inn et svar. Ja, og nå snart så skal vi høre at misnøye med at nedskjæringene i Sør-Varanger rammer eldreomsorgen og undervisningssektoren. Ordføreren sier det må til for å berge kommuneøkonomien. Mer om det snart.

0: Ja, det var Steinar Albrigtsen og Monica Noveli med A Million Stars. Både Eldrerådet og Utdanningsforbundet i Sør-Varanger mener nedskjæringa har alvorlige følger for de kommunale tjenestene. Kommunen på ROBEK-lista og har bestemt at underskuddet skal dekkes inn ved utgangen av 2027. Ordføreren sier nedskjæringene nødvendige.
1: For to år siden havnet Sør-Varanger kommune på ROBEK-lista. Neste år skal underskuddet på nesten 55 millioner kroner være nedbetalt, sier ordfører Magnus Mæland.
2: Økonomien har vært overstyr over lang tid. For eksempel helsesektoren gikk med 10% i underskudd hvert år de siste 10 årene. Men vi har snudd den økonomien. Vi er tilbake til der alle andre er i sin husholdningsøkonomi. Du kan ikke bruke penger du ikke har.
1: Leder Karsten Kristiansen i Eldrerådet sier eldreomsorgen er blitt dårligere. Før kunne syke og eldre få korttidsplass på sykehjem to uker i måneden, dersom de pårørende trengte avlastning.
3: Og i dag er tilbud om avlastning åttende hver uke, og det medfører at de pårørende etter hvert blir pasienter av de også.
1: Det reduserte tilbudet sliter på dem som bor sammen med pleietrengende.
3: Jeg har hatt pårørende som har ringt og grått i telefon. Dette klarer jeg ikke. Hvis det skal være sånn, så er vi nødt til å søke fast plass for min ektefelle.
1: Også i skoleverket er det nedskjæringer, og dermed færre ansatte, sier hovedtillitsvalgt Tor Martin Kåsen i Utdanningsforbundet.
4: Vi ser jo at det blir jo da færre som skal trekke det samme lasset. Det er jo bekymringsverdig. Vi ser jo at det påvirker arbeidssituasjonen, og jeg er bekymret for hvordan det her på sikt kan påvirke sykefravær.
1: Hvordan påvirker det elevene?
4: Vi har veldig dyktige lærere, og vi har veldig dyktige ledere som skjermer elevene. Så jeg har ikke inntrykk av at elevene føler at de får et dårlig tilbud.
1: Ordførerkandidaten til Arbeiderpartiet, Robert Nesje, mener kommunen kunne brukt lengre tid på å komme ut av ROBEK.
5: Vi mangler folk i barnehage, vi mangler folk i helse, så vi skal kanskje være litt mer tilbakeholdende med å kutte i de her tjenestene vi har.
1: Ordføreren sier nei.
2: Jeg har hatt pårørende innenfor helsesektoren inn på mitt kontor med ganske såre historier. Og det er dem vi skal se og jobbe for. De svakeste i samfunnet, dem som har minst ressurser, de har ikke tid til å stille opp for i media, til å skrive lesebrev eller gå i demonstrasjonstog. Så det er dem jeg gjør alt jeg kan for å løfte.
0: Det sa til slutt Magnus Mæland i Sør-Varanger. Og dette her skal vi høre mer om i Finnmarksnytt om få minutter. Reporter var Gunnar Sætra.
6: En podcast fra NRK.
7: Livet er for kort for en dårlig bok.
8: Nå er det lesefest.
9: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Java Nation, mine Java Heads.
8: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
10: Du koser deg, sidene raser av året.
6: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Sign Your Name, sang Terence Trent D'Arby. Og fra D'Arby til Samuelsen. Geir Samuelsen er kommet inn I studio og klar for å gi oss en oppdatering på Finnmarksnytt.
1: Utdanningsforbundet I Sør-Varanger mener nedskjæringene I kommunen går ut over skolene. Det har blitt færre lærere og ledere I undervisningssektoren. Dermed blir det færre som skal trekke det samme lasset, sier hovedtillitsvalgt Tor Martin Kåsen.
2: Vi ser jo at det påvirker arbeidssituasjonen, og jeg bekymret for hvordan det her på sikt kan påvirke sykefravær.
1: Det var en forutsetning at elektrifisering av Melkøya ikke skulle gå på bekostning av lokal næringsutvikling, det sier leder I Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant Sigurd Kvammen Rafaelsen. Under strategikonferansen til Fylkespartiet I Kirkenes I helga krevde delegaten at gasskraftverket på Melkøya må holdes I gang til annen kraft og nettet på plass I Finnmark. Rafaelsen sier det umulig å tidfeste hvor lenge gasskraftverket skal fortsette å gå.
3: Vi vil det skal være I drift til vi klarer å levere på det som en del av forutsetningene, nemlig at du har bygd ut nettet og at du har bygd ut kraften som skal til. Når både Melkøya blir utsatt og kraft- og nettutbygging blir utsatt, så må vi si at da skal det være sånn at gassturbinene skal gå frem til kraft og nett på plass.
1: Kautokeino kommune har besluttet å stanse planene om kombibygget for helsesenter, omsorgsbolig og barnehage. I stedet splittes prosjektet I to. Det kom frem under kommunestyremøtet I forrige uke. Flertallet stemte imot av økonomiske grunner. Dermed kan flere års planlegging og titalls millioner kroner gå rett I vasken, ifølge ordfører Anders S. Buljo.
4: Det kommunen har brukt nå I prosjektdelen, det jo betydelig summer der allerede, I hvert fall 16 millioner, kanskje mer som egentlig har blitt bortkastet. Vi må starte prosessen på nytt igjen.
1: Søndag ble Kjersti Antonette Kvammen formelt satt inn som prest under opplæring I Båtsfjord. Hun kombinerer nå 60% tjeneste som sogneprest med 40% studier. Ordningen tiltak kirka bruker for å møte den akutte prestemangelen. I Troms og Finnmark står nær en av fem prestestillinger ubesatt. Resultatene så langt gode, sier biskop I Nord-Hålogaland Stig Legdene.
5: Det mange flinke folk som aldri tok kantorutdanningen på 6 år I ungdommen. Av mange grunner, kanskje var det helt fjernt, eller kanskje noe har skjedd I livet, at dette noe mer å tenke på. En del steder I landsdelen har man vært mot kvinners prestetjeneste, det gjør at en del kvinner ikke har tenkt på det, men kanskje tenkt på det nå. Så vi har fått inn kjempeflinke prester I landsdelen, og for så vidt I hele landet, på disse ordningene.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, som I denne morgenen fikk av Geir Samuelsen. Og så pleier vi kongelig besøk I morgen. Kong Håten den 8. kommer til Finnmark. Og I forbindelse med det spør jeg jo Irmelin om du har en hilsen, eller kanskje du har en historie fra et eller annet kongebesøk. Da må du sende deg inn I appen NRK Radio. Nå inn mot Dagsnytt, The Killers med Human.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer i staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
1: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra inn.
2: Og så er alle pengene borte.
0: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
3: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
4: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fastlønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fastlønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
3: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
4: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
5: At vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
4: Hvordan har det gått?
3: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
4: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
3: Og etterlyse venstresida og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
6: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: Ja, det sa statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de tre største dagligvarekjedene i Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og i 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak i Gulating lagmannsrett i Bergen. Økonomireporter Caroline Johannessen Littland, du er med oss derfra, og hva er det Konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
7: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten i sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn i butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen i dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
0: Hvorfor er denne saken viktig?
7: Det er en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så er det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det er satt av omtrent 2 måneder til denne saken i Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at både staten ved konkurranse og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner i Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
0: Takk, Caroline Johannessen Littland. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde i går. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hold dere til budsjettet. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
8: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
2: Det uansvarlig.
8: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord.
9: Vi er nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
8: MDGs fungerende leder Ingrid Liland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
8: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
11: Det her forslaget vest skulle bli tatt alvor vil tro både arbeidsplassene vi har til havs og offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien. Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
9: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det er den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
0: Reportere i dette innslaget var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
12: Den er ikke så bra.
13: Dårlig pakke.
14: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
13: Kytter du derfra?
14: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
15: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
14: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffri med på.
16: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder, inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
14: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
15: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
14: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
16: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
12: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
13: Og så er alle pengene borte.
12: Ja.
0: Reportere her var Roy Pettersen og Christiane Schwani. Høsten er gjerne sykdomstid, og akkurat nå er det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef i FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
17: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet å knytte til koronavirus, så vi vet ikke helt. Men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
0: Ja, det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell, i studio Tone Nordahl.
18: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
19: Ja, du hører på Finnmarkssendingen, der det Stine og Irmelin som henger med deg denne morgenen her. Og videre i sendingen så skal vi blant annet høre at TV-aksjonen nærmer seg med stormskritt, men fortsatt mangler de folk til å gå med bøsse i Troms og Finnmark. Så skal vi også høre mer om at Finnmark Arbeiderparti vil at gasskraftverket på Mørke skal holdes i gang, inntil annet kraft og nett på plass. Så skal vi også ta en liten titt og se hva som skjer rundt omkring i de ulike kommunene i Finnmark.

0: Ja, det var Trond Jensen med Leve nå. Og nå skal jeg og Irmelin ta en liten titt på hva som skjer rundt omkring I kommunene, og hva som stender da på kommunenes side. Og da startet vi med Finnmark fylkeskommune, som skriver at de lyser ut midler til samiske formål for neste år. Du kan søke om støtte til tiltak som synliggjør, fremme og styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv I Finnmark. Søknadsfristen fristen der 1. november.
1: Og I Hasvik så Folkebadet I gang igjen for høsten, og det åpent hver fredag, det skriver kommunen. Og I Nesseby så har kommunen lansert en egen innbygger-app, og der får du nyheter, driftsmeldinger, varsler og lokal informasjon direkte på mobilen. Og dette skal gjøre det enklere å finne praktisk informasjon fra kommunen, og appen ble lansert I slutten av september.
0: Og så skal vi til Berlevåg kommune, som melder at Vestre Varanger barnevern trenger flere besøkshjem og støttekontakter. Og I Gamvik kommunedelplanen for helse- og omsorgstjenestene fram mot 2038 ute på høring. Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, brukere, pårørende, organisasjoner og offentlige myndigheter.
1: Og over til Måsøy som skriver på sine sider at fylkeskommunen jobber med et nytt anbud på båtsambandene fra 2030 til 2040 og ønsker innspill om fremtidige transportbehov og kommunen ber derfor om innspill på denne høringen fra innbyggere, bygdelag, næringsliv og andre berørte før de sender inn sitt høringssvar og jeg vil jo tro at dette aktuelt for flere kommuner.
0: Og I Alta inviteres det til seniortreff på Alta omsorgssenter 14. oktober. Der får man råd om hva man kan gjøre for å bo lengst mulig hjemme, og hvilken tilskudd, startlån og bostøtteordninger som finnes der ute.
1: Og I Vadsø så blir det dansekurs for ungdom nå til helgen, og Karasjok, de ber om hjelp til å nå ut til alle husstandene under TV-aksjonen 18. oktober. Og det samme gjør Loppa, de skriver her at de trenger bøssebærere.
0: Og det ikke bare Loppa som trenger bøssebærere, for TV-aksjonen nærmer seg med stormskritt, og fortsatt så mangler det folk til å gå med bøsse I Troms og Finnmark. Mer om dette etter Gunne Kvåle med sommeren før deg.

0: Ja, det var Gunn Kvåle med sommeren før deg. 18. oktober banka tusenvis av bøssebærere på døra over hele landet når årets TV-aksjon går av stabelen. Men i Troms og Finnmark er det fortsatt behov for flere som vil bidra. Nå håper fylkesaksjonsleder Vibeke Olsen at flere melder seg. Og du, Vibeke, er med oss her på morgenen. God morgen til deg!
1: Ja, takk, og god morgen til dere.
0: God morgen. Og for deg som ikke vet, Olsen, hva er det årets TV-aksjon egentlig gjenger til?
1: Årets TV-aksjon, det går til NRC Flyktninghjelpen. Og kort fortalt så skal vi bygge hjem og gi håp for fremtiden for 400 000 mennesker i Syria, Gaza, Afghanistan, Tchad, Sudan og DR Kongo.
0: Ja, og hvor mange bøssebærere er det dere mangler da, sånn cirka i Finnmark?
1: I hele Finnmark så har jeg først lyst å si tusen hjertelig takk til alle de 282 som allerede har meldt seg som bøssebærere. Ja, men vi har plass til flere, så om lag 500 bøssebærere til trenger vi for å dekke hele Finnmark.
0: Ja, og hvorfor er det så viktig at folk stiller opp som bøssebærere egentlig?
1: Bøssebærere er selve grunnfjellet i TV-aksjonen. Det at det er 90-100 000 mennesker som går rundt og banker på 2,5 millioner dører i hele Norge, det er liksom det som den frivilligheten der som hele TV-aksjonen er tuftet på. Og det møtet i døra er kjempeviktig. Det å ha noen som ringer på døra, det er jo ikke det vi gjør mest i dag. Og at alle sammen får muligheten til å bidra, og hver bøsse i snitt samler.

0: møter opp, og så får du bøsse, og så får du et kart, og så går du ut, og så banker du på døren og møter masse hyggelige folk, og så leverer du bøssa tilbake, og så tar den det videre og teller opp. Så det er utrolig hyggelig, du møter masse hyggelige folk, og det er jo, som vi liker å si, årets viktigste søndagstur.
1: Og hvor mye tid må man egentlig sette av da, hvis man vurderer å være bøssebærer?
0: Det er 2 timer.
1: Det er 2 timer.
0: Ja, det er 2 timer. Som regel sånn i gjennomsnitt, nå er det noen som har litt lengre avstand og sånt, men gjennomsnitt 2 timer, og da er du med på å gjøre en forskjell for veldig, veldig mange. Og du er med på verdens største dugnad. Den stolte tradisjonen vi har her i Norge.
1: Og er det noe spesielt som skjer i Finnmark under TV-aksjonen?
0: Du, det har vært utrolig flott. Det har vært et stort engasjement vi hadde for et par uker siden. I Hammerfest for eksempel, så hadde vi en musikalsk byvandring der både med masse folk involvert, med Stellaris Dansteater, Gjenreisningsmuseet, Halvdan Nedre Jord som musiker, og Hammerfest Basun Ensemble, og Hammerfest Mannsangforening. Det var et kjempeflott tog, musikalsk byvandring. Nordkapp Filmfestival har engasjert seg, og formidlet budskapet, vi var deltaker der. Kirkenes er det Pikene på Broen, har hatt et barnekunstprosjekt, og nå på tirsdag, og det blir en kjempeflott arrangement i Kirkenes, en kulturkveld med Samovar-teatret, med masse flott musikk og tekster, samtaler og til og med en auksjon for å sette fokus på årets sak og til inntekt for årets sak. Idretten er med, det er 14 skoler i Finnmark som har skoleløp, nå i denne uka så ringer vi mye næringsliv. Så det er et stort engasjement, og det er kjempeartig å bivåne. Blir veldig, veldig stolt.
1: Wow, så det er mange aktører som svinger og hører deg under TV-aksjonen?
0: Ja, det er det. Det er veldig masse. TV-aksjonen er jo tuftet også på frivillighet, så det er fantastisk å se det engasjementet. Og TV-aksjonen er jo, grunnbjenken der er jo også kommunekomiteen. Det er jo de som iverksetter å mobilisere TV-aksjonen i sin kommune, så alle kommuner har en kommunekomitee, enten fra selve kommunen, men så er det også mange frivillige sentraler som er involvert og som håndterer TV-aksjonen i sin kommune. Så det er et kjempestort apparat, en stor rigg, det er veldig mange mennesker som er involvert og som bidrar til årets sak. Og så er det er jo det som er så deilig med TV-aksjonen, det er jo at vi kjenner på det, at vi er med på noe som er litt større enn oss selv, og så er det viktig å huske, tenker jeg, at i dag, at verden er jo ganske utfordrende, og man kan føle seg litt maktesløs, men husk, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre det. Og med TV-aksjonen så får vi gjort en forskjell for 400 000 mennesker, og det betyr alt for de, det vi klarer å bidra til.
1: Og hvis det sitter noen der hjemme nå og lytter og tenker sånn, åh, dette her høres jo viktig og interessant ut, hvordan gjenger det frem for å melde seg på som bøssebærer?
0: Ja, da er det å gå inn på tvaksjon.no, der er det stort merke, meld deg som bøssebærer, og så kan du melde deg opp, og du melder deg inn det området du har lyst til å gå til, og så vil du få alt informasjon. Og så er det bare å hente bøssa, få et kart, gå en god tur, og så har man gjort et kjempeflott bidrag inn til tvaksjon.
1: Nei, men det er supert. Tusen takk for at du var med oss, fylkesaksjonleder i TV-aksjonen for Troms og Finnmark, Vibeke Olsen.
0: Takk for meg.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd i et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
1: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå med meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
0: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies i dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
2: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: Det høres litt ultimativt ut, dette.
2: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det er satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Sør-Varanger, Robert Nesje, mener kommunen kunne brukt lengre tid på å komme seg ut av ROBEK-lista. Kommunestyret har bestemt at underskuddet på 55 millioner kroner skal fjernes i løpet av 2 år og være nedbetalt ved utgangen av 2027. Det har ført til for store nedskjæringer, mener Nesje.
5: Vi mangler folk i barnehage, vi mangler folk i helse, så vi skal kanskje være litt mer tilbakeholdende med å kutte i de her tjenestene vi har.
4: I Troms og Finnmark står nær 1 av 5 prestestillinger ubesatt. For å rekruttere flere har kirka startet ordningen prest under opplæring. Søndag ble Kjersti Antonette Kvammen formelt ansatt i ordningen i Båtsfjord. For hun betyr kombinasjonen av studier og tjeneste at det faktisk er mulig å bli prest.
6: Jeg får utføre alt utenom å vie folk. Det har vært en litt sånn uoverkommelig tanke tidligere å få gjort teologistudiet, men det at man fungerer som prest mens jeg gjør studiet er veldig fint.
4: Kautokeino kommune har besluttet å stanse planene om kombibygget for helsesenter, omsorgsbolig og barnehage. I stedet splittes prosjektet i 2. Det kom frem under kommunestyremøtet i forrige uke. Flertallet stemte imot av økonomiske grunner. Dermed kan flere års planlegging og titalls millioner kroner gå rett i vasken, ifølge ordfører Anders S. Buljo.
7: Det kommunen har brukt nå i prosjektdelen, det er jo betydelig summer der allerede, i hvert fall 16 millioner, kanskje mer, som egentlig er litt bortkastet. Vi må starte prosessen på nytt igjen.
4: Ja, det sa ordfører i Kautokeino kommune, Anders S. Buljo. NRK Finnmarksnytt var ved Geir Samuelsen.
8: er Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK P1.
9: Ja, du hører på Finnmarkssendingen, der det er Stine og Irmelin som henger med deg I dag. Og nå om få minutter så skal vi høre at mer om Finnmark Arbeiderparti, så vil at gasskraftverket på Melkøya skal holdes I gang frem til annen kraft og nett på plass.

0: Der hørte vi Bengals med Manic Monday. Finnmark Arbeiderpartiet vil at gasskraftverket på Melkøya heldest I gang til Anna Kraft og Nett på plass. Det kommer frem under strategikonferanser til Fylkespartiet I Kirkenes. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen sier dette en oppfølging av vedtaket om elektrifisering av Melkøya.
1: Når Melkøya skal elektrifiseres, så det veldig viktig at det skjer på en måte som gjør at også resten av næringslivet I Finnmark kan utvikle seg videre. Og derfor vårt krav at gassturbinene på Melkøya videreføres til alternativ kraft bygd ut.
2: Sånn at det vedtak som gjort, det må endre seg.
1: Vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte I 2023, tar jo inn over seg det her. Det var et kompromiss, og derfor vi opptatt av at hele vedtaket må realiseres, og at finnmarkingene gis klare garantier om at man har nok kraft også til resten av fylket når Melkøya elektrifiseres.
2: Leder I Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen, hvordan stemmer det her med den stemmegivningen du selv har hatt I Stortinget hver gang det har vært behandlet?
3: Det klart, det en del av vilkårene som konsesjonen blir på, og vi nødt til å trygge de forutsetningene som blir, og garantere at vi har gassturbinene I drift til nett og kraft på plass. Det forutsetningene som ligger til grunn, og den må bestå.
2: Ja, hvor lenge vil dere at den skal være I drift?
3: Vi vil den skal være I drift til vi klarer å levere på det som en del av forutsetningene, nemlig at du har bygd ut nettet, og at du har bygd ut kraften som skal til.
2: Det her en innrømmelse av at dere gikk for fort fram da vedtaket ble gjort om å elektrifisere melket?
3: Det her jo en del av vedtaket som ligger til grunn, og derfor må man klargjøre tydelig at det her vedtaket, og da når både Melkøya blir utsatt og kraft- og nettutbygging blir utsatt, så må vi si at da skal det være sånn at gassturbinene skal gå frem til kraft og nett på plass.
2: Ja, Pedersen, blir det sånn at egentlig kommer gasskraftverket til å rulle og gå til evig tid?
1: Jeg forutsetter jo at hele det vedtaket som Arbeiderpartiet sitt landsmøte gjorde blir realisert, og da må gassturbinene drives videre til alternativ kraft bygd ut. Og når vi vet at det tar lengre tid enn det som var tenkt, så må man også forlenge levetiden på gasskraftverket.
2: Rafaelsen, hvor lenge kommer gassturbinene til å surre og gå på Melkøya?
3: Gassturbinene må surre og gå til kraft og nett på plass I Finnmark. Og så det her en viktig forutsetning for at vi kan videreutvikle olje- og gasssektoren.
2: Ja, men har du et årstall?
3: Om jeg har et årstall? Nei, men vi har en tilknytning, og den, når strømmen går inn I stikkontakten, da kan vi skru av gassturbinene.
2: Hva tror dere folk får ut av det dere svarte nå?
3: Det tror jeg et ganske klart svar på at gassturbinene skal gå, så lenge det behov for det for kraft- og nettsituasjonen I Finnmark.
0: Det sa til slutt leder I Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen. Både han og Helga Pedersen ble intervjuet av reporter Gunnar Sætra.

Ja, det var Carpe Diem som sang her. Og utenfor vinduet i studio, når jeg rittet litt ut, så skinner sola inn i vinduet. Men hvordan ser du ut av vinduet der du er? Send oss en melding i appen NRK Radio. Meteorologen forteller i hvert fall om litt skye i øst. Litt tåke på vidda, men ellers stort sett oppholdsvær i Finnmark i dag. Dette skal vi høre mer om fra meteorologen etter litt musikk. What we're living in, let me tell you.

0: Ja, Virtual Insanity hørte vi der altså. Og hvordan blir egentlig været I dag? Det skal vi ta en liten titt på nå. Litt skye I øst, litt tåke på vidda, men ellers stort sett oppholdsvær. Slik startet dagen værmessig. Vakthavende meteorolog Mathilda Hallerestig gir oss flere detaljer.
1: Ja, akkurat nå så ser det ganske bra ut. Mange plasser litt mer skyer I øst, og så noen plasser på vidda så det tåke. Eller så det mange som har veldig fint vær akkurat nå. Jeg ser at det har vært ganske kaldt I natt, så for eksempel minus 11 grader I Kautokeino. Og det vi venter oss fremover, det jo mye av det samme med sørlig bris. Kan komme opp I frisk bris I utsatte kyst- og fjordstrøk, og da det særlig ut fjorden at det kan bli litt mer vind og fortsatt... Litt varierende. Noen vil få veldig mye fint vær, men andre steder så blir det mer skyet.
0: Og blir det noen endring utover dagen?
1: Nei, det sånn som vi venter oss fremover. At, det vil variere litt hvem som får skyet og hvem som får fint vær, men det oppholdsvær og delvis skyet det vi venter oss.
0: Og I morgen da, blir det noen bedring da?
1: I morgen så venter vi oss ganske så mye vind. Vi venter oss økning til sørlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og sen så I morgen ettermiddag så vil det faktisk komme opp I, kunne komme opp I liten storm utsatte plasser. Så her det om å passe på nok lurt å feste løse gjenstående hvis man har sånn. I Sør-Varanger og på Finnmarksvidda så blir det litt roligere med bare frisk bris til lite en kuling, hvis man nå kan si bare om det, for det er ganske mye det også, men det ikke like mye som liten storm. Så at vind må man vente seg I morgen. Når det kommer til været, så venter vi oss fortsatt del ved skyet oppholdsvær.
0: Oi, oi, oi. Ja, det bare å være på vakt på vindfronten, I hvert fall. Der hørte vi vakthavende meteorolog Mathilda Hallerstig. Og nå så skal vi få Laurent med Die For You.

Ja, der hørte vi Laurent med Die For You. Og nå har vi fått en liten temperaturliste med temperaturer som ble målt klokka 8, som vi kan ta og gå I gjennom. Der finner vi Kirkenes med minus 2 grader, Tanabru minus 7, minus 2 grader også I Vadsø, 3 grader I Vardø, med 0 grader Båtsfjord 0 og Berlevåg minus 1 grad, Honningsvåg 2 grader, Hammerfest 1, Hasvik 2 grader, Karasjok minus 3, Kautokeino minus 10, Alta minus 1 og Banak 0 grader. Men om det noen som kjenner til vær og temperatur absolutt best, så jo det du som sitter rundt omkring I Finnmark. Med din lokale temperaturmåler og ditt lokale vindu du kan titte ut av, så gjerne send oss en lokal væroppdatering I appen NRK Finnmark. Så kan vi få høre om, ja, om det kanskje snø hos deg og minusgrader, eller kanskje sola rokker og titter fram og bikker opp mot pluss. Gjerne send oss en melding, så vi får høre. Nå Purple Rain og Prince and the Revolution inn mot NRK Nyheter. I never meant to call.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Datatilsynet gir en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Reporter Mats Rønning, hva det datatilsynet mener Sander har gjort feil?
1: Sander skal ha delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr I strid med loven, og opplysningene videresendt til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame.
0: Hvordan reagerer selskapet på denne rekordboten?
1: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket mottatt. Microsoft, som nå eier selskapet, viser til at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg, og at personvernet til brukerne har høyeste prioritet.
0: Takk, Mats Rønning. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep, og Houthi-militsen har sagt at det var de som stod bak dette angrepet. Da ble 12 personer drept og over 300 skadd. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsslutt. Det ble I dag klart at selskapet planer om å spare 1 milliard kroner årlig. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. I Buskerud en kvinne I 60-årene erklært død etter en brann I et leilighetsbygg på Hønefoss I natt. 9 andre ble evakuert fra bygget. Årsaken til brannen ikke kjent. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva Veddegjerde på NRK P1.

0: Ja, det var Vanessa Williams med Save the Best for Last. Både Eldrerådet og Utdanningsforbundet i Sør-Varanger mener nedskjæringen har alvorlige følger for de kommunale tjenestene. Kommunen på ROBEK-lista og har bestemt at underskuddet på 55 millioner kroner skal dekkes inn ved utgangen av 2027. Ordføreren sier nedskjæringene nødvendige.
1: Leder Karsten Kristiansen i Eldrerådet sier eldreomsorgen blir dårligere. Før kunne syke og eldre få korttidsplass på sykehjem 2 uker i måneden, dersom de pårørende trengte avlastning.
2: Og i dag tilbud om avlastning 8. hver uke. Og det medfører at de pårørende etter hvert blir pasienter de også.
1: Også i skoleverket det nedskjæringen, og dermed færre ansatte, sier hovedtillitsvakt Tor Martin Kåsen i Undervisningsforbundet.
3: Vi ser jo at det, det blir jo da færre som skal trekke det samme lasset. Det er jo bekymringsverdig. Vi ser jo at det påvirker arbeidssituasjonen, og jeg er bekymret for hvordan det her på sikt kan påvirke sykefravær.
1: Ordførerkandidaten til Arbeiderpartiet, Robert Nesje, mener kommunen kunne brukt lengre tid på å komme ut av ROBEK.
4: Vi mangler folk i barnehage, vi mangler folk i helse, så vi skal kanskje være litt mer tilbakeholdende med å kutte i de her tjenestene vi har.
1: Ordføreren sier nei.
5: Økonomien har vært overstyr over lang tid. For eksempel helsesektoren gikk med 10% i underskudd hvert år de siste 10 årene. Men vi har snudd den økonomien. Vi er tilbake til der alle andre er i sin husholdningsøkonomi. Du kan ikke bruke penger du ikke har.
0: Det sa til slutt ordfører Magnus Mæland i Sør-Varanger. Og reporter i den saken her var Gunnar Sætra.

0: Watching you watch him, hørte vi der. Og nå så skal vi få en liten oppdatering på lokale værrapporter. For hvis du er noen som kjenner til været best, så er jo det du som sitter der med lokal temperaturmåler og vindu og titter ut fra. Og da har vi blant annet fått en oppdatering på Magnor. Og han skriver, god morgen Finnmark til en fantastisk utevær. Her i Øksfjord er det hele 3 minus og ikke en sky å se. Sola skinner i fjellene mens kaffen varmer, mens brødskiven spises. Ha en strålende utedag, hilsen fra han Magnor. Jeg også skal snart spise brødskive.
1: Ja, og det ser ut til at det fantastisk utevær flere steder. Liv skriver fra Tana Bru og forteller at det sol fra skyfri himmel og -8 grader. Så flott vær, men riktig nok litt kaldt da, hos Liv der. Hun skriver hvertfall her, fin mandag og ny uke til alle. Og det det jo. Så sånn sett så synes jeg, selv om det kan være litt kjølig, så det jo en veldig fin start på dagen mange steder med oppholdsvær da.
0: Og så har vi også Randi Elisabeth som skriver god morgen fra Honningsvåg i sol og 3 plussgrader. Jeg skal ta med en tur på hytta før stormen skjem. Best å forberede for vinteren nå. Hilsen Randi Elisabeth.
1: Og det stemmer jo at det litt storm på vei som Randi Elisabeth forbereder seg på. Meteorologisk institutt heter det, har sendt ut gult farevarsel for kraftig vindkast fra og med i morgen formiddag, og da det aktuelt særlig for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Og enkelte steder det ventet vindkast opp mot 27-33 sekundmeter fra sør.
0: Ja, så her det bare å sikre seg og være obs på sterke vind.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det var Synnevo med låta Heldig. Og nå har Geir Samuelsen kommet inn i studio og er klar for å gi oss en oppdatering på Finnmarksnytt, der det først skal handle om økonomien i Sør-Varanger.
1: Både Eldrerådet og Utdanningsforbundet i Sør-Varanger mener nedskjæringene har alvorlige følger for de kommunale tjenestene. Kommunen på ROBEK-lista og har bestemt at underskuddet på 55 millioner kroner skal dekkes inn ved utgangen av 2027. Ordfører Magnus Mæland sier nedskjæringene nødvendige.
2: Økonomien har vært overstyr over lang tid. For eksempel helsesektoren gikk med 10% i underskudd hvert år de siste 10 årene. Men vi har snudd den økonomien. Vi er tilbake til der alle andre er i sin husholdningsøkonomi. Du kan ikke bruke penger du ikke har.
1: Finnmark fylkeskommune har lagt frem forslag til ny regional transportplan for 2027-2040. Planen skal stake ut den langsiktige retningen for vei, kollektivtransport, sjøtransport og luftfart i fylket. Forslaget legger vekt på bedre fremkommelighet og regularitet, økt sikkerhet og et mer helhetlig transportsystem, der vei, buss, båt og fly ses i sammenheng. Tirsdag 13. oktober skal fylkesutvalget behandle saken. Sivilombudet mener Nesseby kommune har brutt loven i forbindelse med manglende svar om innsynsbegjæringer. De mener også at kommunen ikke hadde lov å la en ekstern advokat behandle avgjørelser i innsynssaker. I tillegg får kommunen kritikk for hvordan saker arkiveres. Og Nesseby kommune kommer ikke til å overta Helmer Losvas sjøsamiske samling i Byluft, det skriver Sagat. Samlingen i Byluft består av 1335 gjenstander, der blant dem 21 båter. Allerede i 2018 inngikk kommunen intensjonsavtale om en fremtidig overtagelse. Kommunestyret fulgte formannskapets innstilling om

Ja, det var Highest a Kite med Leaving No Traces. Og klokka, den nærmer seg fort 9 her hos oss. Og det betyr at sendingen til slutt I dag også, gutt. Det var Stine og Irmelin som var sammen med deg her på morgenen, og vi tilbake samme tid I morgen. Og nå straks det klart for 9-timen her på kanalen. Og hva passer vel bedre da enn å fortsette med Voldrock, dine mandagen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
1: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
0: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til et annonseselskap for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootbokser i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootbokser på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootboks. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootbokser, kjøpe skins og så videre.
0: Reporter Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Den svenske kringkasteren har fått inn over 4000 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjef for Melodifestivalen Anders Vistbakka sier til avisa at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. Det var nyhetene, jeg heter Anders Borgen Væring. Nitimen fortsetter nå, og der er det bare ekte vare, eller?
5: Ja, altså vi er jo levende og ekte, så det skal du ikke tenke på.
6: Ja da, men alt vi sier, det er selvfølgelig KI, ja.

0: Familien med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi åpne dørene inn til en arbeidsplass der noen av de aller minste menneskene våre får den aller største hjelpen.
2: Ja, gjennom NRK-serien Barnesykehuset har vi nemlig fått et innblikk i denne helt spesielle hverdagen, hvor vi følger både leger, pasienter og pårørende på Haukeland Universitetssykehus i Bergen, blant annet da på nyfødtintensiven.
1: Ja, og snart skal vi bli bedre kjent med en av dem som står midt oppi det hele, overlege Tanja Pedersen.

0: me back. Shawn Mendes synger, så han har litt sånn samme vib på stemmen som jeg merket at jeg hadde akkurat nå. Jeg ser Marte Stokstad, god morgen.
1: God morgen.
0: Nå har det blitt 12. oktober, og det fant jeg ut egentlig akkurat nå, for jeg har ikke tenkt på det tidligere i dag. Snart midtveis i oktober allerede.
1: Nå må vi ikke miste piffen.
0: Hold ut.
1: Men jeg fikk litt piffen tilbake faktisk, for jeg har vært i Berlin i helgen. Tok en liten langhelg der, og det jo et fascinerende og litt sånn, det som en roteskuff,
0: ja.
1: Både med folk og klubber, og det så fritt. Og det også litt sånn, bakpå, fordi jeg, altså, jeg har vært på små greske øyer, til og med der kan jeg betale med kort, men for eksempel barer i Berlin, ikke snakk om.
0: Så
1: og
0: du må jo, gå for kontantene?
1: Det jo noe som, det å fortsatt drive med penger på bare sånn, så føler du at det noe litt sånn, det noe bakrom der, ja. Hvor det skal gjøres opp på litt uærlig vis.
0: Følte du deg med en gang litt som sånn agent? På en måte også?
1: Måtte ha frakt der, ja.
0: Og kragen opp.
1: Stram midje, kontanter i lomma. Og så folk røyker fortsatt på bar.
0: Ja.
1: Og det setter seg.
0: Vet du hva, det setter seg så fryktelig også, spesielt i klær og hår.
1: Ja, da tenker jeg med gru på at dette holdt vi på med. Ja. Og var så imot at røykeloven kom, fordi at vi må jo få lov til å kose oss. Men staker de bartenderne som sto oppi det med påbegynnende kols og stinkende hår.
0: Håper de får noen smusstillegg.
1: Ja, men altså anbefaler Berlin. Kanskje, jeg har vært der en gang på kjærestetur. Jeg ville dratt dit med venner.
0: Ja.
1: For nå var jeg der med venner, og det liksom tempo der kler vennskap bedre enn
0: en romantisk date.
1: Ja.
0: Ok, men dette her er notert. Jeg har ikke vært her på en god stund selv, men jeg noterer meg ned kontanter og at det fortsatt har den samme...
1: Kontanter og venner.
0: Ja. Kan vi si litt sånn skitten vib på et vis?
1: Ja, det er...
0: Stilig, men skitten.
1: Og litt sånn lovløst.
0: Ja.
1: Føler at det noen regler som ikke gjelder der.
0: Apropos skitten, holdt på å si, jeg kan komme med, det jo i helt andre enden av skalaen enn det du har holdt på med da.
1: Jeg har ikke dusjet siden onsdag.
0: Nei. Jeg liker å vente litt, jeg.
1: Ja.
0: Nei, men bare et lite tips til alle. Nå vet jeg jo, det har kommet frost flere steder i landet.
1: Ja.
0: Men hvis det kommer en frostfri dag, for jeg innbiller meg at det nemlig er best å gjøre aktiviteten før frosten, bare ta og så vask vinduene den siste gang for vinteren, for det gjorde jeg i helga. Det føles så tilfredsstillende. Jeg ser så klart.
1: Ja, det som å få på seg linser som nærsynt,
0: ja.
1: Og dra nalen over. Problemet at det en sånn, sånn deilig meditativ bevegelse, men så blir det jo ikke, det blir bare annerledes for min del. Det blir jo ikke, altså det blir rett, men det blir fortsatt veldig skjolte.
0: Ja.
1: Så jeg har faktisk begynt å google, for det en prosess, jeg har begynt å google robot, som Oi. Jeg har sett en venninne har. Altså en liten... som du kan ha et navn da, liksom robotstøvsuger.
0: Maja, ser jeg for meg.
1: Ja, som du... Det heter bonusdatteren min, så det blir feil. Så setter du da Maja på ruta, og så gjør vedkommende jobben.
0: Du, verden, ja, men hvor mye må man...
1: På. De elsker det, de små robotene.
0: Og
1: de
0: du kan bruke dem på inn- og utside, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du, verden.
1: Og hvis du har litt høye vinduer, som du ikke må begynne med stige nå med frost, så skal du ikke det.
0: Nei.
1: Så det bare å sette... På, tror jeg da, for jeg har ikke prøvd det selv, men jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg det i løpet av uka.
0: Robotene og deg tar til slutt over hele været, Marte, men en person som ikke er robot, og som jeg tror aldri kan bli robot faktisk, er jo Tanja Pedersen, som straks kommer inn til oss.
1: Disse kan ikke erstattes.
0: Nei, de kan ikke erstattes. Den jobben kan ikke gjøres av roboter. Hun er overlege ved barnesykehuset, altså Haukeland Universitetssykehus.
1: Nyfødt
0: intensiv. Mange av oss har blitt ekstra glad i Tanja og flere av de som jobber der gjennom barnesykehuset som jo går på NRK TV nå. Så vi gleder oss til å bli ordentlig kjent og få bli med inn på sykehuset.
1: Og det skal vi etter Bertine Zetlitz med 48 hunder. Tanja er da med oss fra Bergen, og velkommen skal du være da, til 2 timer med 9 timen.
0: God mandag!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: altså her fikk vi to, altså her fikk vi et kjærestepar på rad. Jeg tror ikke det har skjedd I radiohistorien. Nei. Først Victoria Nadine, som nå gjør det bra I Skal vi danse om dagen, og så rett over typen Kygo.
1: Yes.
0: Med Remind Me to Forget It. Så Kygo la ut I går at eller for 12 timer siden, nå I Las Vegas, har bare ett show igjen, så det tydelig at han også har satt av tid nå for å være hjemme og backe, ikke sant? Skal du danse, så må du backe.
1: Det det. Jeg la jo merkelig at han satt der på første program ja. I publikum og heia, så nå så kan vi se for oss. Litt,
0: ja. Så skal han tilbake og backe.
1: Ja. Og nå har det begynt å løsne, vet du. Jeg så jo på I helga, og Victoria har sluppet skuldrene enda mer ned.
0: Mm. En som skal kjøpe skuldrene ned I morgen han her, Odd Nordstoga. Gjest I morgen!
1: Ja, men nytt album før du går.
0: Mm, så teaser vi litt med en sang som...

0: Klokka 10, og i nyhetene handler det om et gigantisk tollbeslag, Anders Borgen Werring.
1: 600 000 narkotiske piller ble beslaglagt på ett døgn. Mer om dette gigantbeslaget straks. Men først om krigen i Ukraina, for det fremdeles uklart hva som ligger i avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur i den energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevdet i sosiale medier at en avtale var på plass.
2: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass, kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det i hvert fall det Volodymyr Zelenskyj sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelenskyj sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
1: Fortalte vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. I løpet av ett døgn i mars så ble beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser at begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner. Tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse pillene. Så langt i år så det tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som ble beslaglagt i hele fjor til sammen. Dette kan du lese mer om på nrk.no. I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Har du vært syk i det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus i omløp, og årets smittetopp den kommer trolig ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: Sa Caroline Brakstad i Folkehelseinstituttet. Ja, Mari og Marte, hva det dere gjør for å holde dere friske?
4: Altså, hvor friske vi det kan vel diskuteres.
5: Ja. Men jeg planlegger faktisk å ta vaksinen altså, før toppen kommer.
4: Ja. Jeg planlegger å ta vaksinen før toppen kommer.

0: Jesse J, der var vi i gang. Ariana Grande og Nicki Minaj, bang bang.
1: Du har jobbet med pekfingrene dine under Ariana Grande og Jesse J, for nå har vi lagt ut bildet på NRK 9-teamen på Instagram, så gå inn og følg oss der, og da har vi da tatt et bilde foran skjerm med Tanja Pedersen, som overlege på barneintensiven, som veldig mange satt pris på at var innom.
0: Ja, og har du ikke sett barnesykehus enda, så ligger det jo og venter på deg i NRK TV. Det kanskje min varmeste TV-anbefaling den høsten her.
1: Ja, jeg anbefaler også reporter Øyvind, som snart skal dukke opp på radioen og snakke med folk han møter på gata. Men før det så skal vi spille D-Sound med Tattooed on my mind. Mm-hmm. Og her er det jo tatuering i overført betydning, men tatueringer, har du noen, Mari?
0: Har vi den du ser her da?
1: Der, ja.
0: Den kirsebær på underarmen.
1: Det en tatuering som jeg ofte ser i sånn second-hand-butikker hvis noen har røde lepper og 50-tallsrull.
0: Helt riktig.
1: I front og sånn A-formet skjørt med midje.
0: Ja, jeg tok nok den tatueringen på en tid hvor jeg hadde ikke den sveisen, men jeg hadde A-formet skjørt i midjen, sånn som du beskriver, og så var jeg 22 år og dro til litt lenger øst i Europa. Kan vel innrømme at den tatueringen tok jeg kanskje for å imponere noen, men det en annen historie. Den finnes fortsatt på min arm.
1: Men vi spilte jo Ariana Grande for litt siden. Altså, apropos, hun dette her en veldig gøy tatueringshistorie. 2019 så skulle hun da feire at låta Seven Rings var ute, så hun tatuerte seg da på hånda, på fingeren, en japansk tatuering som hvor det skulle da stå Seven Rings. Det gjorde du jo ikke.
0: Nei!
1: For her har det blitt noe språklig kluss, eller noe kluss med blekk, for dette ble en stor sak, fordi da alle som kan japansk så den tatueringen, så sier de, nei, men her står det jo liten japansk kullgrill.
0: Nei! liten japansk kullgrill!
1: Ja, det var liksom tegnet for liten japansk kullgrill, og så prøvde hun å rette den opp, og da ble det til grillfinger. Får ikke. Og så hadde jo altså Johnny Depp, som han, på 90-tallet så var jo han sammen med Winona Ryder, og noen ganger i kjærlighetsrus så kan man jo tenke at det en god idé, navn for kropp. Så han skrev da Winona Forever, så ble det slutt, og da tok han bare vekk Na, så det ble Vino Forever, og det jo flaks at han drikker mye. For han var jo også veldig glad i vin.
0: Ja, det klart det. Det her jo helt nydelig.
1: Men har du sett, altså den gøyeste, det veldig mange som russ, som drar til IOS, eller alle året før det blir russ, så drar ungdommen da på en partyøy, og gjør det man skal gjøre der. Blant annet tar tatueringer. Og der var det en gjeng som kom hjem, litt sånn 3:30 på natta, så hadde de bestemt seg for å ta tatuering. Og hva velger vi? Gutta boys på låret. Det gutta boys, liksom. Vi kommer til å ha kontakt for alltid. Gutta boys.
0: Gutta boys.
1: Kommer ut fra tatueringssjappa med butta boys.
0: Nei.
1: Jo, de for fulle til å se hva som står der. Og en annen gresk tatuør som har gått på brevkurs.
0: Det var ikke så lett for den personen å sjekke.
1: Og stokk og stav. Så butta gois jo også nydelig å ha på låret.
0: Det klart det nydelig. Skal vi ikke få litt musikk til all denne godpraten om tatueringer, tror
1: jeg? Jo da, nå skal vi over til den mer mentale tatueringen, altså folk som fester seg. Her Tattooed on my mind for Øyvind med D-Sound.

0: Altså jeg lurte på nå mens jeg hørte The Sound, har vi sagt det feil hele tiden? Er det The Sound?
1: Jeg har alltid sagt, jeg tror de sier The Sound selv også.
0: Ja, de gjør det, men er det ikke The Sound?
1: The Sound.
0: Skal vi... The Sound, for det er jo ikke, er det, hva slags begrep er det?
1: Nei, det, nå spør du godt, dette har ikke jeg tenkt på før.
0: Simone, Jonny Sjo, Kim Ofstad, hører du på?
1: Mel Eder.
0: Ja, Mel Eder.
1: The Sound.
0: Tattoo on my mind. Det er 5 grader i Oslo i dag, føles som 3, og midt i denne, vi sier på kanten til kulle, så står du, reporter Øyvind, og skal prate med en tilfeldig forbipasserende. Hvem hutrer du med?
2: Ja, du, faktisk har vi funnet solen, og han er på oppadgående kurve. Torgrim Sørnes har gitt ut noen bøker også, så det er bare å begynne å google, folkens. Og folk er glad i han. Altså, ja, oppadgående kurve, vi får ta den før vi går til helvete, holdt jeg på å si, til det litt røffere.
3: Oppadgående kurve i livet, ja.
2: Ja.
3: Aldri vært bedre enn nå.
2: Ja, hvordan da?
3: Jeg kan stå opp akkurat når jeg vil om morgenen. Jeg kan gå så lenge tur med bikkja som jeg vil. Jeg kan gå og legge meg akkurat når jeg vil. Jeg kan gjøre nøyaktig hva jeg ønsker her i livet, og likevel være sikker på at jeg har mat på bordet. Og
2: jeg vet at du ikke har så veldig lyst til å gå tilbake til dette, for du har lyst til å gå tilbake til litt røffere tider, men du var jo gynekolog, og det var en del røffe ting der, ikke sant, ved å være med på diverse fødsler.
3: Det er et kapittel i livet, ja, som, ja, livet består av forskjellige rom, og så går du ut av det rommet, da lukker du døra etter deg.
2: Ja.
3: Og går ikke tilbake dit noe mer.
2: Så den er lukket, rett og slett?
3: Den er stengt. Jeg tenker veldig lite på det. Så lite som jeg overhovedet kan.
2: Nettopp, men da har du gjort en god gjerning for kvinnene og for landet med føding. Men du, nå går vi tilbake til 1700-1800-tallet, Torgrim. For at vi tror at det er så bra nå, at livet er så... Eller at vi trodde... Nei, da sier jeg motsatt. Vi trodde det var mye bedre før, er det ikke det vi ofte sier?
3: Jo da, de gode gamle dager, ja, som jo viser seg å være de forferdelige gamle dager, som regel, da, for de aller fleste. Kan si at, hvis du går tilbake til 1750, så selv den rikeste i Norge hadde det mye verre enn selv den fattigste i dag.
2: Er det sant?
3: Ja, altså det er ikke noe dusj, ikke noe varmt vann. Alle måtte gå ut og hente vann i brønnen, og ingen sykdommer var det vel behandling for. Hadde du vondt i tanna, så fikk du bare gå rundt og ha vondt i tanna. Ble du syk, så døde du. That's it.
2: Og dette her har jo du også ved siden av det vi har lukket døren for i livet, altså så har du da skrevet en rekke bøker. Hvilke bøker har du skrevet om?
3: Ja, det er 11 stykker da, som handler om alle de norske henrettede fra forløpet, så jeg har kommet tilbake til 1740. Så det er 11 bind med djevelskap.
2: Ja, og dette reiser du da, du er jo da med på podcasten til Kyrre Holm Johannesen, ikke sant? Og det ble en tilfeldighet, så ble det sånn at du slapp å sitte og mate duene nå som pensjonist?
3: Det stemmer, ja. Så duene får være i fred for meg, og jeg mater ikke endene en gang, for det er jo forbudt. Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det?
3: Nei, da, de tåler ikke brødmat.
2: Og da reiser dere også rundt i tillegg til å ha podcast. Hva heter podcasten?
3: Vi har 2 podcaster. Den ene heter Henrettelsespodden, det er de som faktisk ble henrettet. Og så har vi de benådede, de som ble dømt til død, men som av en eller annen grunn slapp unna da, og det var ofte de verste.
2: Fortell om det.
3: Nei, altså, vi har jo hatt en del forferdelige misgjerninger da, særlig på 1800-tallet, hvor av en eller annen besyndelig grunn så fant kongen ut på at nei, denne her henrettelsen, den dropper vi.
2: Oi, og du har ikke funnet ut noe mer?
3: Jo da, vi har funnet ut hvilken begrunnelse de brukte, men ofte veldig tynn begrunnelse da, så i en del tilfeller så må man jo rett og slett bare tro at hans majestet var full.
2: At han var full?
3: Ja, kong Fredrik for eksempel, han var jo notorisk alkoholiker, og sønnen hans, Christian, var jo sinnssyk. Og de her, karen her, de styrte jo under mesteparten av 1700-tallet da.
2: Så hvor ille kunne da disse forbrytelsene være, hvor man da slapp henne ned rettelse?
3: Ja, det var jo for eksempel han Snilsberg da, han tok jo livet av kona si, han brukte jo flere uker på det. Tortur, og han beit jo av og leppa og røska ut håret, og i det hele tatt så døde hun da. Og han ble dømt til døden, men så slapp han da unna.
2: Kunne det også være kjennskap til kongen?
3: Nei, dette var fattigluser som ikke kjente hverken kongen eller amtmannen. Men av en eller annen grunn så fant de ut at nei, nå, han her slipper vi, han kan få beholde hodet på.
2: Du, dette er jo et stort felt som du reiser rundt, og det er fulle hus. Hvorfor tror du det forresten, at alle er så interessert i dette her?
3: Ja, fordi dette er en del av Norges historien som man ikke lærte på skolen.
2: Ja, men gi oss nå noen historier fra dette her, noen av dine gode historier.
3: Ja, vi har jo for eksempel den siste da, han Svartbekken, en mann på over 70 år, han er omtrent like gammel som meg, hadde tilbrakt over halvparten av livet sitt i fengsel, og til slutt så kroner han sin karriere da med å begå et mord. Og det var den historien som vi lærte om på skolen, at den siste som ble henrettet i Norge, han ble henrettet fordi han hadde stjålet brød. Og det stemte, han hadde stjålet brød. Men det de ikke sier var at han hadde også da slått ihjel han som eide brødet da, med en øks, og kledde han alle klærne og begravde den under en gran. Så han ble da halshugget på Ekrommyra utenfor Elverum, da, Løten, med stor festivitas. Masse tilskure og en velrettet øks midt på halsen.
2: Oi, oi, oi. Makabert.
3: Ja, og det skal ha fått det. De har da noen ildsjeler har nå rekonstruert det på samme sted. Så den som har lyst til og er på Løten eller utenfor Elverum kan gå opp og se på det.
2: Ja, vi må ha mer, og så synes jeg det fascinerende det her at vi, hvis vi hadde snakket om vår tid, eller i nærheten av vår tid, så hadde det vært liksom uff og uff, men fordi det jo gått den tiden, så er vi liksom mer åpne for dette her.
3: Ja, for at den gangen så var folk veldig åpne, det var gjerne sånn mellom 2 og 3000 tilskuere som så på dette her. Ja. Små gutter klatret opp i trær for å se bedre, damer løftet babyene sine, eller småbarna opp i lufta for at de skulle kunne se når øksen falt da. Så det var stor stas.
2: Og flere spesielle ting, altså henrettelser og kriminalitet som verdt å nevne her.
3: Ja, dette var en halshugging var jo noe av det siste man gjorde med øks da. Men så brente vi også folk, og da folk veldig opptatt av disse heksene som ble brent, og det var jo en del av dem. Men vi brente også opp bondegutter da, som hadde hatt seg med husdyra, seksuelt.
2: Oh.
3: Ja, det ble man også brent for. Og det var to grupper, men enten så var det sånne pubertale, litt tilbakestående karer, eller så var det senile, gamle gubber. Og de havna da på bålet sammen med dyret. Begge ble brent. Da skulle ikke han noe av det der slags. Så hesten og kua og sauen og av og til, og grisen, og så av og til, i en tilfelle i hvert fall en høne da, ble brent opp.
2: Så det var knallhardt?
3: Ja, det var ingen pardon på 1600-tallet, men på 1700-tallet så begynte man etter hvert, litt etter litt, så ble man litt slappere i klypa da, og da spesielt etter Struensee, han fjernet jo dødsstraffen for en del ting da. Blant annet hengning for tyveri forsvant. 1768 var den siste, det var utenfor Kongsvinger det.
2: Hvorfor har du, Torgrim, blitt så fascinert av dette, at du har blitt, ja, skrevet så 11 bøker og så videre?
3: Nei, det må være et eller annet gærent med meg. Men sånn er det bare. En eller annen interesse skal man jo ha, som sagt.
2: En eller annen interesse skal man ha. Du, neste gang jeg møter deg får vi få mer, for nå er du på vei bort til en podcast, eller spiller inn 4 av gangen. En glede, da reiser det. Bø neste gang, men allerede utsolgt, dessverre, for de som hører på dette her.
3: Ja, men så kommer Stokmarknes uka etterpå da. Der fremdeles noen billetter igjen, så løp og kjøp. Alle nordlendinger.
2: Alle nordlendinger til Stokmarknes. Tusen takk, da vet du det, Marte. Ja. Det var røffere før.
0: Altså for en liten undervisningstime med Torgrim, som hevder at han i sin livs beste fase, og kom da med en påminner om de forferdelige gamle dager på 1800-tallet. Det var ingen pardon på den tiden der, som han sa.
1: Det var overhovedet ingen pardon. Wow, nå kommer Dina Misen, dere. Kom igjen!

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Var Zacharias med harmoni her I 9-timen. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi klare for kilder til begeistring som vi har hver mandag, Marie.
1: Woohoo!
0: For det din kilde til begeistring. Vi jo ikke vanskelig å begeistre.
1: Neida.
0: Så den kanskje ikke myntet akkurat på oss, som har veldig mange små jubler I løpet av en dag. Men det jo for å huske på de tingene som faktisk, hvor livet faktisk svinger.
1: Ja, og så gjør vi det jo som et nasjonalt prosjekt. En bevegelse I gang, dere. Vi startet rett etter sommerferien, og så kommer det en ny kilde til begeistring hver eneste mandag. Dette jo da I samarbeid med Bjarte Arneson, som jo har skrevet boka Kilder til begeistring, det har blitt forestilling og så videre, og så driver han nå kontinuerlig og samler inn nye kilder til begeistring, som vi får gleden av å møte hver eneste mandag. Og så kjenner vi litt etter da, folkens, gjøre noe med oss. Litt artig nå hvis vi har med oss en eller annen lytter som til å begynne med synes at det her var noe tull, men som kanskje har begynt å se med et litt annet positivt blikk på enkelte ting.
0: Og kanskje melde, nå, så spesielt etter dagens kilde til begeistring. Jeg tror ikke folk uenige I akkurat dette her.
2: Hva som utløste latterkrampen ikke godt å si. Men grunnen ikke så viktig. Man kommer til et punkt der latter skaper latter, og nå ruller den av seg selv. Det noe kaotisk over å oppleve at bremsen ikke tar, men samtidig det så saliggjørende å gi slipp. Men nå kan dere ikke le mer. Nå det møte. Et viktig møte. Problemet at latterbølgene skylte vekk alt av forsvarsverker, og nå skal det veldig lite til før latteren flommer på nytt.
3: Så det jeg tenker at vi kan se på det...
2: Men den må stoppe nå. Dette faktisk et alvorlig møte. Kjempealvorlig. Ikke le.
3: Vi tar det punkt for punkt, det som skjedde nå før.
2: Dere kan I hvert fall ikke se på hverandre. Men du må liksom. Den muserende følelsen av undertrykt latter gjør at det ikke skal noen ting til før dere bruser over. Trykket var ikke merkbart så lenge det fikk utløp. Det først nå, når korken satt på, at du virkelig kjenner hvordan livet og gleden og latteren presser på. Til du ikke klarer å holde den tilbake lenger.
3: Vi tar det her seriøst.
2: Og ikke klare å legge lokk på en latterkrampe kan være forferdelig. Men det også en kilde til begeistring.
4: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Nydelig gjeng her, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sammen på Popular.
1: Vi skal snart tilbake og ut på gata med reporter Øyvind, men først skal vi spille Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Veldig mange husker låta, I hvert fall når de hører den, så kan man synge med liksom. Kom ut i 1981 og vant Grammy for låt årets innspilling, og den handler jo da om altså Betty Davis, skuespilleren, som var jo kjent for veldig intense øyne. Hun var jo 73 år da låta kom, og elsket den. Og hun har også skrevet da til Kim Carnes, som ga den ut, og takket for at nå vet barnebarna mine endelig hvem jeg er.
0: Det er gøy.
1: Ja, det måtte liksom i sin samtid da en populær, ja, du er noen, du har holdt på med litt ting, ja, besta, som du sikkert kalte henne. Men det jeg fant ut jo at dette jo en coverlåt.
0: Er det sant?
1: Altså, opprinnelig så ble den fremført av Donna Weiss og Jackie DeShannon i 1974, og da var den altså originalt litt mer country preget og helt annerledes. Vi kan høre litt grann på originalen til Betty Davis Eyes. Hæ? Trivelige saker. Wow. Og den hørte da Kim Carnes og tenkte, skal vi gjøre den litt annerledes da? Skal jeg raspe den til litt? Og det gjorde hun, til stor suksess.
0: Ja, for å høre det her, ikke sant? Her er det skrudd litt.
1: Altså, hun har noe levd liv der, Kim Carnes. Vær så god, her er Betty Davis Eyes på 9-timen. Og klokka, den 5:05.

0: Kim Carnes, Bette Davis, Ice, og med det så lærte vi også en hel del nytt, i hvert fall for min del, om at dette opprinnelig også var en helt annen låt.
1: Ja, en koblåt. Vi skal tilbake igjen på gata vi med reporter Øyvind, og nå vi jo veldig spente da, Øyvind, på hvem du har fått tak i nå.
2: Ja, hvem det jeg har fått tak i nå, rett og slett?
3: Mina Norgima.
2: Og nå dere, altså dere søstre, hvordan har det vært å være, dere fra Makedonia?
3: Makedonia, ja, vi fra Makedonia.
2: Når var dere kom?
3: 92.
2: Ja, så dere var hvor gamle?
3: Jeg var 10.
4: Jeg var 13.
2: Og hvordan var det da å komme her med, var det dere og mamma og sånn, eller?
4: Ikke med mamma, men med, jeg kom alene først faktisk, som danserinne i folkedans.
2: Åh.
4: Så kom søskene mine når krigen har vært i gang.
2: Ah, og hvordan var det å komme som folkedanser som 13-åring til Norge?
4: Det var skummelt. Og samtidig spennende da.
2: Og når du sier at du kom som folkedanser, hva vil det si? At du...
4: Jeg danset turkisk folkedans, magedans, turkisk folkedans, rett og slett, sånn ringdans.
2: Åja, så du var med i noen trupper i Norge og sånn, eller?
4: Nei, ikke i Norge. Vi var fra Makedonia og reiste til Sverige og konkurrerte, og vi vant. Så vi hadde en onkel som bodde her i Norge, som han tok med meg til Oslo, eller til Norge da. Så ble jeg her etter det.
2: Så ble du her etter det. Og nå dere på vei hvor? Hva skjer i dag?
3: Men vi skal til pizzakurs på Eidsvoll. Hva er det til steder? Og...
2: Ja, det sto vi og leste. Og jeg sa ja, du hørte om det, men du kan jo se du, Norgima, om du finner det. Ja. Men for det er Petter Uteligger som har en stiftelse som hjelper... fortell.
3: Det som hjelper de rusmiddel og altså folk med rusmiddel og psykisk helse da, som hjelper med gode sånn gledesspredere på en måte.
2: Ja, og det å lage pizza sammen på en gård rett og slett.
3: Ja, på en gård, ja.
2: Hva din historie sånn sett i forhold til, for det jo ikke rus det går på din mine?
3: Det er hos meg psykisk helse.
2: Hva da?
3: Jeg har fått diagnose bipolar, og så har jeg hatt det siden jeg var 16.
2: Siden du var 16? Fortell litt om hvordan det har vært.
3: Det har vært litt sånn opp og ned da, det er jo, jeg har vært syk i 4 år nå, så jeg har på en måte blitt medlem av brukerne til stiftelsen. Så jeg har hjulpet meg mye med både matutdeling og koselige møter med kaféturer, kinoturer og...
2: Og så er det en ting som jeg synes er, for at det er litt sånn interessant da, det der med medisiner. Ja. For når man er bipolar så kan man jo gå veldig opp og ned i humører og medisiner.
3: Og medisiner, det hjelper jo for å stabilisere det, stabiliseringsmedisiner. Men så når man bruker litt sånn, sånn som jeg hadde før da, så brukte jeg litt sånn medisin som ikke passet til, hvor jeg ble veldig flatt. Ikke hadde noen følelser, og det er ikke noe livskvalitet for meg, da, så jeg måtte bytte medisiner.
2: Ja, for da blir alt litt... Altså, det her kan vi tenke på alle sammen også. Altså, følelsene våre kan jo være litt slitsomme noen ganger.
3: Ja, ja, ja.
2: At vi kan føle både vondt og bra, og så litt om hverandre noen og enhver.
3: Ja, det må jo må ha de følelsene også, ikke bare gi blaffen i hva som skjer, eller gi faen, som vi kaller det.
2: Ja, for det var det du gjorde.
3: Ja, ja, ja, det var det som skjedde. Det skjedde jo nylig, faktisk.
2: Fortell.
3: Det var nå januar, februar og mars. Så jeg hadde det sånn, og så bytte jeg medisiner.
2: Men hvordan er det da, når du da ble flatt?
3: Ja, da jeg ligger jeg på sofaen og ikke orker noen ting da, og ser bare på Netflix.
2: Nettopp, ikke sant? Ja, en perfekt kunde for Netflix.
3: Ja, perfekt kunde, jeg har rundet av hele Netflix, nesten det i månedene.
2: Akkurat, og så har du jo hatt, ja, Norgima, din historie er mer...
4: Min er at jeg ble ufør på grunn av operasjon av knær og føtter, og ble hjemmeværende. Og da gikk jeg utover psyken, og da ble det mer et alkoholen som på en måte hjalp meg da, med å møte andre og gjøre sånne aktiviteter. Og så følte jeg at jeg har gått litt for langt og trengte litt hjelp, så fikk jeg hjelp gjennom psykisk helse, og så fant jeg denne stiftelsen, Uteligger.
2: Og hvordan har det vært med dere som søstre opp igjennom?
4: Det har vært både opp og ned, vi har støttet hverandre, og vi har slåss, og vi har, nå er vi nære igjen.
3: Nå er vi nære igjen, ja.
2: Ja, hva betyr det?
3: At på en måte, hun har jo ringt til DPS for meg siste gang for å få hjelp, for de fikk ikke kontakt med meg. Jeg tok ikke telefonen i det hele tatt. De snakket ikke med noen.
2: Nei, du var helt frakoblet.
3: Ja, jeg var helt frakoblet.
2: Ja. Ikke bare telefonen, men du også.
4: Da ble jeg veldig redd, og da tenkte jeg, nå har ikke jeg fått tak enten på telefonen, eller snakking eller melding, ingenting. Men så tenkte jeg, jeg vet jeg kan ringe... psykisk helse da, så DPS, så vet du jo, når hun er født, vet hvem hun er, så da tenkte jeg, ga jeg en bekymringsmelding, Og da ble jo...
3: Da kom de og fiksa det.
2: Da kom de og fiksa det.
3: De hjalp meg med en gang.
2: Og så det jo noe, altså det litt sånn...
3: Jeg en av de heldige som får hjelp.
2: Du en av de heldige.
3: Ja.
2: Og så det her, ikke sant, du har jo barn og fikk barn ganske tidlig, Mina. Ja. Og det også en litt sånn spesiell ting når man har så, jobber med ulike typer ting.
3: Ja, det det. Jeg fikk jo barn når jeg var 21. Og de, han ble jo tatt fra meg da med en gang på noen psykisk problem, altså psyken min da. Og det var jo trist, så jeg slåss jo i 10 år med, i rettssaker for å få han tilbake.
2: Hvordan det der å gå inn når man da, når det barnet sitt, det snakker om å gå inn og vite at en psykolog skal vurdere deg? Hvordan den følelsen der?
3: Faktisk, det litt sånn, hva heter det nå, litt følelsesladet. At, så, og snakker på en måte med en fremmed da, for jeg kjenner ikke den psykologen. Men samtidig så var han jo veldig flink og hjalp meg gjennom og så at jeg faktisk var en god omsorgsperson. Så det var jo, han var jo sakkyndig, var jo på min side under rettssaker.
2: Så det bra. Så bra. Hva betyr det? Det dere skal i dag, sånne lyspunkter?
4: Vi skal bake, lære å bake pizzaer og møte andre i samme situasjoner som oss. Og bare kose oss og bare... Være sammen med andre i samme situasjoner, da.
3: Ja, det var litt lystpunkt i hverdagen, rett og slett. Litt aktivitet.
2: Da skal dere få lov til å... Vi trodde vi var nede, jeg trodde vi var på riktig perrong, men det vi ikke. Så dere skal ha 54-toget, så da det opp og bort til 11. Den kjenner jeg godt.
4: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, Øyvind tilbake i morgen. Vi fikk ta historie fra virkeligheten med to søstre fra Makedonia, Mina og Norgima. Og nå hører vi at det en tass som holder på bak oss her med gitaren.
0: Ja, Jason Mraz ønsker å komme inn i varmen han også. Vær så god. Skal få lov da. Ja.

0: things get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.
1: Jason Mraz med I Won't Give Up. Du har oppdateringer fra motebildet. Nitimen er jo et program hvor det er litt av hvert.
2: Ja, det er litt av hvert. Vi er både på nyfødt intensiv og på catwalken i samme sending.
1: Absolutt.
2: For jeg tenkte både til deg, Marte, og alle andre som kjenner at jeg har lyst til å henge litt med i motebildet. Nå skal dere få de hotteste tipsa som jeg har funnet på nett i dag.
1: Okay.
2: For nå er jo liksom, moteukene har akkurat vært, og da kan man trekke ut essensen av hva det er vi skal gå for, ikke sant? Hva har vi sett?
1: Hva skal jeg gå for?
2: Ja, det du skal gå for, Marte, enkelt forklart, er at du skal gå for litt sånn rufsete stil. Riv gjerne litt i de plaggene du allerede har fra før, for det rufsete er nå noe av det stiligste du kan ha. Også litt sånn luftige materialer, så hvis du har noe satt hengendes inn i skapet ditt, eller noe gjennomsiktig mesh for eksempel, så er det nå du skal hente fram det. De ruta skjortene, de er tilbake for fullt.
1: Så jeg skal ha rutete skjorte, litt gjennomsiktig sateng over der.
2: Ja, og så kan du gjerne flytte BH-en fra innerst til ytterst. Det er noe veldig tydelig motesignalement at du kjører BH-en på utsida.
1: Men her må vi skille av hatter og barter. For vanlige folk å komme på jobb, hvis jeg skulle da gått, som du skisserer her nå, med BH-en utenpå, det ville jo bli kommentert.
2: Det ville bli kommentert.
1: Og så hadde de spurt hvorfor, og da holder det ikke å si måte.
2: Jeg så at de gjorde det i Milano.
1: Altså, hvis du er på scenen, så kan du dra det der. Eller som jeg ser Alexander Skarsgård, han har jo blitt veldig motete. Han stilte opp på et moteshow her nå, altså i en, for det første en gulldress, som er med veldig rart snitt, og bare, men det er jo ikke et kledelig snitt. Men det er mote, så da blir det på en måte fint. Og så har han, altså, du kan se her, han har noen støvletter som er gjennomsiktige.
2: Oi, så du ser
1: tærne. For det er jo gjennomsiktig materiale.
2: Ja, det er nettopp det, meshen.
1: Ja, det burde det ikke vært. Det er en såle med altså noe som ser ut som plastfolie på en måte. Litt sånn stiv plastfolie med lisse, og så ser du totteloten og neglene som burde vært klippet gjennom der, og så er det en spiss, altså en spissform da. Så det er et lite luftrom på tuppen der.
2: Nå skulle Alexander Skarsgård visst hva slags ansiktsuttrykk du lagde når du så på dette bildet av hans skoplagg.
1: De som går med den type mote, de bryr seg
2: ikke. Det.
1: Så det er jo greit.
2: Ja, hvis du vil toppe da, hvis du allikevel den dag, Marte, vil prøve deg i sateng, mesh og litt avrevne filler, BH-en utenpå, sleng på litt sånn futuristiske solbriller også, så er du helt på merket.
1: Så jeg popstar.
2: Ellers så kan du gjøre som gutta i Violet Road. Jeg har tatt et lite blikk på deres mote, og de går bare
1: den er konstant.
2: Ja, den er konstant, og den går, jeg vil si, mer tilbake i tid. Jeg ser for meg at de går mye for ull.
1: Ja, bukseseler.
2: Nettopp.
1: Hatter.
2: Ser på en måte ut som de er med i en tv-serie som handler om forbudstida. De har måttet brenne alkoholen selv.
1: Ja, de har standardisert stilen sin. Ja. Bare vi går for dette, og så lar vi det være livet ut antageligvis.
2: Jeg tror det klær dem veldig mye bedre enn akkurat de motetipsene. Som vi nå kan, vi kan forkaste dem her og nå, tror jeg.
1: 100%.

0: Ja, den har du nok hørt før hvis du har hørt på NRK P1. Inne, høy rotasjon av Piece of Paradise med Violet Road. Og se på klokka! Den er 10:54. Det betyr at vi må takke for oss.
1: Ja, tida går så innmari fort, men vi to er jo tilbake igjen i morgen.
0: 22 timer, så høres vi igjen. Da med Odd Nordstoga.
1: Siste nytt på motefronten fra han nå, tenker jeg, i tillegg til et nytt album. Det bare gleder seg.
0: Håper han har gått for en veldig vass, lakkbasert stil nå. Mer om det i morgen.
1: Gjennomsiktig sko.
0: Frem mot nyhetene, Sigrid og Don't Kill My Vibe. You

0: Ja, og klokka 11, og i nyhetene skal vi høre om en saftig bot fra datatilsynet, Anders Borgen Werring.
1: Tilsynet mener et selskap har delt opplysninger de ikke har lov til. Og den boten den er på hele 90 millioner kroner, og den går til annonseselskapet Sander. Det får ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før så har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet, som i dag er en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Koll sier saken er særlig alvorlig fordi den omfatter så mange mennesker.
2: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo er utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
1: I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
3: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN så er verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. De ferske tallene har også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv nå. Steiro har fått ny jobb i News Media divisjonen i Schibsted, så Steiro han har ledet avisen siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Landsmøte i NRK P nå, stikkord i dag, de mest sette filmene.
4: Ja, vi skal drodde litt. Hva er din mest sette, Anders?
1: Jeg tror nesten jeg må si flåklippa, ja, for den har jeg sett et utall ganger selv, og så har jeg sett den en hel haug med ganger med mine barn.
4: Ja, og da snakker vi originalen.
1: Da snakker vi originalen fra 70-tallet, ja.
4: Ok, det er notert. Du er med i regningen her.

0: Ja, kjære landsmøte, da har vi kommet til denne årsdagen. Har litt sånn stemningsmusikk.
1: Anglis?
0: Ja, ja, ja. Filminteresserte herrer tar jo dette. Vet dere hvordan film det
1: er? Ja, ja, ja. Conquest of Paradise, eller hva er det for noe?
0: Helt korrekt. Vangelis sin fantastiske filmmusikk til Conquest of Paradise 1492 er også en deltittel der. Nærmere bestemt 12. oktober 1492, dagen da Columbus trodde han hadde kommet seg til India.
1: Den der hadde jeg på kassett.
0: Ja!
1: Den låta der.
0: Ja. Åh, du kan jo gjette hvor jeg har den fra.
1: Ifra filmen?
0: Nei, nei, vi spørte noe i korset selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja. Men Columbus hadde jo ikke kommet seg til India, som alle vet, men det er fortsatt en merkedag på hele kontinentet der. Vi har ikke tenkt å legge ut på en reise av det slaget i dag, men et hvert møte kan man jo likevel si er en reise i seg selv. Dagens mannskap består av produsent Mai Reppen. Programledere er Torfinn Borkhus og Svein Uten i Biskorsundet. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth og har fått spaken i dag. Det blir både lyttegjørn og det blir musikkbingo, men Svein, si litt mer om hvor vi starter.
3: I dag skal det handle om vår alles favoritthobby. Film.
0: Ja, ikke sant. Vil du være med, kjære lytter og delegat, så finn du oss i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og lese din melding til oss. Begge deler, må jeg si, det settes store pris på. Velkommen til

0: Men det var Somber det med sin Back to Friends. Skal vi se hvis vi kan hjemme noe.
1: Vi bad I gode filmtips I dag, og spørsmålet vel egentlig hvilken film har du sett flest ganger?
0: Ja.
1: Her det mange som nevner mye bra, blant annet Hedda som skriver Amelie.
2: Ja,
1: fabelaktig Amelie fra Montmartre kan ikke ses mange nok ganger. Fantastisk film. Helt enig. Den hadde på DVD. Den har jeg sikkert sett 9 ganger.
0: Fin musikk altså. Det gjerne musikken som gjør at jeg blir hektet på en film.
1: Ja, hva det med musikk? Det noe orgel eller noe I den?
0: Det sånn Nei, det jo sånn, hva sånn fransk trekspill.
1: Fransk trekspill,
0: ja. Som heter noe på B, kanskje. Jeg husker ikke.
2: Bandoleon?
0: Ja.
2: Det Forrest Gump det vel opp mot 10 stykk som har som sin favoritt gjenganger-film. Den vært nevnt veldig mange ganger I dag.
0: Life is like a box of chocolates.
2: Ja, det blir nevnt her.
0: Dirty Dancing har jeg sett så mange ganger at den går fortsatt inn I høvet mitt. Lekkeste Patrick Swayze skriver han inn I.
2: Ja. Ford Fairlane Rock'n'Roll Detective skriver Paul Robert. Den absolutt mest sette favorittfilmen min. Blir aldri lei av å se den. Ja, her har oss vel faktisk den Trude eller ei konkurransen vår. Lurer jeg nesten på om jeg... Ja, det kanskje ikke hentet derifra, men han hadde jo en hit K-Dirt with Paydirt, altså en telefonkonkurranse I filmen.
1: Ja, det jo Trude-konkurransen.
2: Ja, jeg tror nesten det for at han Ford Fairlane, ringte ut til folk, og da skulle de si hit K-Dirt with Paydirt når de tok den. Da vann de konkurransen.
1: Fantastisk.
0: Askepott. Gammel versjon, den som sendes på NRK på julaften.
1: Ja.
0: Har den SEF på DVD, skriver Signe. Nå ligger den vel I NRK også. Selv den dag I dag vil jeg min voksne gutta som hjemme på juleferie om å vekkes til klokka 9 og se denne. Nei, hun vil ikke min. Hennes gutta vil vekkes fra å se den, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Da serveres lussekatter og kakao med krem. Love it.
2: Hvor mange har fått til å sitte og se hele Askepott-filmen uten å måtte reise og gjøre et eller annet?
0: Jeg rekker på henne.
1: Mange ganger frem til jeg fylte eller frem til jeg flyttet hjemmefra da endret det skjedde det akkurat skjedde noe etter at jeg flyttet ut fra mammas
0: jeg kan godt gjøre noen ting jeg kan godt pakke inn siste gaven som jeg selvfølgelig har utsatt litt eller noe sånt
2: ja, for jeg føler at det en film som du gjør ting parallelt med for at hvis du ser den før jul Da skjønner jeg at da har du jo tid til å sette deg ned og se det. Men akkurat på julaften, når den der går, da det 50 000 ting jeg skal gjøre, har jeg følelsen til hver gang.
1: Så ofte å kose med ribba på det tidspunktet der. Stryk over.
0: Kan du stryk på, ja.
2: Stryk over busten, og god mot, ja.
0: Nøyaktig samtidig, klokka 11.23 kom det 2 meldinger. En fra Anonym og en fra Sten Egil, og begge skriver Den grønne mil.
1: Ja.
0: Fantastisk film. Lest boka også 3 ganger, skriver han Sten Egil. Føler det her filmen som tilnærmet mest lik boka. Og Anonym sier, og scenen når han John Coffey sier I'm tired boss, og så videre. Da gråter
1: jeg. Åh, for en film.
0: Du når oss I appen NRK Radio med skrift eller tale, det velger du faktisk helt selv. Så avansert har det blitt.
1: Sånn har det blitt.
0: Dette hun Elnor.

0: Elinor Vadem Dodoshi her i landsmøtet.
1: Nei, men har du sett? Der var det musikkbingoat. Dette her din sjanse, kjære delegat, til å bestemme musikken her i P1. Det eneste du trenger å ringe, er å ringe
2: 23 04 1000.
1: Ja, 1000 til slutt. 23 04 1000. Da kan du ønske deg en sang. Det vet du at du jo opptatt av musikken å spille her i kanalen, og nå skal du få anledning til å variere den litt. 23 04 1000 er nummeret. Hva hadde du ønsket deg nå, Sven, hvis du hadde ringt inn?
2: I dag tror jeg det hadde blitt The Shins, popmusikk fra USA.
1: Få se da, om
2: det er med som ringer.
1: Er det Sven som ringer? Hallo, hallo.
3: Hallo,
1: hallo.
3: Bingo.
1: Det var bingo. Gratulerer. Ja, hvem er det som har bingo i dag da?
3: Du, i dag er det Roger Almli.
1: Hei, Roger.
3: Hei, Jan.
1: Hva du har lyst til å høre, Roger, på denne måndagen?
3: Du, nå har jeg en liten utfordring. Det, okay, tror jeg, ja. Det er et band som heter Blackfoot. Eller de heter Blackfoot, de finnes ikke lenger ute.
1: Ja, det er Blackfoot i ett ord, ja.
3: Ja.
1: Ja, jeg har hørt om dem. Hvilken sang vil du ha da?
3: Gjerne live-versjon av Gimme, Gimme, Gimme.
1: Altså ABBA-låta?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Okay.
3: Samme titelen, litt annen lyd.
2: Blackfoot, ja. 1994, Gimme, Gimme, Gimme.
3: Ja.
2: Ricky Medlock og Jackson Spires.
3: Yes.
2: Ja.
3: De har en live-versjon fra skive som heter Highway Song.
1: Jaha. Highway Song.
2: Det ikke sikkert vi klarer å finne akkurat den, da, men vi skal nå prøve.
1: Så, da, nå søkes det her, Roger, men fortell meg, hva ditt forhold til Blackfoot da?
3: Du, det var Karin til søskemålene mitt som introduserte meg for dem en gang på 80-tallet.
1: Åh.
3: Og det sånn skikkelig sørstatsrock, og så Rick Medlock, han noe med i Lynyrd Skynyrd da.
1: Han det, vet du. Det for ja. Det jo en, det er litt beslektet med Skynyrd, den gjengen her.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så, nei, jeg synes det ro og tøft. Jeg digger i musikken.
1: Du ute på veien i dag, eller hva driver du med, Roger?
3: Du, jeg ute på veien, og jeg sitter rett under Åfjordbrua nå.
1: Oi, du gjør det, ja.
3: Ja, jeg har blitt trafikkdirigent på denne gamle dager, skjønner du.
1: Men under Åfjordbrua?
3: Ja.
1: Hva slags trafikk dirigerer du under i bru?
3: Ja, det en vei der som heter Åfjordveien.
1: Oh, ja.
3: Det er Åstfjordveien, men det er Åstfjordbrua.
1: Nå er jeg med Åstfjordbrua, der ja.
0: Hvor vi er henne da?
1: Nei, da altså, i retning, hvis du kjører, hvis du skal
3: til... Hitra.
1: Ja, Hitra for eksempel, ja.
0: Ja, Trøndelag.
1: Da kjører du over Åstfjordbrua, for der er jo en eller, ny bru. Hvor ny er
3: det? Jeg husker ikke når den var ferdig, men... Det her er jo en liten vi som går under da, Åstfjordveien heter den, det her skal det fræses asfalt og legges nytt. Og...
1: Så du står der i full oransje mundur og dirigerer?
3: Å ja, da med hjelm og vernesko og...
1: Så hvis det er noen som står i kø under Åstfjordbrua nå, så er det en Roger altså som står foran deg der og dirigerer, så gi en liten tut hvis du hører på her, det er trivelig.
0: Du ser at det ligger låt inne her som heter Gimme Gimme Gimme med Blackfoot.
2: Ja, det er dessverre ikke live-versjonen, men dette er jo et ganske godt substitutt.
3: Ja da.
1: Roger, da må du være DJ og introdusere låta.
3: Da skal vi få en låt fra den amerikanske Florida-bandet Blackfoot. Gimme, gimme, gimme!
2: Ja, perfekt!
1: Ha det bra, Roger!
3: Ha det godt!

0: Det var toppstemning det der da. Absolutt. Takk til musikkbingo-vinner Roger for Blackfoot. Gimme, gimme, gimme.
1: Takk. Mm.
0: Så håper vi det var greit nok med en studioversjon, ikke live som man egentlig ønsker seg, men tippet det ordnet seg. Ja, velkommen hit, dere.
2: Takk, takk.
0: For en liten stund siden så tok Lyttegjørne redaksjonen opp temaet «Hvem kom først?», og vi hørte i bunn og grunn tre forskjellige versjoner av «Lisa gikk til skolen»-melodien. En av komponistene da, det var han Percy Grainger, mann fra Australia som for til England og begynte å samle inn folkemusikken der. Han Grainger, han var også pianist, og husker dere hvem han var favorittpianisten til?
2: Edward... Grigius
0: Edvard Grieg
2: Griggen
0: ja. Edvard Grieg, 62 år gammel, verdensberømt veteran og stjernekomponist. Han var en tur i London i mai 1906. Da kan dere se for dere hestedrosja, men også at de første motoriserte bussene og bilene var begynt å prege bybildet. Rolls Royce ble blant annet registrert i 1906. Bakerloo Line og Piccadilly Line på undergrunnen åpnet dette året. Nye, djupe linjer med elektriske tog. Det var revolusjonerende. Og så for de av oss som liker å snike litt på finfolket når man på tur, The Ritz. Ikonisk luksushotell med sånn staselig afternoon tea, åpnet også det her året her. Mm-hmm. Det er bakgrunnsbildet liksom. Mett i denne tjukke gulrunde tåka, smoggen, som London også var berømt for, der møtte Edvard Grieg den unge og energiske Percy Grainger. Grainger, han er bare 23, da han for første gang spiller Grieg sin A-mollskonsert for komponisten selv. Og da skal Grieg ha sagt, han spiller min nordiske musikk som ingen annen. Han er et geni som vi skandinaver må elske. Den australier altså. Han var altså både imponert over innlevelsen, teknikken og ikke minst den rytmiske nerven han Grainger tilførte. Det er jo den tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, altså vel, den er berømte for å få høre litt om ja, den snart. Møtet i London førte til et nært vennskap mellom disse to herrene, og sommeren 1907 så inviterte han Grieg Grainger hjem til seg, på Trollhaugen i Bergen. I flere uker så jobbet de intenst med revisjon og tolkninger av denne A-mollkonserten, og så gikk de også turer i fjellet og diskuterte folkemusikk, et tema som begge var veldig opptatt av. Men vennskapet det varte ikke så alt for lenge, for det her ble den siste sommeren til Grieg.
2: Mm.
0: Han døde i september samme år, bare uka etter at Grainger hadde reist tilbake til England.
1: Jeg tror det første hadde blitt uvenn.
0: Neida. Grainger han skulle opprinnelig ha spillet denne A-mollkonserten under musikkfestivalen i Leeds i oktober 1907, altså året etter, med Grieg som dirigent. I stedet så ble det her til en minnekonsert for Grieg, der Grainger fremførte verket til stor jubel, sier kildene. Jeg har dessverre ikke opptatt av det, men i plattarkivet til NRK så fant jeg en annen diamant som kan få lov å illustrere litt storhet i stedet. Til alle som har sett Tom og Jerry tegnefilmer, når vi nå snakker om filmer i dag. Det er et sånt symfoniorkester i bakgrunnen. En og en musiker forsvinner ned, de blir sagd av han Jerry, som går og sager ned musikeren. Tom er dirigent, skal liksom være veldig sånn stilig og sånt. Og alt foregår på en veldig karakteristisk konsertscene, nemlig Hollywood Bowl i Hollywood. Ser nesten ut som en sånn enormt kamskjell hele denne scenen, ligger vel i tidligende turen der. Og der er det opptaket vi snart skal høre gjort. Derfor er det en lille digresjon. En digresjon til. Til alle sammen som har sett Fantasia, disse Disney-tegnefilmerne, illustrerte musikalske verkene, til og med sikkert flere enn meg som har blitt rimelig vettskremt av enkelte av de her kortfilmerne. I starten der så ser man en dirigent, eller omrisset en dirigent, som står veldig stram med armene ut. Han heter Leopold Stokowski. Han dirigerer orkestret i Hollywood Bowl, mens han Percy Grainger spiller flygel i opptaket. Vi skal høre starten av nå. Alt henger ihop. Og dette er fra 1945, folkens, og dette er altså Grieg sin favorittpianist.

0: Dette er det vi godt kan kalle starten på den autoriserte versjonen av Grieg sin A-moll-konsert. Spilt av Grieg sin gode venn, Percy Grainger, med Hollywood Bowl Orchestra og dirigent Stokowski, altså. Han Grainger, han ville forresten garantert fått lusekofte av seg og høre om de opererte på samme tid. Han ble nemlig så fascinert av Norge og Grieg at han lærte seg å både snakke og skrive norsk. Grainger bar med seg arvet etter Grieg helt til sin død i 1961, og mente selv at disse ukene på Trollhaugen var, i 1907 var blant de mest avgjørende øyeblikkene i hans kunstneriske liv.
1: Ja.
0: Ja. Så dette var altså Grieg og Grainger. Nå hopper vi noen ti år frem i tid.
2: Oi!
1: Percy Grainger?
0: Ja.
1: Nye 80-tallets Percy Grainger.
0: Ja, finner noe artig bakgrunnen. Sandra her med Maria Magdalena.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi er et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg er ikke her for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk sånn syk.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg er dritforbanna.
0: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.
8: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var Von ei viku te før det du fikk jo to på rappen. Det var jo Sandra med Maria Magdalena. Selvfølgelig var det den.
1: Jeg har ikke Von å høre på. Vi snakker om film I landsmøtet. Vi har fått en koselig melding fra Steinar. Fikk meg en wow-opplevelse på lørdag. Adam Sandler en skuespiller som jeg har hatt problemer med å se på meg I seriøse filmer, men så så jeg Spaceman.
2: Ja!
1: Det ikke for en film! For en tid tilbake så jeg Hail Mary Project, som også en god film, så fikk jeg et klart inntrykk at Spaceman var et plagiat.
2: Ja.
1: Til jeg oppdaget at den kom ut før.
2: Den, så bra tips, den der skal jeg sjekke ut ved første anledning, for jeg så jo, jeg har sett Project Hail Mary to ganger. Det den eneste filmen I nyere tid jeg har sett to ganger. Og så nå gleder jeg meg veldig til å se Spaceman.
1: Kanskje Project Hail Mary blir den filmen du ser flest ganger, Torfinn, I løpet av hele ditt liv.
2: I mitt voksne liv, ja.
1: Ja, kanskje.
2: Hannemora fra Nord skriver Hallois!
1: Pakking
2: av julegaver til fire spørsmålstegn. Huff, jeg holder jo på å flytte, og torsdag morgen vender flyttebilen sørover, og konteineren ble neppe hentet. Den var full. Hvordan skal jeg få tre etasjer inn I 70 kvadrat? Det blir spennende. Den siste filmen jeg så var om Thor, som han heter på engelsk. Kanskje det derfor jeg flytter til Heimdal. Underbevisstheten.
3: Oi, oi, oi.

0: Ja, veldig fint ifra Alan Walker og Ruben. Heading Home heter den der. Vi skal ha nyheter nå i det klokka passer 12, og først skal det handle om spillindustrien, Anders Borgenværing.
1: Kulturministeren vil endre loven for å hindre at unge blir spillavhengige. Det kommer til å bli mange flere reguleringer i spillbransjen i tida fremover, det sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling. Likevel så er det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
2: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det er et ansvar som de også kan ta. Det er mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
1: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder Bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Det er Forbrukerrådet som er motpart i saken. Norge åpner i dag sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i Warszawa. Ledere fra 90 land er samlet i Polen for å diskutere hvordan NATO fremover skal reagere på krigen i Ukraina.
3: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet er da viktig, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
1: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskevic. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har ledet avisa siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga i Spania i slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. Hun skal også besøke den norske skolen i Benalmadena. Turen er dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. Og i dag så besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang den 28. august. Filmpraten går og går i landsmøtet, men i time to så har det også gjort plass til Trøtt Wife.
0: Ja, ja, ja, ja. Hun er tilbake, vet du, Anders. Det er alltid litt spennende å finne ut hva hun har å si og tips om. Nå, en låt som allerede ønsket i innboksen vår i dag. Dette er Petra Marklund, Hender mot himmelen.

0: Espen Lind, var det Scared of Heights?
1: Nå vil jeg gjerne invitere dere inn i Norges aller rareste treningsstudio.
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
1: Det er på tide å trene på quiz for i påska. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Jeg er jo inhabil, men jeg er stor fan. Stor fan. Og det ledes av det, Torfinn Borkhus.
3: Ja, stemmer.
1: Derfor føler vi jo her i landsmøtet at det er vårt felles ansvar å holde det i såkalt quizform. Her, mine damer og herrer, er det lov å notere. For nå får dere masse info i en såkalt labyrint, eller en såkalt helårslabyrint, som heter her da. Og så må dere sammentolke, analysere og destillere alle informasjonen for å håpentligvis komme frem med riktig svar. Hvis du er alene der ute, så er det lov å google for å komme til svaret, men vi anbefaler deg å bruke Hercule Poirot's favorittvåpen.
0: Ja, de små grå.
3: Zebren!
1: Ok, har dere klare notatblokk, Elin og Torfinn?
0: Ja.
3: Okay. Har det.
1: Her kommer der en god del info.
0: Okay.
1: Inne i labyrinten står du plutselig ute på åpent hav.
3: Oi!
1: Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by er Perth.
0: Oi.
1: Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil du gå inn i antipodeportalen?
3: Ja,
0: vi må jo det.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club.
3: Okay.
1: Badabing står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg».
3: Ja.
1: Jeg er bare en karakter, så du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. Han døde i en av de første millionbyene. Byen med det kjente teatret og ønskebrønnen med alle myntene. Byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bitte lite land.
3: Ja.
0: Er det byen vi skal til? Ok.
1: Jeg sier ikke mer.
0: Da skal vi begynne å jobbe da, Torfinn.
3: Ja, nå skal det nøstes.
0: Ok, vi hører på Emma Steinbakken mens vi jobber.

0: Emma Steinbakken var det, for alltid type ting heter låta.
1: Nei, som har sett Dis 467 ganger.
0: Ok, okay vi pauser det... filmen litt grann.
1: Ja,
0: for vi er jo inne her.
2: Og så den da!
3: Helårslabrynn!
2: Ok.
3: Landsmøtes skattejakt!
1: Ja da, vi spiller helårslabyrinten, noe som minner kanskje litt om påskelabyrinten, hvis du er glad i det.
0: Mm-mm.
1: Og dere skal få dagens gåte på nytt, er dere klare?
0: Ja.
1: Inne i labyrinten står du plutselig på åpent hav. Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia, nærmeste by er Perth. Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil dere gå inn i den?
0: Ja.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club, Bada Bing, står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg». Jeg er bare en karakter. Du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. En av de første millionbyene, byen med det kjente teatret, ønskebrønnen med alle myntene, byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro på ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bittelite land.
2: Akkurat, byen som rommer et heierop, ja.
1: Gjemmer et norsk, ja. Et norsk heierop.
2: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Rommet, ja, det skulle tatt seg ut.
2: Ja. Ikke sant? Jeg skal bare begynne å nauste.
0: Ja, takk. Ja, for du var jo litt på mer påkoblet før meg her, Torfinn.
2: Ja, jeg var i hvert fall påkoblet når jeg havnet på parkeringsplassen utenfor Bada Bing.
0: Ja.
2: For det er jo strippeklubben som Tony Soprano og gjengen driver i tv-serien The Sopranos.
0: Nettopp, som ikke jeg har sett.
2: Du har ikke sett Sopranos, nei. Nei, der har du noe å kose deg med på gammeldagene, som man sier.
0: Ja. Ok, det noteres hvertfall. Ja, for svart skinnjakke og sånt, det var det uniformet hans, liksom.
2: Ja,
0: ja.
2: Absolutt. Men det er byen, og Tony Soprano sier jo at du skal dra til byen der mannen som skapte meg døde.
0: Ja, det var en av de første millionbyene, og det husker jeg vi lærte på skolen, det var Roma var i hvert fall langt fremme der,
2: ja.
0: Og så ble det snakket om masse veier og sånn.
2: Verdens største veinett.
0: Ja, og alle veier leder jo til Rom, så det passer jo med den. Og så var det en liten stat inni her.
2: En liten stat?
0: Ja, da har vi Vatikanstaten. Mm.
2: Men altså... Det er jo Mario Puzo som dukker opp i hugget mitt, for han skrev jo Gudfaren-bøken.
0: Mm.
2: Det kan hende at Mario Puzo var med og skrev Sopranos.
0: Ja.
2: Men det er jo David Chase som har logget Sopranos.
0: Ja, men var det et sted vi skulle til, eller var det en person?
1: Dere skal til byen.
0: Vi skal til byen, ja. Ok. Mm. Ja.
2: Ja, men det er altså Ønskebrønn Trevi Fontena.
0: Ja,
2: er jo i Roma,
0: ja.
2: Der er jo veldig populært å gå og hive en mynt.
0: Mm, mm.
2: Og så i Roma så ligger jo også det norske heiaropet ro.
0: Ja, da har du jo rett det.
2: Så det gjøymer seg på en måte i landet
0: ja.
2: Så jeg tror, selv om jeg ikke er helt stø på hvem som har skrivet i Sopranos, sånn, hvis det er en italiener som er født i Rom, Roma, ja, nei,
0: jeg synes det passer godt på Italia.
2: Si Roma.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og si Roma, sånn.
1: Ja. Svar var hvit.
2: Ja, det er helt riktig. Ja, brevendels!
0: Men du fintet oss jo bra godt ut da vi startet på åpent hav.
1: Ja. En antipodeportal. Vet du hva det er for noe?
0: Ja, etter å ha søkt på internett.
2: Du sa at oss fikk lov å søke på oss, og da fant oss ut,
1: ja. Ja,
0: antipode var stikk motsatt, var det ikke det, på en måte? Altså...
1: Jo, for vi har nettopp diskutert at, jeg husker når jeg var liten, sa du at du kunne grave deg gjennom jorda, så kom du til Kina.
0: Ja.
1: Men hvis du graver deg gjennom jorda fra Norge, så ender du opp nesten på Sydpolen i Sør-Ishavet nå, altså ut i Stillehavet et sted.
2: Ja,
1: så det stemmer ikke helt.
2: Så det er vår antipode.
1: Antipode er det som er 180 grader på andre siden av jorda rett gjennom.
2: Ja.
1: Og hvis du går ut i det indiske havet og tar en antipodeportal og dette gjennom jorda, så ender du opp i New Jersey, utenfor New York, der Bada Bing nattklubben ligger. I TV-serien Sopranos, som er helt riktig som dere sier. Karen i den svarte skinnjakka, det er jo da altså Tony Soprano, og mannen som skapte Tony Soprano, det er jo på en måte helt riktig, det er jo David Chase, men det er jo også skuespiller James Gandolfini.
2: Åh, så klart Gandolfini, ja. For det var han som ble drept på en måte.
1: Ja, og han sier jo at denne serien drepte meg, og det er jo mange som mener at, at James Gandolfini ble i veldig dårlig fysisk form av å spille Tony Soprano, for det var så mye drekking og spising, og han gikk jo veldig mye opp i vekt, og ble i veldig mye dårligere form i løpet av innspillingen av Sopranos. Ja. Og han døde veldig ung, dessverre. James Gandolfini, fantastisk skuespiller, døde i Roma. En alder av 51 år, av et hjerteinfarkt.
0: Det var i Roma.
1: Okay. Da var det kanskje Tony Soprano som tok knekken på han.
2: Mm. Han døde faktisk i Roma, ja. Mm.
1: På et fantastisk rått hotell. Da er det altså Tony Soprano, James Gandolfini. Han ble ikke gammel, vet du, døde av hjerteinfarkt. Og Roma, det var jo da, som det sies her da, verdens første millionby, ifølge mange. Byen med det kjente teatret, som heter... Du tenker ikke at det er teater? Jeg skjønner godt det. Det er misvisende hint.
2: Colosseum, det er jo en kino i Oslo, tenker jeg.
1: Den kjente ønskebrønnen, det var jo helt riktig. Det er noe jeg har bygd i Lego, nemlig Trevi-fontenen, der det årlig dumpes inn 19 millioner kroner i småmynte.
2: Oi!
1: Det er ikke småtteri.
0: Det er mye.
1: Verdens største veinett, det må jo utvilsomt være Romas veinett, hvis det da stemmer at alle veier fører til Rom, og som der sa, det norske heier roper «Ro!» er gjemt inn i byens navn, sammen med den brune spriten, som Rom. Heter Rom. Ja. Og det bitte lille landet Vatikanet, da, som ligger i Roma. Så det var veldig, veldig bra, folkens. Dere får 6 av 6.
2: Ja!
1: Ok, og popmusikk på veien.
0: Ja, ja, ja, Kid Laroi og Justin Bieber, faktisk.

0: Kid Laroi og Justin Bieber var det med sin Stay. Til folk som glad I kardemommeloven og at alle lever I fred og fordragelighet, så har jeg lyst å slå et slag for øygruppa Tristan da Cunha.
1: Tristan da Cunha?
0: Ja, det skriver C-U-N-H-A. Det mulig det skal være en Cunha, litt usikker. Dette da en øygruppe I Sør-Atlanterhavet, og det også navnet på hovedøya. Verdens mest isolerte bebodde øygruppe dette. Vi midt I Sør-Atlanteren, over 2400 kilometer ifra nærmeste fastland, som da blir Sør-Afrika. Her bor det cirka 240 mennesker.
1: Hva kalte du øya på nytt? Jeg skal google.
0: Tristan da Cunha. C-U-N-H-A.
1: Tristan da Cunha.
0: Nesten alle I hovedstaden Edinburgh of the Seven Seas, lokalt kjent som The Settlement, nesten alle sammen bor der, og alle innbyggere stammer fra kun 7 opprinnelige familier, Oi. Som av en eller annen grunn slo seg ned her på 1800-tallet. Det mulig det kanskje var en båt som ikke kom seg.
2: Ja, for det var ikke ei fangøy.
0: Nei, visst nok ikke. Det bare et fåtal etternavn på denne øya, naturlig nok. Men det som fascinerte meg aller mest med denne vulkanøya, det at mellom 1988 og 2010, så gjorde ikke den eneste politibetjenten på øya en eneste arrestasjon.
2: Nei.
0: Ingen kriminalitet, så da gjør det jo ikke noe at de har bare en sånn celle og putt eventuelle lovbrytere I.
1: Nei, celle.
0: Han Conrad Glass, som han heter, han foretok altså ikke en eneste arrestasjon I sin karriere I politiet. Og jeg klarte ikke å finne ut at det har vært noen arrestasjoner etter 2010 heller på internett. Men det kanskje ikke så rart, for hvor skal de flykte? Hvis du har gjort noe galt, det...
2: Ja. Den på toppen av vulkanen, og sitte der.
0: Ja, hopp oppi. Ekstremt lite å lukke samfunn, alle kjenner alle, og gjør du noe tull, så blir du avslørt. Uansett, altså, hvor skal du hjem da, som sagt?
1: Kan vi ha livesending herifra?
0: Det hadde vært artig. Jeg har ikke søkt opp hvor lang tid det tar å reise dit. Men det går sikkert et fly eller noe sånt.
1: Vi kan bruke antipodeportalen min, så jeg med
0: der
1: på nå.
0: Da vi jo der, ja. Det stort fokus på mekling her fremfor politimakt. Så kanskje smart når de fleste I familie. Det å bli uglesett av resten av folket I praksis den strengeste straffen man kan få. Sjeldne uheldige hendelser involverer som regel besøkende fra tilfeldige seilbåter, eller mindre forseelser internt som småtyveri, men det her blir altså så godt som alltid løst uten at noen blir formelt pågrepet eller låst inne. Jeg tenkte... Det da en fin måte å gjøre det på, ikke det? Vi snakker om dette,
2: ja.
0: Og så finner vi ut av det, og så problemet løst.
2: Så det en naboøya heter Inaccessible Island.
0: Bra navn på øyne da. Uld her, håper at du ser meg nå, og så skal vi få høre fra Trøtt Wife etterpå. Ja, her Uld.
1: De har varmet opp for meg I gang.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så har jeg fått et spørsmål i appen om det kan være lurt å gifte seg for 50 000 kroner. Jeg som heter Ingjerd her som spør. Det er snakk om 10 000 kroner fordelt over 5 år. Ok, da sier jeg bare, hvis du må ha penger for å gifte deg med han, da står det kanskje ikke så bra til likevel. Da ville jeg heller vurdert å stå over det. 50 000 kroner dekker ikke festen en gang. Du får knapt en uke på spa. Dessuten så må du huske at pengene deles for to. Så da alene får du 5 000 kroner i året. Det vil si litt over 14 kroner per dag, per person. Du sparer faktisk mer på å droppe kaffelatten hver dag, hvis du klarer det. Det kan også føles litt kjipt sånn i ettertid å si at jeg var ung, dum og trengte pengene. Det er tross alt 50% sjanse på skilsmisse. Jeg regnet litt på om det kunne lønne seg å gjøre det her hvert femte år, men jeg vet ikke helt. Egentlig så føles det jo litt som prostitusjon, kanskje, å motta penger for å være med han. Så nei, Ingrid, jeg vet ikke om det her er så lurt, men hvis du skulle finne på å gjøre det likevel, så sørg for at du blir en trad wife da, så får du i alle fall mer uttelling for pengene enn hvis du må stå på som en trad wife. Stjernemarker for flere gode trad wives-råd.
2: Hva skulle vi gjort uten landsmøte?

0: Joe kaller han seg. End of Beginning jo en kjempeoppdagelse nå, sånn helt personlig.
1: Ja.
0: Oppdaget at dette jo han som spilte Steve Harrington I Stranger Things-serien.
2: Mm.
0: Det var jo før du kuttet ut og se på ting, var det ikke det?
2: Jo, jeg har bare sett sesong 1, husker jeg likte det veldig godt. Ja. Hvem av de det? Det han gøy med krøllene, eller det...
0: Han har sånn skikkelig 80-tallsveis.
1: Det er ikke han storebror?
0: Jo, han vel storebror til en av dem.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Jeg googler.
1: Det var sikkert...
2: Han der, ja.
1: Han, ja.
0: Joe kaller han seg, så D-J-O heter egentlig Joe. Eller Joseph da, ja. Takk for meg, det var min store opplevelse I dag å oppdage det, ja.
1: Da kan vi også hoppe elegant over til spørsmålsklubben, replikktelefonen, lydopptaket, appen, kjært barn har mange navn.
0: Ja.
1: Paul har sendt oss følgende lydopptak I appen.
0: Skal vi se, det ligger en annen
1: øverst. Nei, det oss, takk, først lyd fra benken om filmopplevelse, så klart. Per ja. Øyvind I Kristiansand, vet du.
0: Ok.
3: Hei landsmøte, melding fra benken I Kristiansand om filmopplevelse nummer 1 I livet. Ja. Som 10-åring, sykler ned på kino, Billettluga sier beklager, alt utsolgt til Flåklypa Grand Prix. For sitte I trappa gratis og gå på ryggen 10 ganger når de kjører racerbiløp. Det glemmes aldri. Og Flåklypa Grand Prix har jeg vel sett 20-30 ganger. Glad hilsen fra benken I Kristiansand til alle landsmøtedelegater, programledere og produsenter. Hei, hei!
0: Hei, takk for den da.
2: Perfekt.
0: Ja, se dere I gang før da, lille gutten som ramler om hver gang bilen kjører litt fort på skjermen.
1: Flåklypa må jo ha vært en slags, ja, når den kom.
0: Ja.
1: Men da, og da skal vi videre, da har vi fått et spørsmål fra Paul Indre Billefjord. Her det.
4: Nei, god morgen, landsmøtedelegater.
2: God morgen.
4: Kan Paul Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det bare vi mennesker som kan late som, eller gjøre oss til, eller gjør dyr det også? For eksempel, vi mennesker, det jo sånn at, ja, et eksempel, hvis et kvinnfolk kommer gående på gata og ser en mann som hun har et godt øye til, så kan hun fort late som hun ikke ser han og spille helt uinteressert og I det hele tatt. Mens for eksempel en katt som på jakt, det ikke noe tvil om at en katt på jakt, hun går liksom ikke og plystrer og late som hun ser på blomster, eller en hund som glad, han logrer som bare det. Så det lurer jeg på. Det bare vi mennesker som later som, eller gjør dyrene det også? Skipp og hoi, hei da, vi høres. Ha det.
1: Skipp og hoi, Paul. De har jo testet det her faktisk I så nylig som I februar I år.
0: Ja.
1: Så for at det finnes en bonobo, det altså en ape, som litt mindre enn en skimpanse. Men den bonoboen Kansi, da, den har lært seg språk, altså den har lært seg engelsk.
0: Såpass.
1: Ja, og så det de gjorde da, at de inviterte Kansi til å være med på et sånn late teselskap. Og da satt forskerne I lag med Kansi rundt bordet, og så tok de fram gjennomsiktige kopper, og så lata de som de tømte opp I te, og da lata Kansi som han drakk.
0: Ja.
1: Og de ga ut latedruer, og så flytta de latedruene på bordet, og Kansi følte da med, og kunne med ganske stor sikkerhet fortelle dem hvor latedruene var hen, på bordet.
0: Okay.
1: Så de der kan gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo de her dyrene som stivner når de blir angripet, eller annet at det rådyr I nærheten.
0: Ja, ja, ja.
1: Der jo, det flere som gjør det.
0: Ja.
1: Fugler, og så har du sånn heilo, altså lofuglene. Ja. De jo kjent for at hvis det kommer rovdyr, så kan de late som de har en brukket vinge, for å lokke med seg rovdyret vekk fra eggene.
2: Ja.
0: Det var veldig smart, ja.
1: Ja, så det flere dyr som har skjønt at det går an å late som, ja. Men om katt, Den later som når den sitter og ignorerer deg når du kommer hjem. Det jeg ikke sikker på.
0: Jeg tror mer på katta enn på hund, men ja.
2: Ja, en glad hund, den klarer ikke å late som han ikke glad.
1: Nei.
2: Den har ikke sjans.
1: Nei, den klarer ikke. Det sikkert. Så det var... Og så han... Paul, vet du,
0: ja.
1: han hadde lyst til å ha en ønskelåt I stedet for å få gave I posten.
0: Ok.
1: Så han vil ha Emma Mikkelsen fra Hammerfest med låta «Er du seriøs?».
0: Jaha.
1: Og I kjølvattnet og Førevikhus mellomnavnprat så skal jeg trekke fram Emma Mikkelsen sine mellomnavn. Emma Strand Wait For It Mikkelsen. Det ganske landsmøtevennlig mellomnavn.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Veldig landsmøtevennlig.
0: Ok, skal vi høre på Er du seriøs da?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Premien til Paul.
1: Det er premien til Paul.
0: Mm. Kommer her.

0: Og det var Emma Mikkelsen, er du seriøs på Linde Billefjord sier ønskelåt. Det var fin den, synes jeg.
1: Det var det.
0: Mm. Jeg fortalte om fred og fordragelighet på denne øya som ligger helt for seg selv ute midt i havet.
2: Ja,
0: Ja, Trisa Dekonia. Ella skriver, artig at dere nevnte denne øya. Da jeg var på utveksling i 2018, så seilte vi hit. Det tok 2 uker å seile. Fine folk som gledelig tok imot 60 ungdom som raidet matbutikken for alt de hadde av sjokolade og godis. Det ble et besøk. Ja.
2: Jeg har hivet ut en liten statistikk i dag som jeg ikke har nevnt noen ting om. Jeg lurer på om du har tivet opp potetene.
0: Ja.
2: Jeg tok opp potetene i helga nemlig. Ja. Halvparten var grøn, så her må det hyppes bære neste år.
0: Ja, ok. Ja.
2: Men 34% har tivet opp potetene, 4% har ikke tivet dem opp. La dem ligge litt til, faktisk.
0: Det der er...
2: 62% har ikke sett poteter i år. Ja. Men jeg fikk en melding her fra Øyvind angående potet. Forferdelig dårlig avling i år. Myrholdig jord, lite gjødsel og cirka 0 sommerdager i sommer. Oh, ja. Men dertil mye regn. Total avling ble cirka 2 kilo poteter på et land som for 3 år siden ga meg 100 kilo.
0: Oi.
2: Har i hvert fall berget neste års C-potet, skriver brodøren.
0: Og det var da voldsomt. Da kan jeg sette på det da.
2: Ja, kanskje sette på det.
0: Kanskje det er det, ja, at jeg setter på det. Vi har jo snakket masse om film i dag.
1: Ja, og Mona har sendt en melding som jeg synes veldig koselig. Hun skriver, å se en film har vært et problem for meg, da jeg har en lei tendens til å sovne. Jeg har sett Mamma Mia og Bohemian Rhapsody flere ganger, men den jeg har prøvd å se flest ganger, det er Jakten på Rød Oktober. Fantastisk film. Har sett både starten, har sett slutten, har sett midtpartiet, men har aldri sett det samtidig. Sovnet selvfølgelig hver eneste gang. Mona anbefaler seg hele, men jeg vet ikke hvordan du skal få det til.
0: Nei, når bør man se film da, for å klare å holde seg våken hele tiden?
1: Lørdag formiddag antageligvis.
0: Ja, det er noe sånt, ja.
1: På utekino kanskje.
0: Ja, vi tar med oss Yngve da. Dette er Gråter over det som er over. Du hører på Landsmøte i NRK P1.
3: Jeg tar meg

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, hva det gråter over det som over. Men det ser vi frem med eventuelt, mine herrer.
2: Jau!
1: Sending fylt av film og, jeg skulle si film og fanteri, men det var så mye fanteri egentlig, men ja.
3: Ja, hva var mest fantet da?
2: Trøtt wife.
1: Ja, det tror jeg var helt rettig.
2: Laila har prøvd å ta opp gulrot i helga, men den var frossefast i jorda.
1: Ok, det er jo akkurat kanskje litt for langt.
2: Mens Espen han har tatt opp poteter, men ikke satt i alle dager.
1: Hæ, og har de over...
2: Tyveri, er det slang?
1: Ja, åja, kanskje det, ja. Han Rolf han sier at å se Titanic flere ganger, det blir jo bare dumt. Du vet jo den båten sønk til slutt. Men det er jo veldig fint frem til det blir veldig trist.
3: Det er masse folk som har sett filmen mange ganger her. Må slå et slag for filmen Picnic med døden. Har sett den mange ganger. Die Hard, en av verdens beste julefilm. Hilsen, ja, Dolby Atmos.
1: Ja. Jeg tror vi har banket den gang i landsmøtet om Die Hard 1 er en julefilm, eller ikke?
2: Ja.

0: finansmøtegjengen for strålende selskap. God filmsnakk. Elin og Co. kaller inn til nytt møte I morgen, men nå, den neste timen, så blir det nyheter fra inn- og utland. Isbed, masse god penmusikk her på kanalen. Og I dag hos meg skal vi blant annet direkte til Ukraina, for hva tenker de der nå om at USA skal kjøpe russisk diesel for penger Putin jo kan bruke på å krige mot dem? Og hvordan snakker de om det I Polen, hvor europeiske ledere møtes til sikkerhetskonferanse? Vi drar til Warszawa også hos meg, og kanskje har vi snakket litt om KI-musikk også, for den svenske Melodifestivalen har mottatt låter laget med kunstig intelligens. Hvordan skal den norske MGP-gjengen møte denne teknologiske utviklingen? Dette og mer hos meg på en mandag. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoversikt på deg, Anders Borgen Væring.
1: Det skal handle om å holde seg frisk. Vi på vei inn I høysesongen for nysing, hosting og rennende neser, men har du vært syk I det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, fordi det det lite av for tiden. Årets smittetopp den kommer trolig ikke med det aller første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad, men den kommer.
2: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: I løpet av ett døgn I mars så beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten så var begge beslagene av legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt I år så det tatt over 1 million piller, som nesten like mye som I hele fjor til sammen. Fattigdommen I verden har økt. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige. Sammenlignet med I fjor så det over 51 millioner flere som lever I det som beskrives som akutt fattigdom. Men det også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Så har BankID tekniske problemer. Flere tjenester ikke tilgjengelige nå. Det dreier seg om BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. Selskapet Stø som drifter BankID har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen, men jobber på spreng. Fortsetter dagens med blant annet prisjegerrettssak, Mathias.
0: Ja, vi starter med den I dag. Mye står på spill for dagligvarekjedene våre. Vi skal til Bergen etter musikk fra godeste Toto. Kan jo kanskje leses som å være et innlegg I køkulturdebatten, den låttitteren her. Dette Hold the Line I dagens på NRK B.

0: stor musikk fra svært band Toto, Hold the Line her I dagens, hvor vi starter I butikken I hyllene finner vi brødmat og middagsmat og frukt og grønt og fredagstaco og melk og brus og smågodt og så videre, altså vi legger jo igjen noen tusenlapper I kassa I matbutikken I løpet av et år, men legger vi igjen for mye, tar dagligvarekjedene seg altså rett og slett for godt betalt I dag, startet en rettsak som kan gi svar på det, det som har blitt omtalt som prisjegerrettsaken. Konkurransetilsynet mener nemlig tre av dagligvaregigantene har samarbeidet ulovlig når de har innhentet prisene til konkurrentene, og derfor fikk Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 en bot på, hold deg fast, 4,9 milliarder kroner tilbake I 2024. Den ville de ikke betale, og derfor ble det rettsak, og den startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I dag, og der du, reporter Caroline Johansen Littland. Hei, Caroline!
1: Hei, hei!
0: Altså, det jo ikke ulovlig å sjekke hva en konkurrerende butikk tar for varene sine. Hvorfor mener Konkurransetilsynet at det har hendt noe ulovlig her da?
1: Det helt rett. Det ikke ulovlig å sjekke priserne til konkurrentene, men det ikke lov å samarbeide. Og det mener Konkurransetilsynet at kjedene har gjort. Konkurransetilsynet mener mer spesifikt at dette omfanget, hyppigheten og systematikken I prissjekkinger med prisjegere fikk et tilnærmet industrielt preg, sier de. Og det kan ha virket negativt på konkurransen I markedet.
0: Hva sier dagligvarekjedene selv?
1: Dagligvarekjedene, de mener at de ikke har gjort noe ulovlig. Kjedene argumenterer med at prisjegere tvert imot sikrer knallhard konkurranse, fordi at prisjegerne fanger raskt opp hva konkurrentene tok for en vare, og da måtte de andre sette ned sine priser da, for å ikke tabe kunde. Så ja, kjedene mener altså at det ikke har vært noe ulovlig samarbeid, og at disse prisjegerne ikke har virket skadelig på konkurransen mellom kjedene.
0: Men de fikk en svær bot her, den har de nektet å betale, derfor ble det rettsak. Hva hendte I retten denne første dagen?
1: Så langt I dag så har begge sidene lagt frem en innføring I saken. Der har vi hørt kjedens syn på saken, og så har vi hørt staten eller konkurransetilsynets syn på saken. Og dette jo en ankesag, så det har foreløpig ikke vært så veldig mye nytt som vi ikke har kjent det fra før.
0: Men det litt av noen folk som I salen, har jeg skjønt. E24 skriver at disse dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, som også blir omtalt som noen av de beste advokatene der ute. Det vanlig med så stort lag av stjerneadvokater I en sak som dette?
1: Det jo noen av Norges fremste advokater som mødes her, og det faktisk den aller største økonomiske konkurransesagen I Norge noensinne. Og da det jo kanskje litt rart, tenker noen at denne saken går for en domstol I Bergen og ikke I Oslo. For de neste ukene så må alle disse stjerneadvokatene fly frem og tilbake mellom Oslo og Bergen. Ja. Men det skyldes altså at Stortinget har bestemt at konkurransesaget skal gå I Gulating lagmannsrett, for her har de spisskompetanse på, på konkurransesak og konkurranserett.
0: Det skjer altså I Bergen, og disse dagligvarekjedene flyr inn stjerneadvokatene. Det sier kanskje noe om hva som står på spill her for dagligvarekjedene?
1: Ja, det mye som står på spill. Som sagt, så har det jo aldri vært en så stor økonomisk konkurransesak I retten I Norge før. Og når avgjørelsen fra lagmannsretten kommer, antagelig litt ut på nyåret, så kan jo partene velge å anke til høyesterett hvis de ønsker. Og hvis høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne prisjegersaken som allerede har pågått I mange år.
0: Ikke sant, og flere år kan det bli. Akkurat nå går saken altså I Bergen for Gulating lagmannsrett, så vil den kanskje ankes da opp til høyesterett til slutt. Du følger med for oss I NRK, Caroline Johansen Littland. Takk for rapporten.

0: Lenny Kravitz på NRK P1, Can't Get You Off My Mind, her i dagens, hvor vi nå skal utenriks.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ja, det på tide at Ukraina får en ny president, sa Donald Trump der, etter at Volodymyr Zelensky kritiserte Trumps avtale om å kjøpe flere 100 000 liter diesel fra Russland. Senere annonserte Trump at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en våpenhvileavtale for energisektoren. Men korrespondent Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Ukraina. I natt kom det nye russiske angrep.
2: Ja, det kom nye russiske angrep i natt. Og noe av det første som skjedde etter at Trump annonserte denne plutselige våpenhvile innenfor energisektoren var jo at Russland angrep et stort kraftverk i Kharkiv-regionen, så det virker ikke som at alle sider, eller strengt tatt så virker det som ingen av de sidene som har nå gått til en såkalt våpenhvile var klar over at det skulle finne sted. Så det er mye her som skurrer.
0: I formiddag talte Zelensky til sikkerhetskonferansen i Warszawa, som vi snart skal til. Hva var budskapet?
2: Det kan kort oppsummeres som at Ukraina er klar for å stanse disse angrepene, men man kan ikke forvente at Ukraina skal stanse angrep mot russiske oljeraffinerier dersom Russland ikke oppfyller sin del av en eventuell energiavtale. Ukraina er klare, og så gjenstår det å se om Russland er klare og om USA er villig til å stille med garantier for en slik avtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre til stede på sikkerhetskonferansen i Polen. Han sier i dag at han stiller seg tvilende til denne avtalen, og heller ikke utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, overbevist.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Ja, Kaja Kallas håper at både Russland overholder våpenhvilen, og at den også kan inkludere mennesker, ikke bare energisektoren. Og vi skal snart direkte til Polen altså, men Fredrik, så sent som i midten av september godkjente den amerikanske kongressen en ny stor sanksjonspakke mot Russland, spesielt rettet mot energisektoren. Men nå tar altså Donald Trump en skikkelig usving og vil tvert imot handle store mengder diesel fra russerne. Dette var en nyhet som kom før helgen og som vekket oppsikt mange steder. Hva tenker egentlig ukrainerne om disse nyhetene som har kommet de siste dagene?
2: Nei, det er jo fristende å si at de sjokkerte, men de jo ikke det lenger, for det jo stadig nye vendinger med Trump-administrasjonen og denne her sanksjonsseddel til den avdøde senatoren Lindsey Graham. Den har jo blitt latterliggjort i sosiale medier over tid, fordi at det så mye snakk om han, men han har liksom aldri kommet, og så har de endelig fått signert han, og så skjer jo da dette bare et par uker etter at USA egentlig skal inn og sanksjonere Russland enda sterkere. Så man ikke lenger sjokkert, man ikke lenger overrasket, man fortsatt skuffet over vendingene og måten den amerikanske presidenten og hans forhandlingsteam stadig legger press på Ukraina og stadig tar av press fra Russland og til og med bidrar til å styrke den russiske økonomien, selv om dette ganske symbolske mengder diesel oppe i det store bildet, så er det et signal om at de ikke er villige til å legge press på Russland, som det tolkes herifra.
0: Og i den siste omdreiningen så hørte vi altså Trump si at han ønsker Zelensky går av. Zelensky svarte med å foreslå valg hvis Putin går med på våpenavtale eller en våpenhvile. Hvor langt unna er vi noe sånt nå?
2: Nei, det virker som vi fryktelig langt unna en våpenhvile, i hvert fall så omfattende som Zelensky trenger for å kunne forberede og gjennomføre et valg. Det nok et politisk utspill som han går ut med, og for å vise eller signalisere villighet til å ha en ny valg, men han tror nok ikke at Russland kommer til å gå med på en 60-dagers våpenhvile, sånn som situasjonen er nå, og det vet han veldig godt. Og sannsynligvis så kommer ikke det til å skje noe som helst som minner om et valg i løpet av de neste par månedene.
0: Du dekker situasjonen i Ukraina fra Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Takk for at du var med oss direkte derfra. Så skal vi altså straks direkte til Polen og til sikkerhetskonferansen i Warszawa etter musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: vi har litt problemer med å få på musikken, da tenker jeg at vi kan ta inn vår korrespondent I Warszawa umiddelbart. Kan du høre meg, Sofia Paszkiewicz?
1: Ja, Mathias, kan du høre meg I polske statsministerkontoret?
0: Ja, fint å ha deg med, Sofia. Det altså samling I Warszawa I dag under mørke sikkerhetspolitiske skyer. Noe av bakteppet fikk vi jo fra vår korrespondent Fredrik Tombra I Ukraina. Du har fulgt statsminister Jonas Gahr Støres bevegelse gjennom formiddagen, Sofia, og Norge har inngått et samarbeid med Polen, leser vi nå. Hva går det ut på?
1: Altså, dette en sånn stor strategisk samarbeidsavtale, ligner som den avtalen som Norge har tidligere har inngått med Frankrike, med Storbritannia og med Tyskland. Det sånne store pakkeavtaler, og under det så det våpenindustrien, det sivilt samfunn, det og samarbeid på mange nivåer innen forsvar, men helt konkret for hva akkurat denne avtalen vil bestå av kontrakter og militært samarbeid. Det vet vi ikke nå. Den kan fylles med forskjellige ting, og vi vil snart få vite mer om hva konkret den vil fylles med.
0: Men altså, vi hørte jo Fredrik Tombra fortelle litt. Vi snakket om USAs dieselavtale med Russland, Trumps utspill mot Zelensky. Hvordan påvirker det samtalene på denne sikkerhetskonferansen?
1: Ja, så konferansen ble åpnet. Det første som ble sagt fra scenen I dag var programlederen, eller han sa, rekk opp han av de som glad for denne avtalen inngått mellom Trump og Putin. Og så var det litt latter, og så var det ingen som rakk opp han av. Det var jo ikke planlagt tema på konferansen dette her, men de fleste som samlet her nok ikke, virker ikke å være særlig positive til denne avtalen. Det har vært kommentert av flere statslederne at dette noe som kan undergrave den fredsprosessen, eller dette ønske man har om å stoppe den krigen I Ukraina, og når man samtidig har sanksjoner mot Russland, også USA, merkelig å inngå slike dieselavtaler.
0: Men altså, støtten til Ukraina på hell flere steder, 4,5 år etter Russlands fullskala invasjon. Hva tenker de I nabolandet Polen, hvor du Sofia?
1: Altså, det litt forskjellig hva de tenker I regjeringen og liksom presidenten, og der støtten fortsatt stor og tydelig og blir liksom gjentatt over og over igjen fra scenen her, fra statsminister Tusk blant annet, men når man snakker med folk og spørreundersøkelser også viser at for første gang på siden krigen start, så var det altså nå et flertall som ikke ønsket at Polen skal gi videre støtte til Ukraina, og folk som jeg har snakket med på grensa til Ukraina, de fortalte meg det samme I går, at de lei av denne krigen, og de ønsker at Ukraina skal stoppe denne krigen. Så det var ingen av de snakket med I går som pekte på Russland som aggressoren her, og da det snakk om også desinformasjonskampanjer som gir folk den type historiefortelling. Mm.
0: Men så fikk også konferansen en dramatisk start da det kom varsel om attentatplaner mot Polens statsminister Donald Tusk. En polsk mann pågrepet. Hva til slutt kan du si om det?
1: Altså, dette en polsk mann som skal blitt avslørt på sosiale medier da han prøvde å ta kontakt med en sånn radikal polsk gruppe, og han etterspurte frivillighet til et masseangrep mot den polske staten. Det en gruppe hvor det ganske tydelig hat mot Polens regjering, men han ble altså da avslørt av polsk etterretning og ble arrestert i Sør-Vestpolen I går ettermiddag.
0: Du har nettopp vært på pressekonferansen. Hva ble sagt der, Sofia?
1: Ja, her var vi en pressekonferanse hvor man lanserte denne sikkerhetsavtalen, og statsminister Tusk sa at samarbeidet med Norge noe av det liksom, viktigste utenrikspolitiske vendingen som har skjedd med Polen de siste årene, så de var veldig stolte av denne avtalen som de nå har inngått mellom Polen og Norge.
0: Du dekker sikkerhetskonferansen I Warszawa for NRK. korrespondent Sofia Paskevic, takk for at også du var med. Jeg tror vi har fått musikken opp og gå på NRK P1 nå, det har vi. Da spiller vi Tuva Grandal med At du blir.
2: Skulle ønske jeg tok meg sammen før du skjønner å snu likevel.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

P1. Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskeligere kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i morgen på grunn av is. For nå er vi der, folkens. Varslet gjelder fjelloverganger og veier som ligger høyt i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt nord i Agder. Og de oppfordrer om å bruke riktig dekk, altså vinterdekk, og at du må beregne ekstra tid. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Og etter en kald natt er det nå i ferd med å bli mildere rundt omkring, men i dag tidlig var det altså minus 8,5 på Hovden i fjellet i Sør-Norge, og i nord var Kautokeino kaldest med minus 11. Det blir kaldt fordi det er klarvær, og klarværet fortsetter for mange i dag. På Østlandet blir det mye pent vær og temperaturer på rundt 10 grader de varmeste stedene. I Nord-Norge blir det delvis skyet i Nordland, lett skyet i Troms og Finnmark. Det blir også varmere enn i natt, med temperaturer omkring 5 grader, noe mer i Nordland. Sola viser seg også i Trøndelag i dag. Det blir oppholdsvær og vind fra sørøst, frisk bris utsatte steder. På Vestlandet blir det delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag, men det skyer til i kveld med økende vind fra sør. Det blir stiv kuling på kysten. På Sørlandet trekker skyene stadig litt lenger østover, så gradvis tilskyene i de østlige områdene utover dagen. Det blir en mindre kald natt i vente enn den forrige. Vinden dreier på sørøst i kveld. Det blir liten kuling på kysten lengst vest. Og Spitsbergen får litt lettere vær og minkende vind i kveld, men det blir fortsatt perioder med sludd og liten kuling fra sørvest utsatte steder. Det var mandagsværet fra den kanten her. Flere detaljer om været der du er finner du inne på yr.no.

0: Synnevo på NRK P1 du fikk heldig her I dagens når klokken nærmer seg 13:30. Og nå skal vi ut I verden igjen og til Midtøsten, for krigføringen I Jemen har tatt seg opp den siste tiden. Regjeringshæren som har støtte fra nabolandet Saudi-Arabia kjemper mot denne Houthi-militsen som får sin støtte fra Iran. De har vi hørt mye om det siste året, og krigshandlingene gjør at mange voksne og barn legger ut på flukt for å prøve å finne trygge steder å være. Og Itta Helland Hansen, du I Aden og jobber som landkoordinator for Jemen I Leger uten grenser. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer I Jemen nå?
1: Kan du si at det en akutt krise på topp av en veldig lang humanitær krise? Ja. Og for det vi fokuserer på, det jo da selvfølgelig konsekvensene for folket I Jemen av den eskalerte konflikten, hvor vi nå ser at ifølge FN over 200 000 så langt har lagt på flukt internt I landet. Ja. Og det kommer jo på toppen av 5,2 millioner mennesker som allerede var på flukt internt I Jemen. Bare for å ta et tall opp mot et annet, så beskriver det jo nettopp det, at vi har en akutt situasjon som kommer på toppen av en veldig langvarig humanitær krise.
0: For det har vært altså borgerkrig I Jemen I over 10 år. Et tall til, altså det bor rundt 43 millioner mennesker I landet, som du sier, over 5 millioner internt fordrevne allerede, og de siste ukene altså 200 000 til. Si litt om hva de som flykter nå går gjennom for å komme seg I sikkerhet.
1: Ja, Jemen jo I ganske stor grad dekket av ørken, av et tørre landskap. Det varmt her fortsatt, selv om det oktober. Så vi har jo sett, for eksempel I våre mobilklinikker, og jeg har sett selv også, små barn som har sår og infeksjonsskader I ansiktet, på ører og øynene, mødre som har veldig heftige blemmer og skader på føtteren, rett og slett av bare å ha måttet gått gjennom veldig brutale, kan man si, ørkenlandskap for å søke trygghet et annet sted. Det kan jo så godt være at det her mennesker som fra før av for eksempel underernært. Underernæring et veldig stort og gjennomgående problem I Jemen. Selv før den siste konflikten her nå, så vi at nesten rundt halvparten av mødrene som kom for å føde på fødeklinikken vår I Mokka var underernært I større eller mindre grad. Det betyr ikke at halvparten av menneskene I Jemen underernært, men det viser at det et ganske stort og gjennomgående problem. Vi driver jo også jevnlig behandling av alvorlig underernærte barn. Og da har du jo selvfølgelig ikke den motstandskraften som du skal måtte ha for å tåle de brutale forholdene som man kan liksom bli utsatt for bare av naturen I tillegg til konflikt under en sånn flukt. Og det som også skjer jo selvfølgelig at det ikke en infrastruktur og kapasitet til å på ordentlig vis ta seg av behovene til de menneskene som nå har måttet flykte. Så mange har søkt tilflukt I moskeer og skoler og så videre, hvor det heller ikke gode nok forhold på vann og sanitær. Så vi har jo også nå en veldig skarp økning I kolera. Og slike som følgesykdommer må man også forvente. Du får mindre vaksinasjonsgrad, da får du større sjans for utbrudd av meslinger og så videre. Så konflikten har jo også andre konsekvenser enn bare at folk får akutte skader av selve konflikthandlingene.
0: Og dere setter opp mobile klinikker for å hjelpe folk som har reist langt unna sykehus og andre helsetilbud. Hvordan får dere hjulpet disse menneskene hit da?
1: Ja, altså, nå det jo sånn at de vanlige menneskelige behovene og sykdommene, de fortsetter også når man på flukt. Det vil si at kvinner fortsatt føder barn. Barn får fortsatt sykdommer og får også ofte lette sykdommer. Når man bor tett og trangt, så vi gir behandling på stedet i leirer for internt fordrevne, fordi at det er langt å komme seg til neste helsetilbud, altså til sykehus eller til en klinikk. Så da finner vi pasientene der de for å kunne dekke behovene mest mulig effektivt. Vi sørger jo også for nå da, at det blir et bedre tilbud, for eksempel for det der kolerautbruddet som på gang, så ruster vi opp sykehus til å kunne ta imot kolerapasienter på en bedre måte, sånn at hvis vi da også finner kolerapasienter på våre mobilklinikker, så har vi steder hvor vi kan sørge for at de får tettere oppfølging og mer forutsigbar og stødig behandling enn det som man bare kan få når man har et enkelt legebesøk. Da.
0: Gitta Helland Hansen, du i Aden, jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Takk for at du var med. Mer av situasjonen i Jemen finner du inne på nrk.no. Musikk nå fra Ingrid Vårvik, Bare en mann.

Svær norsk låt fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer her i dagens på NRK P1? Vi skal holde oss til musikken. Vi skal til Sverige en tur og til Melodifestivalen. For svenskene har det med lykkes i Eurovision.

0: tre eksempler der på at svenskene, ja, de har det i blodet og lykkes i Melodi Grand Prix, Eurovision, kall det hva du vil etter hvert, og mer har nok også svenskene på lur i fremtiden. Ja, så sant det svensker som lager låtene da. I år har Svenske Melodifestivalen fått inn rekordmange bidrag, altså gått over 4000 søknader, men SVT mistenker at flere av de innsendte bidragene kan ha vært laget ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan skal egentlig låtskriverkonkurransen ruste seg mot den utviklingen fremover? Og med meg nå sitter du, Mats Størklepp. Halla, Mats.
1: Hei.
0: Du prosjektleder for Melodi Grand Prix her i NRK, og delegasjonssjef for Norge i Eurovision. Hvordan reagerer du på nyhetene fra vår svenske storebror Melodifestivalen?
1: Nei, jeg ikke så overrasket over det. Altså, vi ser jo at når man har verktøy som alle kan bruke for å lage ganske bra musikk, så sier det seg selv at enkelte kanskje ser sitt snitt til også kunne sende inn sine bidrag til Melodifestivalen og til MGP. Det jo klart at ungene mine eller bestemor kan lage en ganske imponerende låt på noen få minutter, så vil jeg jo tro at noen tenker at dette jo så bra at jeg bare må sende inn. Så det ser vi jo, så jeg ikke overrasket over at svenskene ser dette, for vi også har merket det i år.
0: Ja, hvor mange bidrag har dere fått inn i år?
1: Vi har fått inn litt under 1500 bidrag i år.
0: Ja, vet dere hvor mange av de som skrevet ved hjelp av KI?
1: Vi antar at mellom 30 og 50 av de laget av KI, ja. Og da det sånn at de fleste av de folk åpne om, og da skriver de at jeg lagde denne låta, hør så bra den ble, denne må dere jo bare få med på en eller annen måte. Mm. Sånn at jeg sitter der og prompta og blitt kjempefornøyde, og jeg skjønner det, fordi det så lett å bli revet med av de låtene man sitter på disse verktøyene og får opp ganske gode produksjoner. Men det holder jo liksom ikke helt inn, og så det er jo noe med de låtene som ikke så menneskelig, ikke sant? Så du, enn så lenge så plukker vi det jo fortsatt opp også da, både for de som skriver det til oss, også de som ikke merker det spesifikt da.
0: Men ja, ikke sant, for at det enn så lenge, sier du. Vi leste i dag Anders Vistbakka, som den svenske Melodifestivalsjefen, som sier til Aftonbladet at de ikke har noen faktiske verktøy som avslører om noen av bidragene KI-genererte, men at det mistenkelig når en person sender inn for eksempel bidrag i mange forskjellige sjangre. Hvordan jobber dere for å sile ut de mer mistenkelige bidragene?
1: Nei, altså enn så lenge så hører vi når det rene KI-bidrag, ja. Så det noe vi hører. Altså mange skriver at de har laget det med KI, men det enn så lenge sånn at vi kan høre det. Og da går vi rett videre til neste. Vi har mange låter, så det hører man. Og så det klart, hvis en låt kan jo gå gjennom flere ledd hos oss før vi eventuelt skjønner at det KI, men etter hvert så vil det dukke opp, fordi vi skal da få tilsendt låta i høy kvalitet med alle sporene, etc. Mm. Og det ikke noe du får fra KI på den måten, ikke sant? Så da skjønner vi at, åja, her har det blitt brukt KI, i stedet for at, altså når man da innser at man ikke har alle sporene med alle de forskjellige lydeffektene.
0: Men hvor strenge dere på KI-bruk generelt da? Altså, kan man ikke bruke noen ting av det?
1: Altså, vi deler det litt i tre, for du kan bruke det som teknisk hjelpemiddel. Ikke sant? Du har teknisk hjelpemiddel, så har du det som kreativ hjelp, og så har du generering. Og sist nevnte, det helt uaktuelt. Vi tar ikke imot genererte låter, ikke sant, som laget kun med kunstig intelligens. Nei. Men du kan bruke det som kreativ hjelp. Vi har ikke noen måte til å avdekke om noen har brukt det i sin kreativ prosess opp mot å lage låta. Mm. Og vi tillater også som teknisk hjelpemiddel til å fjerne støy, skille vokaler fra instrumenter, ikke sant, og mix og mastering og sånne ting som man kan drive med, og overganger og sånn. Og det jo også blitt ganske bransjestandard, at man bruker kunstig intelligens, både til kreativ hjelp og teknisk hjelpemiddel, så ja. Der har vi har ikke noe mål om å sette ned foten på det. Nei. Det også helt umulig å avsløre, egentlig.
0: Og det blir jo bare vanskelig for hvert år. Jeg har et eksempel her på hvor vanskelig det kan være å skille KI-generert pop fra vanlig pop, hør her. Det her artisten Sona med låta Hardt å føle umulig å si, som i fjor toppet de norske topp 50-listene uten å finne spekter, for det her KI, Mats.
1: Det er litt trist. Ja. Og det ganske bra, da.
0: Ja, ikke sant? Hvordan tror du det blir om noen år?
1: Dette går jo bare en vei, det vet vi jo. Ja. Så det ikke noe tvil om at vi må passe på og være litt strenge på at de låtene som i hvert fall vi skal være med å konkurrere i en musikkonkurranse, altså, det er

0: fram och tillbaka. Så akkurat det som ender upp på TV vet vi jo, og det kommer det til å være fremover også, vi 100% sikre på at laget av mennesker, men det klart det jo høyst sannsynlig KI involvert I flere låter som vi ikke har kontroll på, men det også greit.
1: Men hva om det kommer en låt da, om neste år liksom, som helt sinnssykt, og da tenker du bare, den her vinner vi med, og så det KI, hva gjør du da?
0: Svaret nei, vi kan ikke åpne opp den døra der, fordi det blir helt feil.
1: Ja, det blir det. Mats Størklepp, dere har litt av en jobb å gjøre I året som kommer, med å klare å skille Clinton fra veten og KI'en fra det ekte, dere I Melodi Grand Prix. Takk for at du var med.
0: Takk skal du ha.
1: Vi tar en låt, jeg vet ikke om det har blitt brukt KI I Dua Lipa sin training season, men vi spiller den I hvert fall inn mot nyhetene her på NRK P3.

0: Abba-piano inni der, sensa jeg. Passet bra etter en prat om Eurovision. Dua Lipa ble siste artist ut denne nyhetstimen på NRK P1. Det var Erling Volt Korsnes, Anniken Sande Krøvel og Johanne Brevik som var laget dagens program. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nyland, og vi tilbake Ronin, I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og det tid for en nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
1: Først om prisjegerrettssaken. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten altså I gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av prisjegere, altså ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.

0: er Konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Reporter Tore Tollersrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen nå. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i denne saken. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. I dag så besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå er det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
2: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
3: Hva er Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
2: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
1: Nasjonalarkivar Inga Bolstad, reporter Anna Ruth Tørresen. Og i slutten av oktober så reiser dronning Sonja til Malaga i Spania, der hun skal åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. I studio, Tove Jensen og Christer Jonsgaard.
5: Vi har en underholdsrik sending, men dikt er et stikkord for dagen i dag.
4: Det er det. Er det noen poeter der ute? Jeg håper det, men svaret det får vi i løpet av sendingen i dag.

0: Det här det var Bo Kaspers orkester och låten den heter I samma bil. Klockan den är 7 minuter över 2. Vi har kommit oss till måndag 12 oktober och vi ska nog få oss en nyhetsoversikt.
1: En beslutning för att lösa utfordringen med vannforsyningen I Longyearbyen är väntad I löpet av november. Det säger lokalstyreleder Terje Aunevik.
2: Og da kommer vi til å sette I gang med full tempo, og så har vi løpende dialog med Oslo om finansiering av det, for det klart at det eneste vi vet sikkert at dette kommer til å koste mye, det kommer til å koste mye mer enn det vi kan plassere på innbyggerne I Longyearbyen, og det opplever jeg at vi har stor forståelse for nå I regjering og storting.
1: Over tid har bosettingen på Svalbard hatt store utfordringer med både slokke og drikke vann. Det siste året har ikke innbyggerne kunnet drikke vann fra springen. Norges vassdrags- og energidirektorat har dekket av flere avvik I forbindelse med statskrafts arbeid med dammsikkerhet. De har kontrollert statskraft I Sauda og Nord-Norge og viste henholdsvis 26-20 avvik. NVE beskriver avvikene som alvorlig. Og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast I Finnmark og Nord-Troms. Varslet gjelder fra tirsdag formiddag og frem til midnatt onsdag. Ifølge meteorolog ved værvarslingen I Tromsø, Mathilda Hallerstig, ventes det om ettermiddagens storm med orkan I kastene utsatte steder.
3: I morgen så venter vi oss ganske så mye vind. Vi venter oss økning til sørlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og sen så I morgen ettermiddag så vil det faktisk kunne komme opp I liten storm utsatte plasser. Så her det om å passe på nok lurt og feste løse gjenstående.
1: Om litt I ettermiddagssendingen får du et mer utfyllende værvarsel.
0: Forsvaret oppretter egne bosettingskoordinatorer for å gjøre det mer attraktivt å bo og jobbe I Nord-Norge. Vi skal høre mer om dette nå straks.

0: Slipp meg inn, sang Staut. For å styrke rekrutteringen og beholde personell i nord har Forsvarsstaben gitt Hæren i oppdrag å etablere tre nye stillinger som bosettingskoordinatorer. De her blir plassert på Bardufoss og Porsangmoen og skal fungere som et felles team. De blir å fungere som et bindeledd mellom Forsvaret, vertskommunene, lokalsamfunnet og forsvarsfamiliene. Og med meg nå så har jeg sjef for trenregimentet, oberst Mikael Spanne Rosmara. Hallo!
1: God ettermiddag!
0: Hvorfor er det viktig å få på plass sånne her bosettingskoordinatorer?
1: Ja, det er jo flere perspektiver på det, men først og fremst så er det at vi har en oppbygging av Forsvaret og Hæren i nord, og det krever jo ikke bare flere ansatte, men det krever også gode lokalsamfunn, der ansatte og familiene da får de tilbudene som skal til for at vi får til å etablere seg. Sånn at for Hærens del så er det jo viktig at vi får til en vekst, og vi har behov for personell, og da er familier i nord som vil bosette seg kjempeviktig.
0: Hva kan en sånn her koordinator gjøre?
1: Ja, vi håper jo da at vi får til nå et sånt bindeledd med da, de vertskommunene i nord, sånn at de kan bidra til å ikke minst gi informasjon til forsvarsfamiliene om hva de ulike lokalsamfunnene kan tilby, og gjøre at den overgangen blir så lett som mulig. Men så håper vi også at de koordinatorene får en god inngripen med kommunene i forhold til å kunne bidra i forhold til hva forsvarsfamiliens behov vil være over tid.
0: Hvem er det dere ser etter til de her stillingen?
1: Ja, vi ser etter motivert personell, og vi håper at vi finner noen som har et godt innblikk i de ulike lokalsamfunnene og har en forståelse av både hva kommune og fylkene trenger, men også har en kunnskap eller en kjennskap til også da Forsvaret.
0: Hva tid håper dere å ha disse stillingene bemannet?
1: Ja, nå er jo de stillingene lyst ut, og så vil det jo bli en ansettelsesprosess, og jeg håper at vi innen slutten av året har fått på plass nye kollegaer i trenerregimentet og i Hæren.
0: Jeg får ønske deg lykke til med tilsettingen som skal gjøres, sjef for trenregimentet, oberst Mikael Spanne Rosmara. Og takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen og fortelle om det her.
1: Tusen takk, takk selv.

0: Lene Marlin, What If fikk du der. Vi skal snakke litt vær. Jeg har med meg vakthavende meteorolog Mathilda Hallerstig. Hallo!
1: Heia!
0: Sola din skin her i Tromsø. Hvordan vær er det over Troms denne mandagen?
1: Ja, det er jo som du sier, det er veldig fint. Mest rolige vindforhold, men noen plasser opp i frisk bris, og hele fylket faktisk pent vær.
0: Kommer det til å holde seg sånn videre utover dagen?
1: Utover dagen i dag, ja, stort sett. Det vil trekke inn noen skyer fra vest i kveld, men det mest vestlige deler av fylket som opplever det, og det vil bli foreløpig var ganske høye skyer. Så det er noe at man kan nyte i dag, de fleste av oss i alle fall.
0: Så er det noe som heter stille før stormen? Jeg har lest noen plass at i morgen, i alle fall i Nord-Troms, så kommer det litt vær.
1: Ja, det stemmer det. Det blir ganske så annerledes i morgen. Dagen begynner rolig, men utover morgen formiddag så vil vinden øke opp i stiv kuling på utsatte plasser i vest i Troms, og opp i liten storm i øst, i nord og øst, øst for Lyngsalpene. Og skyene de vil også fortsette å trekke inn. Så det blir alt lavere og tettere skyer, og etter hvert litt spredt regn.
0: Ok, en sør i Troms er det samme der, eller?
1: Så skia og regn kommer først der.
0: Ok.
1: Mens den verste vinden blir i nord.
0: Mens vi flytter oss til Finnmark og dagen i dag, hvordan blir den scenen ut resten av denne mandagen?
1: Ja, der er det også pent vær i aller fleste stedene i dag, og sørlig frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk, ellers rolige vindforhold. Og det kan bli litt mer skyer på noen plasser i kveld, særlig på Vidda, men ellers så venter vi stort sett fint vær i Finnmark i dag.
0: Men vind, den treffer også i alle fall deler av Finnmark i morgen?
1: Vinden den kommer til Finnmark i morgen også, så vi venter oss en økning til stiv kuling utsatte plasser i løpet av formiddagen i morgen. Og så i morgen ettermiddag så kan det komme opp i liten storm utsatte plasser i Vest-Finnmark. I Sør-Varanger og på sørlige deler av Finnmarksvidda så kommer de litt lettere under, for her blir det bare frisk bris til liten kuling, selv om de fleste folk syns jo at det er også mye vind, men det er ikke like mye som liten storm i alle fall.
0: Nei, men dere har farevarsel ute for denne vinden, eller?
1: Ja, det stemmer det. Vi har farevarsel på kraftige vindkast.
0: Så flytter vi oss til Svalbard. Det er fint i Troms Finnmark i dag. Hvordan ser det ut der resten av denne mandagen?
1: Der er det litt mer å være å snakke om, med vestlig stiv kuling utsatte plasser, og med skyer og perioder med sludd og snø, altså at der er det gråere og ikke like så hyggelig, nei.
0: Hvordan blir morgendagen seende ut?
1: I morgen venter vi oss fortsatt stiv kuling på utsatte plasser, og først på dagen så blir det snø og sluddbyger, og etter hvert overgang til regn. Så grått og huslitt her, også i morgen.
0: Ok, da får det være stikkordet for Svalbard før i morgen. Grått, Mathilda Hallerstig, du får ha tusen takk for værvarselet, og ha en fin mandag.
1: Ja, takk i like måte.
0: Og grått er det kanskje i Oslo også, i alle fall når Astrid S. synger Det regner i Oslo.

0: Theo, låtene heter Didn't See It Coming, og ja, jeg så ikke helt denne komme der startet dagen, men Tove Jensen, du I det lyriske hjørnet I dag, og vi har jo hver dag en publikumskontakt, og vi skal I dag ut I poesien.
1: Ja, og da må jeg si, når du sier det, så var det jo noe som fikk meg på ideen før nå startet, eller Poesikøpp I Tromsø I gang. Det skal vi snakke mer om senere I sendingen. Og så liker jeg at det en liten rød tråd. Og da tenkte jeg, da kan vi utfordre våre lyttere på å sende inn noe lyrisk. Men det trenger ikke å være så heftig.
0: Nei, det trenger ikke være komplisert.
1: Nei, nei, nei. Bare hør på meg.
0: For du har forberedt litt, du har juksa litt.
1: Jeg juksa litt. Og det til inspirasjon, og for å vise at det trenger overhovedet ikke å ha noe betydning med det. Bare hør.
0: Ja.
1: Jeg kjenner en kar som ikke så veldig rar. Han den morsomste kollegaen jeg har. Han fra ei øy, han lager litt støy, men det synes vi alle veldig gøy. Vi ler så vi rister og lydmunn brister. Takk og lov for deg, kjære Christer.
0: Oi, oi, oi, oi. Tusen takk for det, det vet jeg ikke at det var...
1: Du ble litt rørt nå nesten.
0: Ja, jeg skulle ikke si rørt, jeg ble litt forlegen. Åja. Men det var jo et fint dikt, vil jeg si. Du fikk jo litt av egenskapen min. Jeg har jo bestandig hørt at det mye støy rundt deg. Så det, nei, rundt meg selv.
1: Ja, jeg også. Rundt meg.
0: Ja, ikke sant. Så jeg vet jo at vi har en del lyttere der ute også som liker å sende oss inn dikt, uansett om vi oppfordrer det til det eller ikke. Og hvis man har lyst til å bidra I dag, så går man inn I appen NRK Radio, og så kan man jo prøve å dikte da.
1: Ja, og så... dikt, jeg vet ikke om man kan kalle det her for et dikt, eller en limrik, eller og det trenger ikke bare rim det kan være hva som helst skynd dere

0: Don't Let Go sang en Vogue her i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Og nå skal vi over til litt kultur, for det 54 år siden stykket Gutten og Gullfuglen først hadde urpremiere ved Hålogaland teater. Nå børste det samiske nasjonalteatret Beivars støve av klassikeren og tar familieforestillingen med ut på tur med en liten vri. Eventyret om søskenparet og Stalloven har nemlig fått titelen Søster og Gullfuglen, og med meg nå så har Brita Triumf, informasjonsleder i Beivars. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Du, hva handler dette stykket om?
1: Dette stykket handler om, altså utgangspunktet er jo det at bror og søster er ute og plukker blåbær for at de skal overraske mamma med blåbærsyltetøy og pannekake på bursdagen hennes. Og de har snekket seg ut uten å si ifra, og så blir bror borte fordi at han blir fanget av en stallo. Og da begynner det å skje ting, og søster må ut på en farefull ferd for å redde broren sin hjem igjen. Så det er jo en fortelling med samisk fortelletradisjon i bunnen da, så den er jo litt sånn, kan være litt skummel selvfølgelig, med stalloer og så videre, men vi har nå sagt at den har 5 års aldersgrense, så det skal gå bra.
0: Du, hvorfor har dere valgt å skildre denne fortellingen på ny?
1: Det er jo nettopp fordi at det er en samisk klassiker, og det er jo en av de første stykkene som Beivars satte opp på 80-tallet, så vi hadde jo premiere på en eller hva man skal kalle ny premiere på den i 1984. Og da var den jo veldig populær, og den ble også vist på NRK Sami i 1986. Og så har den jo blitt fornyet litt grann etter det, og HT har også satt den opp i 2011 med en liten bearbeidelse. Og nå har vi igjen bearbeidet den til denne versjonen som vi har i 2026. Så nå handler det om søster og bror, og som møter, eller søster møter jo mange forskjellige figurer som hun trenger hjelp hos for å finne bror og få han tilbake hjem. For at Stalloen har jo forvandlet han til en gullfugl om natta. Så hvis sola skinner på han, når han er ute, eller hvis han flyr ute og sola skinner på han, så blir han gullfugl for evig. Så det er veldig viktig for søster å få han forvandlet tilbake til menneske igjen. Så vi synes at det er viktig med samiske fortellinger, og også synes vi det er litt fint at det er barn med i fortellingen. Mm. At det er de som skal prøve å løse denne utfordringen.
0: Hva håper dere? Ja.
1: Ja, og da er det jo bare å komme og se, for at hun møter jo en del som vil hjelpe henne, og så møter hun jo også folk eller figurer som ikke vil hjelpe henne. Så vi tenker jo at sånn er det i det vanlige livet også. Men at når vi jobber sammen, så er vi mye sterkere, og da kan vi løse alle utfordringer.
0: Ja, ok. For det var det jeg skulle spørre om. Hva dere håper folk sitter igjen med etter å sette der stykket. Men da er det kanskje det litt av budskapet.
1: Det er litt av budskapet, og så er det jo også et budskap i det her med at det er lillesøster som skal berge storebror, og selv om det er litt skummelt og hun kommer i tvil om hun klarer det her, så klarer hun det allikevel til slutt, fordi at så lenge man tør, så går det bra.
0: Og dere skal ha første forestilling i Kautokeino denne uka. Hvor går turen etter det?
1: Ja, vi har premiere på fredag, og så starter vi på finsk side og svensk side, Inari og Gjellevare, før vi kommer tilbake til norsk side, og da spiller vi i Mandalen og Tromsø i første omgang, og så blir det en liten pause, og så fortsetter vi i november, og da kommer vi jo blant annet også til Alta og Kirkenes og Karasjok og Nesseby og her i Finnmark, og så skal vi tilbake til svensk side før vi avslutter her hjemme da, helt i slutten av november.
0: Brita Triumf, informasjonsleder i Beivars, tusen takk for at du kunne være med og fortelle om det her, og masse lykke til med forestillingen fredag og når dere skal ut på veien.
1: Ja, takk for det, og vi håper at det kommer masse folk, fordi det er en veldig morsom forestilling, mye musikk og sang, så den skal ikke være vanskelig for hverken stor eller små å få med seg, selv om man kanskje ikke forstår samisk. Mm.

var nærmere hver gøy. Hjertet hamre, heien så gikk jeg deg. Juni kom med Vestavind. Held deg gøy, seg. Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Kajsa Balto og Moddi knekte greine fikk vi der. Vi skal ta dagens konkurranse. Tove har trommet fram litt av en utfordring, men jeg har jo testet den her på meg litt tidligere. Jeg klarte den ikke.
1: Nei, og det tror jeg kommer av at du er så ung. Du er så ung. Fordi jeg trodde alle var kjente til det. Ikke alle, men i hvert fall godt voksne folk mener og tror skal kunne dette diktet. Eller kunne det, det kan man ikke, men å kjenne det igjen. Så folkens, diktet her, hvem er det som har skrevet det?
2: Kulturuke. Kulturkuke. Tullkuruke. Ultkuruke. Ukturulke. Klukuruke. Ukturkule. Urtukulke. Kulrukute.
0: Og på...
2: Ultrukute.
0: Jeg trodde han var ferdig. Men på grunn av at jeg ikke kunne det, så valgte du å legge inn tre alternativ.
1: Ja, jeg gjorde det. Sånn at også med tanke på våre yngre lyttere som kanskje ikke har hørt diktet. Jeg husker nå ikke hva det heter.
0: Kulturuke har du skrevet i manus her.
1: Ja, og det er tre alternativ. Hvem tror du har skrevet det? Er det Erik By? Er det Jan-Erik Vold? Eller C. Ingrid Hagerup?
0: Inger Hagerup.
1: Inger, sa Inger.
0: Inger, ja, ok. I appen NRK Radio kan du sende inn svaret ditt. Du må legge ved navn og adresse for å være med i trekning av en premie hvis du har rett svar. Så får du bare ønske lykke til!

0: Post Malone, Morgan Wallen fikk vi der. I had some help. Og hjelp, ja, du kan jo si på en måte at vi har det her I ettermiddagssendingen. Vi får jo hjelp til å formidle dikt, for folk har sendt inn dikt.
1: Ja, og det så artig, og det så fint.
0: Ja, og du tenker å kjøre I gang med et vi har fått fra Asle.
1: Ja, jeg tar ett og så tar du neste, ok?
0: Ja.
1: Og her står det, ok, prøv å dikte, men motet ser ut til å svikte. For det blir bare rør. Jeg tror ikke jeg tør. Håper at noen det likte.
0: Jo,
1: veldig bra, Asle.
0: Det viktig å hive seg ut I ting. Nå gjør jeg også på en måte det, for at jeg ikke den beste formidleren av dikt, men Olof Jakobsen, som anestesisykepleier, har sendt inn et dikt. Litt forsøk på lyrikk I en barneanestesi hver dag. Så nå skal vi høre det. Ved start av en barnenarkose, da det viktig å også kose. Vi alltid til stede, både for barnas og foreldrenes glede. Når de våkner og har det godt, da synes vi det har gått flott. Og husk at opplevelsen var god og topp. Det vårt mål når neste dag godt.
1: Oi, ja, veldig bra.
0: Den fikk jeg, fikk faktisk litt frysning av.
1: Ja.
0: Det veldig bra levert her, gutta. Nå det bare for flere å hive seg på.
1: Ja, gutta, sa han. Vi har enda ikke fått noen dame. Kom igjen, skriv!

Lina Haug og Herman Lee La meg finne heite låta. Klokka den nærmer seg tre denne mandagen og frem til du får nyheter, så skal vi slå følge med Melodi Grand Prix-vinneren fra 2010.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børgbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor

0: for blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Den satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander i dag en del av Microsoft. Høsten gjerne sykdomstid. Akkurat nå så det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
1: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt. Men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Det er ikke mye om kjærlighet. Det var Hanne Bol, Don't Know Much About Love, og det er ettermiddagssendingen til NRK Troms, Finnmark og Svalbard. Du hører på i studio Tove Jensen og Christer Jonsgaard, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kranestrøm, begge fra FRP Tromsø, tar ikke gjenvalg, det skriver Nord 24. Jørgensen er gruppeleder og Kranestrøm er nestleder. De har sittet i Tromsø kommunestyret i henholdsvis 16 og 24 år. I dag åpner samferdselsminister Kamzy Gunaratnam den første NATO-veien i Norge. Veistrekningen mellom Neiden i Sør-Varanger og finske grenser er vel en mil lang. Veien har lenge vært i dårlig stand, men den må oppgradert på norsk og finsk side for å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
1: 18. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Og i år så går inntektene til aksjonen til NRC flyktninghjelpen og skal bidra til at 400 000 mennesker på flukt fra krig og konflikt får et hjem og håp for fremtiden. Så langt har aksjonen skaffet 282 bøssebærere i Finnmark. Men fylkesaksjonsleder Vibeke Olsen kan fortelle at de trenger mange flere.

0: Nei, på Rogalandsgata kan du hente meg.
1: Elsk med låta om alt annet feiler. For lite og for sakte, det mener både kommunen og de lokale om tiltakene på E8 ved Hundbergen. Veien innført så til Tromsø, og der møstet 5 mennesker livet I en møteulykke for 1 år siden. Statens veivesen sier de setter opp fotobokser så fort de kan, men Eli Storli I Ramfjord utviklingslag mener det ikke godt nok.
2: Altså, jeg må ærlig talt si at jeg tenker når jeg kjører den veien, hvor mange som... ulykker som har vært og hatt sånne fatale utfall jeg glad for at jeg slipper å kjøre den daglig men samtidig så tenker jeg tenk på alle de som nødt å kjøre den veien daglig
3: det sier Eli Storli I utviklingslaget I Ramfjord der de ikke fornøyd med tiltakene som har blitt gjort på strekninga 1 år etter 5 mennesker mistet livet I en ulykke
2: og når det går så lang tid for noe gjøres, så blir man ikke bare fortvilt, man blir irritert. Du snakker om at ting går I siro. Ja, det gjør det.
3: Etter ulykka satt veivesene fartsgrensen ned fra 80 til 70 kilometer I timen. Men nå den justert tilbake til 80. En fartstavle nå på plass, og 2 fotobokser satt opp I hver sin ende av Hundbergen-krysset, og vil være I drift I god tid før årsskiftet. Det sier seksjonssjef for automatisk trafikkontroll I Veivesenet, Hilde Therese Halås.
4: Når det gjelder ATK-prosjektet, så det helt til sluttfasen nå. De aller fleste som passerer ser jo at det ferdig bygd. Og så det noen tekniske gjennomganger, både på testing, dokumentasjon, og litt sånn som skal på plass da.
3: Veivesenet ikke enig I kritikken, og sier at de har fått fotoboksene opp så fort som det var mulig.
4: Infrastrukturmessig så måtte man vente på vår, måtte vente på tidlig sommer for å få ta den fartsmålingen som var nødvendig, for å grave I bakken, for å legge rør, alt som skal til. Egentlig gått veldig fort.
3: Likevel ordfører I Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, ikke fornøyd med tempoet.
5: Det kan ikke gå så lang tid når man vet at man skal gjøre noe, så må du ha en god fremdrift. Det både for å vise de som bor I området at det gjøres noe og at det går hurtig nok. Og så det jo delte meningen når det gjelder faglige, men det må veivesene komme tilbake til. Det blir vanskelig å svare. Jeg har bare fått beskjed om at de mener at det til dels sporet og det bør asfalteres strekninga.
3: Et par dager etter ulykka I fjor reiste Wilhelmsen til Oslo for å møte samferdselsministeren. Han etterlyste da flere tiltak for veisikring. Og flere av tiltakene ventet han fortsatt på.
5: Det store løpet jo når brua ferdig å se på hele innfartsveien til Tromsø. For det ikke bra nok. Og da mener jo jeg, men jeg jo ikke fagmann, at det bør se på midtdelen fra brua og forbi ulykkestedet I første omgang.
3: Wilhelmsen ikke alene om det ønsket. Midtdelen også høyt oppe på lista til Ramfjord utviklingslag.
2: Hvis det hadde vært midtdelen, så hadde det vært en innertid. Da hadde jeg blitt glad. Møteulykker og sånt, det klarer man å få bort. Og de stygt I ulykken, bare for å si det sånn.
3: Statens veivesen sier I en e-post til NRK at de vil vurdere midtdelere I forbindelse med veiprosjektet og bygging av brua på E8, som går fra Sørbotten til Lukslett. I mellomtida venter lokalsamfunnet på tryggere veier, nå når det går mot vinter.
2: Jeg håper at de gjør noe med det, for nok er nok. Og lykken da hadde vært hvis de hadde gjort noe sånn utbedring og sikring på den veien som
1: Det sa Eli Storli I Ramfjord utviklingslag, og reporter var Thea Kjelstad.

0: Tina Turner, Private Dancer fikk vi der, og ja, vi har et fokus på poesi I konkurransen I dag, Tove Jensen, og du har funnet fram et dikt som, kan vi kalle det en klassiker?
1: Oi, klassiker, ja, for oss som har levd noen år, men kanskje for den yngre garde så det litt ukjent, I alle fall så... tenker jeg at når dere får disse tre alternativene, så kan det bli litt enklere for dere som kanskje ikke har hørt diktet. Dere som har hørt diktet, mange av dere vet hvem dette så bare kjør på.
2: Kulturuke. Ulturkuke. Tullkuruke. Ultkuruke. Ukturulke. Klukuruke. Ukturkule, urtukkulke, kulrukute, ultrukute.
0: Ja, han bytter om på bokstavene her.
1: Ja, jeg tror han bytter litt på bokstavene.
0: På samme ord.
1: Ja, samme ordet. Ja, det I hvert fall det som det høres ut som. Men det det har jo vært ja, det har jo vært en, det har blitt ikke gjenfortalt, men det var en kjent greie og ofte I media dette diktet. Og det A. Erik By, B. Jan-Erik Vold eller C. Inger Hagerup som har skrevet dette diktet. Så det kan du sende til oss I appen.
0: Yes.

Mark Knopfler. Låten heter True Love Will Never Fade. Norges første NATO-vei ble åpnet i Sør-Varanger i dag. Den er oppgradert for å tåle tunge militære kjøretøy. Og mer om dette får du høre nå snart.

0: Sunbird med låta Is This What Love Is. I dag åpnet samferdselsminister Kamzy Gunaratnam den første NATO-veien i Norge. Veistrekningen mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa vel en mil lang. Nå den oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy. Veien har vært lenge i dårlig stand, og oppgraderingen startet etter bevilgning i revidert statsbudsjett i fjor vår. Dette en viktig vei på flere måter, sier samferdselsministeren.
1: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid. Og så tror jeg det veldig viktig å si at vår mantra å ta bedre vare på det vi har. Og jeg så glad for å høre fagarbeiderne her i dag fortelle oss at de også enige i den mantraen, og de har bidratt til dette prosjektet på en eksemplarisk måte, som også andre kan la seg inspirere av.
2: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
1: Nei, det ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her et resultat av penger fra statsbudsjettet.
2: Hva slags andre veier kan vi nå vente blir oppgradert på grunn av både finsk og svensk NATO-medlemskap?
1: Jeg er så glad for at regjeringen har de fremste forsvarsfolkene å lene seg på og få gode råd. Vi har rammeverket for militær mobilitet. Det kommer til å være toneangivende. Og så må vi fortløpende utbedre for at både mobiliteten internt i landet og for militær mobilitet fungerer.
2: Men hva er det som gjør at det her prosjektet kom i gang ganske fort og fullført ganske fort?
1: Altså, det her handler om faglig råd vi får om militær mobilitet, og det handler om hvilke prioriteringer vi skal gjøre, og dette ble prioritert i vårt statsbudsjett.
2: Avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen. Nå er denne veien bygd ganske raskt. Hvordan klarte dere det?
3: Nei, det gjorde man med et veldig godt samarbeid med entreprenørene, og at vi hadde en prosjektgruppe som jobbet veldig intensivt, og som jobbet, skal vi si, dynamisk og var etter hvert som problemene eller utfordringene oppstod, så gjorde man raske løsninger, og fikk frem raske løsninger.
2: Denne veien var jo kjent for å være ganske dårlig for noen år siden. Hva er det dere har gjort der?
3: Her har man blant annet skiftet ut ganske mye masser, og frostforsterket og forsterket selve veien. Gjorde at vi har kommet over de. Vi har jo mye myr, vi har mye dårlig grunn her, og det har man jo klart å bygge en vei som skal holde for det, på den typen grunn også.
2: Ja, hva var det vanskeligste å få gjort her?
3: Det vanskeligste var nok de kvikkleirområdene, blant annet man gikk gjennom, og man har fått løsninger for det da.
2: Hvem er det som har gjort selve jobben her?
3: Altså her har det vært mest som har vært våres underentreprenører, og så har de hatt med seg en rekke lokale underentreprenører som har gjort jobben ute på veien.
0: Det sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen Oddbjørg Mikkelsen til reporter Gunnar Sætra. Og prosjektleder Kai Morten Larsen i Bjørnevatn Maskin er spesielt godt fornøyd med at det er brukt lokale entreprenører i veiprosjektet.
4: Det har vært utrolig lærerikt. Det viser at samarbeidet på kryss og tvers av store og mellomstore bedrifter er fullt mulig, og vi har klart å skape fryktelig mye vei på veldig kort tid med bare lokale entreprenører til stede stort sett. Så det har vært utrolig lærerikt og gøy.
2: Hva som har vært vanskeligst for dine folk å utføre?
4: Nei, det er jo selvfølgelig de største omfangene vi har vært borte, det er jo der de store masseutskiftene har vært gjort, hvor det er dype daler, det er stikkrenner som ligger på 5-6-7 meters dybder og veldig mye kubikk med masser som skal flyttes bort, og den massen må jo lagres og mellomlagres et sted. Så logistikken der har vært mest utfordrende, men helt løselig, og det har gått veldig bra.
2: Det her er jo et område hvor temperaturene varierer voldsomt gjennom året. Hvordan håndterer dere det?
4: Nei, det er klart, vi i fjor når vi gikk i gang med det her i 2025 og traff vinteren lenge før prosjektet var ferdig, så ble jo frost og vinter og tæle et kjempeproblem. Og vi hadde selvfølgelig noe uheld på, noe utstyr som var på grunn av klimaendringene som kommer da på slutten av året. Og vi måtte bryte før vi var i ferd med å bli ferdig med gjøremålene. Da er det bare å vente på bedre tider, få sommer og plussgrader igjen, og så er det egentlig bare å starte med godt mot igjen og fyre i gang og få gjort jobben ferdig, sånn som vi nå har fått. Og nå begynner jo frosten å vise seg tilbake igjen, så vi er veldig glad for at vi er nå kommet i mål.
2: Ja, hva var det mest dramatiske som skjedde i denne frostperioden?
4: Nei, det er jo tæla som er det mest dramatiske, selv om det er uproblematisk det også. Men vi hadde nå et stort vindu på en gravemaskin som bare eksploderte på grunn av kulda og litt vibrasjoner som skjedde i tiltakene vi holdt på med. Så da bestemte vi oss for at nå må vi roe ned, og så må vi utsette på noen gjøremål, og så ta opp kampen videre til neste år.
0: Og nå altså veien ferdig. Til slutt så hørte du prosjektleder Kai Morten Larsen I Bjørnevatn Maskin, og han snakket med reporter Gunnar Sætra som var I Neiden.

0: Rebecca Bangfield med låta Untangling. Vi skal trekke vinner av dagens konkurranse, og vi skulle fram til en dikter i dag, og vi har også bedt folk om å sende inn dikt hvis de hadde, for det er jo Poesikup i Tromsø nå som i gang, så vi vil jo høre om noen av lytterne våre kunne det her.
1: Ja, det var en som sa ja takk begge deler, både svar på konkurransen og et veldig flott dikt. Jeg leser. Jeg sitter i bilen og hører på dokk, og nå tenker jeg at jeg har kjørt nok. Jeg vrenger bilen til side, for nå skal jeg skrive. Siden jeg er like gammel som et troll, så vet jeg at løsningsordet i dag er Jan-Erik Wahl!
0: Ja, og det kom ifra hun Frid, var det det?
1: Mm, Frid Brandskognes, og hun skal vi pakke til i posten.
0: Yes, vi gratulerer med seier i dagens konkurranse.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Clean Bandit og Julia Michaels med I Miss You. Når vi kommer tilbake etter klokka fire, så skal vi få høre mer om FRP-toppen som trekker seg i Tromsø, og vi skal også snakke litt om Poesikup. Mens vi nå venter på nyhetene, så skal jeg ta og gjenta dagens værvarsel. I Tromsø blir det i dag sørlig opp i frisk bris, utsatte plasser. Det blir tilskyende først i vest. Finnmark får i dag sørlig bris i utsatte kyst- og fjordstrøk. Frisk bris, det blir delvis skya og stort sett oppholdsvær og stedvis tåka på vidda. På Spitsbergen blir det sørvestlig opp til stiv kuling utsatte plasser. I nord sterk kuling, det blir dreiende vestlig. Sent i kveld minking til sørvestlig bris, det blir skya og perioder med sludd og snø. Dette gitarspillet lyder kanskje kjent for mange. Ja, du gjetter riktig. Det er Eagles og låta, den heter Hotel California.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelensky på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelensky, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelensky sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland, denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna i Riyadh inntil videre. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18

0: mennesker drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos riksmekleren. Det nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen i helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg i debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Jåten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder i debatten i november i fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: det var TNT med låta 10,000 Lovers i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark I studio Tove Jensen og Christer Jonsgaard, og vi skal nå få en nyhetsoversikt.
1: Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, begge fra FRP Tromsø, trekker seg som listetoppa. Det skriver Nord 24. Den siste uka har avisa I Tromsø fortalt at de to politikerne har mottatt store deler av partitilskuddet fra Tromsø kommune på vegne på egne lønnskontoer de siste tre årene. Jørgensen og Kanestrøm mener selv fordelingen av pengene I tråd med et vedtak gjort I et gruppemøte 4. oktober I 2023, og det blir straks mer om denne saken. I dag åpner den første NATO-veien I Norge. Veistrekningen mellom Neiden og Sør-Varanger oppgradert på den norske og den finske siden for å kunne tåle tunge militære kjøretøy. Avdelingsdirektør I Statens veivesen, Oddbjørn Mikkelsen, sier det gode samarbeidet med entreprenørene har vært viktig for å bli raskt ferdig.
2: Vi hadde en prosjektgruppe som jobbet veldig intensivt og som jobbet skal vi si, dynamisk og var etter hvert som problemene eller utfordringene oppstod, så gjorde man fikk frem raske løsninger.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftig vindkast I Finnmark og Nord-Troms. Varslet gjelder fra tirsdag formiddag og frem til midnatt onsdag. Ifølge meteorolog ved værvarslingen I Tromsø, Mathilda Hallerstig, ventes det om ettermiddagen storm med orkan I kastene utsatte steder.

0: Det var Marie Tveiten og Ingrid Bremnes, en å kvile øgå på. Ja, vi har hatt litt poetisk fokus her i ettermiddagssendingen i dag, og nå skal vi høre mer om Ordkalotten Tromsø Internasjonale Litteraturfestivalen, som har siden etableringen i 2000 vært et årlig høydepunkt i november. Og denne festivalen, den samler både norske og internasjonale forfattere, og har et særlig ansvar for å ivareta trespråkligheter i nord, samisk, norsk og kvensk. Og med meg i studio nå så har jeg festivalsjef Ine Camilla Bjørnsten. Velkommen hit.
1: Takk skal
0: du ha. Du, en viktig del, og kanskje et av høydepunktene, det er jo Poesikøp. Kan du bare fortelle litt om hva det her er?
1: Ja, Poesikøp, det er et samarbeid som Ordkalotten har med i Tromsø. Det har pågått i mange år, og det er sånn at vi lyser ut til hele Tromsøs befolkning en konkurranse om å skrive dikt til oss, som baserer seg på festivaltema. I år så er festivaltema gravitasjon.
0: Ok, så ja. da ønsker man dikt i den retningen da?
1: Ja, dikt som handler om gravitasjon, og det trenger jo ikke bare å handle om tyngdekraft, men om alt som trekker folk til hverandre. Og, ja. Så i år så fikk vi inn godt over 40 dikt.
0: Ok.
1: Og det er veldig fint. Og aller spennende tror jeg var fra 15 til 96. Så det her er jo noe som virkelig engasjerer Tromsøs befolkning, kan man si.
0: Ja, så er jo også, når vi har fått folk til å sende inn dikt og så det her er noe som virker som treffer folk. Altså, hvorfor er Poesikøp viktig for deres festival?
1: Ja, det er kjempeviktig at vi inkluderer både de tunge internasjonale forfattere og hele byen. Og festivalen ønsker å bidra til at flere skriver, flere leser, engasjerer seg i litteratur og poesi. Selve Poesikøpen er jo begynt i dag i Avisa Tromsø.
0: Ja.
1: Så i dag så kan man gå inn og stemme for første gang. Og da er det sånn at to og to forfattere blir satt opp, de er trekt ut og blir satt opp mot hverandre hver uke. Og så er det en åttendelsfinale, og så er det en... Så kommer de fire som blir valgt ut til slutt. De kommer på Ordkalotten
0: ja.
1: For å lese opp diktene sine, og da kan publikum komme og stemme live over hvem som skal bli vinner.
0: Du, hva gjør Ordkalotten spesiell sammenlignet med andre litteraturfestivaler?
1: Ja, beliggenheten for eksempel. Vi er jo langt mot nord og eksotisk for mange av den grunn. Men jeg tror også det som gjør Ordkalotten spesiell er akkurat det her, at vi ønsker å ha et bredt publikum, at vi ønsker at mange skal engasjere seg. Det er jo, vi har jo forfatterstudiet i byen, vi har litteraturstudenter, vi har mange, mange bokelskere i byen som kommer trofast på festivalen. Og unge mennesker som for eksempel har vi samarbeid med Tvibit i år, hvor unge folk får møte forfattere. Vi har et samarbeid med universitetet, som lager et eget forfattermøte på campus. Så jeg tror det er det som er. Vi, og Poesikøp. Vi ønsker virkelig å nå mange.
0: Hva gleder du deg mest til under finalen på Bryggeriet senere, den da, står?
1: Det er bare, hele opplevelsen er så artig. Jeg gleder meg til å høre poetene lese opp diktene sine høyt. Det er en opplevelse i seg selv. Og så, ja.
0: Ja. Og dere har arrangert det her ja, lenge, for hva du sier, 26 år siden 2000. Altså, hvem føler du, er det de som stiller opp? Er det så bred som dere ønsker at den skal være?
1: Ja, altså, det synes jeg. Nå er det jo mitt første år som festivalsjef.
0: Ja.
1: Så du kan ikke spørre meg helt nøyaktig om historikken. Men det vi ser er at vi har et trofast festivalpublikum som virkelig elsker å komme tilbake år etter år. Og som har fortalt meg, er du blitt sjef i Ordkalotten? Det er yndlingsfestivalen min, ikke sant? Du har både de og folk som kommer inn for første gang. Kanskje noen oppdager at deres ene yndlingsforfatter kommer. Så kommer de på en festivaldag, og så opplever de masse nytt som de ikke visste om.
0: Ja, det et høydepunkt for mange i november når Orkalotten Troms Internasjonale Litteraturfestival står for tur. Festivalsjef Ine Camilla Bjørnstein, tusen takk for at du kunne komme og fortelle spesielt om poesikappen, og så får du lykke til med alt som ligger foran deg.
2: Takk skal du ha.

0: Cold Sear med låta Too Sweet. Når Tromsø FRP's to mest markante skikkelser, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Karnstrøm, samtidig trekker seg fra kommunestyret, så skaper det både overskrifter og reaksjoner. Med tilsammens 40 års samlet erfaring, så har de to overlevd utallige politiske slag og interne stormer. Og denne saken ble kjent i Nord 24 i dag, og derfor har vi fått besøk i studio nå av førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet, Jonas Stein. Hvor alvorlig er det for Tromsø Fremskrittspartiet å møste sin toppduo rett før oppkjøringen til neste valg?
1: Ja, det her er jo veldig alvorlig for Tromsø FRP. For det første, fordi at det er jo, vi vet jo at partiet der hvor det er konflikter, blir jo ofte straffet velgere. Og for det andre, så er det jo sånn at lokale kandidater, profilerte kandidater og saker, betyr også noe for velgerne ved lokalvalget. Det er jo ikke tvil om at Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Karnstrøm har vært de to klart mest profilerte FRP-kandidatene, og har vært mobiliserende for potensielle FRP-velgere.
0: Det har oppstått en opphetet krangel internt i partiet der både Jørgensen og Karnstrøm anklages for å ha tilegnet seg over en halv million kroner fra partiet uten et formelt partivedtak. Er det dette som fikk duen til å takke for seg, tror du?
1: Ja, man kan kanskje si at det her er den lille tua som velter lasset, men det er ikke tvil om at det over tid har mulmet i Tromsø FRP, og for så vidt også i Troms FRP, og det har vært konflikter knyttet til nominasjon både på fylke og på stortingsvalglista. Og så er det jo sånn at det de har gjort er jo ikke ulovlig på noe som helst måte. Det er sånn at partigruppen får en sum penger basert på hvor stor oppslutning de har, og de står fritt til å fordele det. Og så er konflikten knyttet til om var dette her vedtaket gjort på en korrekt måte, og var det protokollert på en riktig måte på det.
0: Hva betyr dette for partiet i Tromsø nå?
1: Nei, det betyr jo at de må restarte hele nominasjonsprosessen. De må finne en vei for å komme frem til både i liste, og ikke minst finne nye kandidater. Og så må de som skal fronte partiet og vinne tillit hos velgerne. Nå er det jo under ett år igjen til kommunevalget, og det vil jo ta, ofte tar det jo tid å bygge opp nye politiske profiler, så det her er jo et jobb som vil måtte skje med hastverk i FRP.
0: Kan dette bidra til at det nå blir ro i partiet, tror du?
1: Nei, altså jeg tror jo det var jo ikke noe i det utspillet og oppslaget i dag som tyder på at det var fred og fordraget. Både Karnstrøm og Jørgensen var jo ganske klar på at de følte at det fortsatt var konflikt, og at de ikke hadde tillit hos nok i partiet. Og de skal jo fortsatt sitte ut hele denne perioden. Så vil vi jo se om hvordan det vil være frem mot nominasjonslista, om det vil komme nye kandidater, om det vil bli sett inn i en fløykant eller fraksjonskant da, internt i FRP.
0: Hvem ser du før det kan komme til å toppe denne lista nå da?
1: Nei, altså det her er jo altså, første utkastet hadde Jørgensen og Karnstrøm, det er de to som har profilert partiet ved alle de siste valgene siden 2015, og det er jo ikke vært veldig mange andre nye kandidater som har profiler som har på en måte kommet frem. Det ser at det spekuleres i Erik Johansen, som sitter i kommunestyret, men som er en relativt ukjent politiker i Tromsø.
0: Hvordan muligheter, altså, hvis vi skal se på det med Tromsø kommune, har man? Du brukte en bra metafor her før vi gikk på lufta, men altså, ja, det er jo problemer økonomiske, men hvordan muligheter er det for noen nå å gå inn og eventuelt gjøre det bra i kommunevalget?
1: Nei, jeg tror det er viktig å huske på det at selv om Tromsø kommune som enhet har dårlig økonomi og har utfordringer, så går det jo ganske bra med Tromsø-samfunnet. Altså, det er masse turister, det går bra med oss på UT, det går bra med UNN og veldig mange faktorer, og det er befolkningsvekst. Og det gjør jo at det kan kanskje sammenlignes med å skulle ta over en fotballklubb som kanskje ligger på nedrykk eller har røkket ned for den saks skyld, men som har masse supporterer og har sponsorer og egentlig kanskje har en ok spillerstall, sånn at da kan noen se på at det her kan være mulig til å bygge dette opp igjen på nytt. Og derfor tror jeg at du har en del unge politikere som Markus Akselbo fra Høyre og Brage Larsen Solund fra Arbeiderpartiet som ser på det her som sin mulighet.
0: Jonas Stein fra UiT Norges arktiske universitet, takk for at du kunne komme I studio.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Java Nation, mine Java Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Boys to Men med låta I'll Make Love to You. Finnmark Arbeiderparti vil at gasskraftverket på Melkøya holdes i gang til annen kraft og nett på plass. Mer om denne saken får du høre snart.

0: Bastille med låta Pompei. Nå skal vi flytte oss til Finnmark, for Finnmark Arbeiderparti vil at gasskraftverket på Melkøya holdes i gang til andre kraft og nett på plass. Det kom fram under strategikonferansen til Fylkespartiet i Kirkenes. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen sier dette en oppfølging av vedtaket om elektrifisering av Melkøya.
1: Og når Melkøya skal elektrifiseres, så er det veldig viktig at det skjer på en måte som gjør at også resten av næringslivet i Finnmark kan utvikle seg videre. Og derfor er vårt krav at gassturbinene på Melkøya videreføres til alternativ kraft bygd ut.
2: Sånn at det vedtaket som gjort, det må endre seg.
1: Vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte i 2023 tar jo inn over seg det her. Det var et kompromiss, og derfor er vi opptatt av at hele vedtaket må realiseres, og at finnmarkingene gis klare garantier om at man har nok kraft også til resten av fylket når Melkøya elektrifiseres.
2: Leder i Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen, hvordan stemmer det her med den stemmegivningen du selv har hatt i Stortinget hver gang det har vært behandlet?
3: Det er klart, det her er en del av vilkårene som konsesjonen blir gitt på, og vi er nødt til å trygge de forutsetningene som blir gitt, og garantere at vi har gassturbinene i drift til nett og kraft på plass. Det er forutsetningene som ligger til grunn, og den må bestå.
2: Ja, hvor lenge vil dere at den skal være i drift?
3: Vi vil den skal være i drift til vi klarer å levere på det som er en del av forutsetningene, nemlig at du har bygd ut nettet, og at du har bygd ut kraften som skal til.
2: Er det her en innrømmelse av at dere gikk for fort fram da vedtaket ble gjort om å elektrifisere Melkøya?
3: Det her er jo en del av vedtaket som ligger til grunn, og derfor må man klargjøre tydelig at det her er vedtaket, og da når både Melkøya blir utsatt og kraft- og nettutbygging blir utsatt, så må vi si at da skal det være sånn at gassturbinene skal gå frem til kraft og nett på plass.
2: Ja, Pedersen, blir det sånn at egentlig kommer gasskraftverket til å rulle og gå til evig tid?
1: Jeg forutsetter jo at hele det vedtaket som Arbeiderpartiet sitt landsmøte gjorde blir realisert, og da må gassturbinene drives videre til alternativ kraft bygd ut. Og når vi vet at det tar lengre tid enn det som var tenkt, så må man også forlenge levetiden på gasskraftverket.
2: Rafaelsen, hvor lenge kommer gassturbinene til å surre og gå på Melkøya?
3: Gassturbinene må surre og gå til kraft og nett på plass i Finnmark. Og så er det her en viktig forutsetning for at vi kan videreutvikle olje- og gassektoren.
2: Ja, men har du et årstall?
3: Om jeg har et årstall? Nei, men vi har en tilknytning, og når strømmen går inn i stikkontakten, da kan vi skru av gassturbinene.
2: Hva tror dere folk får ut av det dere svarte nå?
3: Det tror jeg er et ganske klart svar på at gassturbinene skal gå, så lenge det er behov for det for kraft- og nettsituasjonen i Finnmark.
0: Det sa leder i Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen. Han og Helga Pedersen ble intervjuet av Gunnar Sætra.

0: Dina Misund spiller seg ut med låta Kom igjen. Jeg har fått besøk i studio av Torkel Stord, som starter Nordnytt om nøyaktig 3 timer. 2.59. Hva får folk se hvis de skrur på NRK 1 i dag?
1: Du, det et herlig spekter av nyheter som står på menyen på ukas første Nordnytt-sending. Vi skal få se denne Norges første NATO-vei. Og hva i all verden det da snakk om? Vi skal selvfølgelig på måte grensa mot vårt naboland i øst, der situasjonen nok så spent, må man vel kunne påstå. Det har vært stor åpning der med brask og bram med vår nye samferdselsminister også på plass. Så vi får høre også hva de tenker er planene der for denne veien.
0: Og så så jeg jo inn i studio at det blir vel litt kommentering rundt det som skjer i Troms FRP.
1: Ja, som vi har akkurat hørt også i et mørksendinga, så har det vært et nok så overraskende nyhetsbang der i dag med disse to toppkandidatene som har preget lokalpolitikken her i Tromsø by gjennom en årrekke, som nå trekker sitt kandidatur som topp kandidatene til Fremskrittspartiet et snaut år før valget, og mange har vel tenkt at FRP de skulle gjøre store slem også her i nord foran neste års valg. De har gjort det veldig godt på målingen, men det har vært så mye uro at vi må få litt mer rede på hva i all verden som har ført til at begge disse to nå da tar hatten og går. Og det blir også litt mer vei i dagens sending, for det gått et helt år siden nå, også den forferdelige dødsulykka på Hundbergene utenfor Troms og innfartsveien dit. Der var det etterlyst en rekke hastetiltak. Ingen av dem endelig på plass enda, så vi må få se og høre mer av det også. Og så har det også vært politisk bruduljer om nord, men fra det sentrale Østland i dag, der har flere av partiene nå gått inn for at det må droppes oljeleting og oljeaktivitet her i nord. Og der ikke alene heller. Så det et herlig miksa sortiment vi har å by på. 19.45 på NRK 1 eller NRK Nett TV, for vi jo tilgjengelig også utover det klokkelettet. Sånn det blitt.

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3.

0: 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble i dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. De største kuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette HC og Ingeborg.
2: Hurra, det mandag!
3: Og det, våre venner, kan bare bety én ting. Hverdagsfesten tilbake.
2: Dette vil du ikke gå glipp av.
3: Nei, vennegjengen klar, og her serverer vi en treretters bestående av
2: god musikk, latter og topp stemning.
3: Så bli med oss videre, da.

0: I like med Kerry Hilsen.
1: God mandag ettermiddag Norge og velkommen til et par timer med snakk om gjesping, ting vi gjorde på 70-tallet, eller kanskje vi ikke gjorde det, og badeender til besvær. Blant mye annet vær og vind og vennlighet og venner og det hele.
0: For en glede.
1: Ja, vi gleder oss veldig, men aller først har jeg lyst til å spørre deg, har du noen gang fått noe veldig rart, ekkelt eller... Eller verst?
0: Noe ille?
1: Ja.
0: Som man sier her nede på Østlandet.
1: Ja.
0: Du, jeg rydda faktisk i boden i går.
1: Ja.
0: Og da fant jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kanskje har tatt vare på den, for jeg fikk sikkert den for 15 år siden, men en sånn klokke i plast i rosa leopard, som i det jeg åpna den opp, så hadde den allerede sluttet å funke.
1: Ja.
0: Den var litt merkelig, for den stod ikke på min ønskeliste, altså.
1: Nei, det vil jeg tro. Men det var altså en klokke til å ha på håndleddet.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det minner meg om noe som var litt populært da jeg var liten. Sånne klokker som hadde fasong av en du kunne ha på håndleddet, men som du skulle henge på veggen.
0: Oh, ja.
1: Og de kom i alle farger og mønstre.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Åh, det ser jeg ikke så mye til nå lenger,
1: ikke heldigvis. Ikke det helt tatt. Noe annet jeg ikke ser er noe jeg fant i kjelleren hos meg, fordi at jeg hadde en gammel, hva heter det, grandtante, min fars tante.
0: Mm-hmm.
1: Tante Gudrun, fantastiske tante Gudrun. Hun hadde for vane å gi oss til jul, altså søsteren min og meg, postkort fra hennes høyst elskede Spania, som hun reiste til om vinteren, for hun synes det var litt gufsent her hjemme.
0: Ja.
1: Så da reiste hun til Spania, og så kjøpte hun postkort. Postkort med bilder av gutter og jenter som danset og spilte kastanjetter, men det var påsydd tekstiler på postkortet. Altså de kjolene og buksene og skjortene var sydd på utsiden postkortet.
0: Ja.
1: Det fikk vi til jul hvert år.
0: Og det var ikke skrevet sånn, nå koser jeg meg i varmen.
1: Nei, det var rett og slett kjøpt der nede for å ta med hjem og gi bort til jul.
0: Ja, kreativt.
1: Ja, ja, og definitivt med beste mening og masse kjærlighet.
0: Ja.
1: Men rart var det.
0: Rart og merkelig, og det er jo det som er temaet vårt i dag. Hva er den rareste eller verste gaven du har fått?
1: Har du lyst til å fortelle oss om det, så gjør det i appen NRK Radio. Der finner du HC og Ingeborg. Og trykker på knappen, send inn, og vi gleder oss til å høre fra deg.

0: nøtter.
1: Og vi snakker i dag om rare ting du har fått, den verste gaven du har fått, og hvorfor gjør vi det? Ja, si det, det har vel noe med fellesskap å gjøre da, vi har alle fått noe rart en gang i tiden, og hvis du vil fortelle oss om det i dag, så deler vi kunnskap om rare og verste gaver.
2: Ja, det er mange her som har begynt å dele allerede. Gunn, hun skriver, jeg mottok vinflasker til jul flere ganger, selv om de visste at jeg ikke tålte vin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er, man skal ikke tenke for mye hvis man får noe man synes er litt rart. Fordi at det der med å tolke hva var det egentlig de mente, sånn som Kenneth som skriver her, jeg fikk en deodorant og en pakke sokker av dama mi, det er jo ikke så rart i seg selv, jeg trenger det jo, men hun sa, jeg tenkte du trengte det. Og da begynte jeg å lure på om det ligger noe mer bak.
2: Ja.
1: Det er jo liksom.
2: Ja. Ja. Kanskje.
1: Jeg vet ikke. Ikke tenk på det, Kenneth.
2: Nei.
1: Slutt å tenke så mye.
2: Det er kjekt. Kjekt med deodorant. Kjøpte det i stad, ja. Så Vivian skriver en gang, så, da jeg var barn, så fikk jeg bladet Hjemme i julegave av en av mine gudforeldre. Ikke akkurat det ei lita jente ønsket seg.
1: Nei. Hanne skriver, jeg fikk en brukt brødrister av svigermor til jul. Hun sa at den fungerte helt fint, men at hun hadde kjøpt en ny som passet bedre til kjøkkenet hennes. Brødristeren lå i originalemballasjen til den nye brødristeren. God jul, liksom. Ja, det er jo dårlig gjort.
2: Ja, det var jo litt spesielt da, spør du meg.
1: Ja.
2: Og Anonym skriver, har ved et par anledninger fått et garnnøste, så kunne jeg strikke meg sokker selv.
1: Ja.
2: Så du fikk på en måte starten på gaven, men...
1: Ja, men det er sikkert da en gave fra noen som er veldig glad i å strikke selv. Da tenker man at det er alle glad i. Tom har en litt guffen opplevelse. Den her går under verste, tror jeg. Tom fikk en bok om slanking av en kollega i bursdagsgave. Ja. Tom hadde jo aldri nevnt at han ville gå ned i vekt, så det ble veldig stille på lunsjrommet uka etterpå, for å si det sånn, skriver Tom.
2: Ofte. Og Carl Christian... Han sier at den absolutt verste julegaven jeg har fått er et 20-kroners flakslodd med null flaks. Ja. Et uflakslodd fra min tante og onkel. Da tenkte jeg, takk for den gaven.
1: Ja.
2: Er jeg så lite mye verdt for dere? Men tenk om det lå en million.
1: Nettopp. Da hadde det vært motsatt.
2: Ja.
1: Jeg lurer alltid når jeg har fått flakslodd, skal jeg ringe og si ifra og at det ikke ble noe gevinst? For det blir jo aldri noe.
2: Ikke
1: skal
2: sant?
1: Jeg da ringe og si, tusen takk for gaven, jeg vant ingenting?
2: Nei.
1: Eller kan det tas litt galt opp? Linda understreker eksmannen min.
2: Oi, sant?
1: Ja, eksmannen min ga meg en støvsuger til bursdagen. Jo da, jeg hadde faktisk ønsket husholdningen en ny støvsuger, men kanskje ikke akkurat på bursdagen. Han fikk i hvert fall ikke mye romantikkpoeng den kvelden, og etter hvert så ble han altså eksmannen min. Vær forsiktig når dere gir bort ting.
2: Ja.
1: Det kan være skummelt.

0: Melodies med Sofia. Og i dag så snakker vi om hva som er den merkeligste eller verste gaven du noen gang har fått.
1: Jeg har en kandidat her, hvis jeg får lov.
0: Ja, kjør på.
1: Denne er fra Tove, som skriver: Jeg fikk sementblander av mannen min til bursdag for en del år siden. Blanderen er oppbrukt og rustet vekk og kastet, men vi er fortsatt gift, skriver Tove.
0: Ja, oi sant.
1: Vi må jo håpe de hadde et felles byggeprosjekt i hvert fall da. Sånn at han tenkte at denne trenger vi jo.
0: Ja, det er litt sånn noen ganger.
1: Ja, og Tove er nok veldig flink til å lage sement også, men akkurat på bursdagen. Jeg ser den, Tove.
0: Og her er det en som mener at han ga en litt merkelig gave, og det er Gisle. Kjøpte potetskreller til jul til kona, 40 år siden. Aldri sett henne så forbanna noen gang. Hun hadde jo potetskreller, og det var meg. Dette er tema hver jul siden.
1: Det er bra. Det er veldig bra. Den tok liksom en
0: twist. Ja, den tok en vri, den. Ja, veldig fint.
1: Veldig bra. Tusen takk. Så står det her: Den verste julegaven jeg noensinne har fått var en platespiller og singelplaten «Jeg vil ha en liten hund». Dette fikk jeg av min far etter at jeg hadde mast i flere år om at jeg ville ha en hund. Ja, men som voksen har jeg nå hatt hunder i 40 år, skriver Norun.
0: Og det var sånn der dad-humor, å bare gi sangen jeg vil ha.
1: Ja, ikke sant?
0: Toppa meg, verste sangen. Anita, hun skriver at på 40-årsdagen fikk jeg en lykt av bror og familie som var kjøpt på Jysk. Pen lykt. Men en svær klisterlapp med 70% avslag var utenpå.
1: Ja.
0: Og på 18-årsdagen fikk jeg en food processor av foreldre, men ikke akkurat det jeg ønsket meg på den tiden. Men det er jo tanken som teller.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, da.
1: Og det er vanskelig, skal jeg si, da, er det foreldre å vite, er det på 18 eller 19 eller 20-årsdagen man ønsker seg food processor? På 21 og 22 gjør man det vel, hvertfall. Men det har vel noe med etableringsøyeblikk å gjøre, kanskje?
0: Ja.
1: Anonym har skrevet: Jeg fikk Arsenal-drakt av fatteren. Han hadde nemlig ikke fått med seg at jeg er Liverpool-fan. Så det er jo da selvfølgelig den verste gaven.
0: Ja, ble med.
1: Verste, hadde det vært verre hvis det var en Manchester United-drakt til vedkommende? Jeg vet ikke.
0: Og så er det Bjørn da. Han skriver at jeg fikk en gave av en jeg traff på byen en gang. Flatlus.
1: Hei!
0: Godt jeg fikk gitt den videre til noen andre.
1: Dobbelt nei.
0: Upp da.
1: Prinsesse Lea har skrevet til oss: Hei, fra min kjære mann fikk jeg en gang en tomt på månen på 100x100 meter. Skjøte og all dokumentasjon fulgte med. Har imidlertid enda ikke fått inspisert tomta. Nei, det er jo så, prinsesse Lea. Men var det gøy da å ha skjøte hengende på veggen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, se der oppe har jeg en tomt.
0: Fascinerende at det går an i det hele tatt.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, det der tomtetildelingssystemet på månen. Altså, det spørs om ikke det sitter noen et eller annet sted og har vært veldig lurer og tjent noen penger. Men jeg har en gang i tiden gitt bort en stjerne på akkurat samme måten.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja, det ble veldig godt mottatt, faktisk.
0: Ja, ok. Inspirerende.
1: Ja.
0: Og så er det Sølvi da, som fikk badevekt av svigermor til jul. Var kanskje et hint. Uff da.
1: Ja.
0: Ja, den er uheldig.
1: Ja, den er det. Hvis du har noe å fortelle oss i sakens anledning, altså hva er det rareste eller verste du har fått i gave noen gang, så benytt den utmerkede appen NRK Radio og finn også Ingeborg inni der et sted og trykk på knappen «Send inn». Skal vi høre en norsk knallelåt som heter «In Your Arms»?

0: Der var den slutt. In your arms, dette var Envy.
1: Og vi vil vite om din rareste gave du har mottatt, eller kanskje også gitt.
0: Ja, det gøy dette her. Vi blir jo bedre kjent. Hver gang vi har et tema, så blir vi bedre kjent. Og denne siden av dere jo spennende å kjenne den også.
1: Ja, veldig. Her det en som fikk makuleringsmaskin til jul av foreldrene mine. Og som tilsett I offentlig sektor kunne jeg eventuelt makulere ting på kontoret, men så viktige dokumenter tror jeg aldri har hatt I livet. Ja. Så det var anonym ikke så veldig glad for da.
0: Nei. Nei, det kan forstås. Stig skriver om kona som var superspent julaften for noen år siden. Den største pakka hun hadde sett noensinne lå under treet, og den var altså fra Stig. Skuffelsen var enorm da hun pakket opp et WC.
1: Altså et toalett?
0: Ja, et vannklosett, for hun hadde jo klaget på sprekk I det gamle.
1: Neimen.
0: Ja, det var det hun fikk på julaften.
1: Oi, oi, oi, ok. Ja. Mm-hmm. Oh, interessant, jeg ser det for meg liksom, at ja. Den står under der. Så det Birgitte. Min grandtante var særdeles praktisk anlagt, og traff nok ikke da vi barna ønsket oss. Tannbørste og vaskeklut sto I hvert fall ikke på min ønskeliste rundt 7-årsalder.
0: Nei, ikke sant. Og det også noe med det der å se an den man gir det man gir til. Passer det liksom med mennesketypen? Og der jo mange som går på en smell. Jeg har fått her fra André, han skriver motsatt vei. Jeg skulle være tidig med min far, fordi han alltid gikk ute rundt huset og putlet. Så jeg kjøpte et puslespill av brudeferden I Hardanger, for da kunne han jo gå ute og putle, og så kunne han gå inn og pusle. Men det puslespillet, det fikk jeg I retur noen år senere, og burde jo skjønt det. Det tross alt en mann som ikke satt I ro foran Dagsrevyen en gang. Så får han til å legge et puslespill av brudeferden I Hardanger, som et ganske avansert motiv, det var ikke helt greia.
1: Nei.
0: Nei. Men igjen, tanken var god, André.
1: Ja, veldig. Og så det Kristin her som skriver, «Jeg ønsket meg slett tang til jul. Og det vel sånn tang som du drar og så blir håret rett.
0: Mm.
1: Ja. Det fikk jeg av min bror. En sånn som man bruker til sveising? Spørsmålstegn. Verste gaven ever. Den ligger uåpnet I boden fortsatt 10 år senere. Planen å lære meg å sveise og gi han noe skikkelig stygt tilbake.
0: Ja, sveise noe stygt, ja. ja. Som hevn for den der gamle som ikke var en rettetang.
1: Mm.
0: Utspekulert. Så står det her fra anonym. Nei, unnskyld, fra Sofie. Det står, jeg fikk en sånn keramisk engel med gullvinger av en fjern slektning en gang. Den var så stygg at mamma begynte å le da hun så den. Nå har vi en konkurranse I familien om hvem som skal få den videre hvert år.
1: Oi!
0: Vandregave ble det.
1: Ja, det var litt morsomt da.
0: Ja.
1: Prøve å gi den figuren videre.
0: Ja.
1: Oi, morsomt. Og så Anne Grete som... Kom på en ting jeg hadde fortrengt.
0: Ja.
1: Et år fikk jeg betongheller til terrassen I bursdagsgave av min daværende samboer, prikk.
0: Ja, ja nei, det er mange opplevelser der ute som passer inn I dagens tema.
1: Ja.
0: Anette, hvis vi skal runde av hos henne, hun fikk en sånn elektrisk fotmassasjemaskin som bråker som en gressklipper. Den var sikkert dyr, men jeg tør nesten ikke å bruke den etter klokka 8 om kvelden, for naboene tror vi pusser opp når jeg setter I gang den.
1: Oi, sant.
0: Det ikke greit. Som nesten hver dag så har det ligget en liten meningsmåling ute I appen, det gjør jo ofte det.
1: Ja.
0: Hva spurte du om I dag?
1: Har du noen gang fått noe rart, dumt eller ekkelt?
0: Ja.
1: Og da det 55 som stemmer på, ja, mange ganger. Og så det 45 som skriver, nei, jeg får som regel det jeg har ønsket meg.
0: Ok, så ikke så veldig, veldig mange prosent overvekt på ja.
1: Neida, litt 50-50 her.
0: Ja. Strålende, takk for alle meldinger. Det bare å fortsette å sende I appen. Vi skal se I postkassa vår litt senere I dag også, vi selvfølgelig, og så blir det jo nytt tema I morgen.
1: Mm-hmm.
0: Dette kjenner vi igjen.
1: Deilig.
0: Kommer Lillebjørn Nilsen med sangen Tanta til Beate. Mandag ettermiddag 17.31 på NRK P1.

0: tanta til Beate med Lillebjørn Nilsen.
1: Det var ett aspekt ved dette med å gi rare gaver som vi ikke kom innom. Og det jo hvis du tror at du har fått noe rart, eller noe verst. Skjønner du hva jeg mener? Steiner skriver at han ga Honda-aggregat til kona, hun ble ikke spesielt glad. Det kan man forstå.
0: Ja.
1: Rett etterpå fikk hun et strykejern. Ble ikke så veldig glad da heller, men i esken til strykejernet hadde jo Steinar lagt inn flotte smykker.
0: Åh.
1: Hun åpna det ikke.
0: Neimen.
1: Hun tenkte først aggregat, så strykejern, dette gidder jeg ikke mer.
0: Uff da. Ja, men da burde jo kanskje Steinar sagt sånn, ta så åpne den eska du.
1: Det tror jeg han gjorde.
0: Jeg håper det.
1: Vi skal prøve å få oss en venn i dag også.
0: Åh ja, det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Da vil vi gjerne at du skriver inn i NRK Radio-appen til oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan jo være at det var nydelig vær, kanskje du har bakt noe godt, eller at du har tenkt deg ut på en reise. Det kan være hva som helst.
1: Kanskje du nettopp har fått en middag servert som du ikke ante at du kom til å få.
0: Åh, balaklava? Nei.
1: Bacalao?
0: Bacalao. Det er ikke så godt å ha balaklava til middag.
1: Nei, den tror jeg er litt svei å tygge. Vi gleder oss til å høre fra deg. Appen heter NRK Radio. Du trykker på send inn hos H.C. Ingeborg.
0: Mm-hmm. Og skriv gjerne litt om deg selv. Og så kanskje vi ringer rett og slett deg, legger til nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokka 6.

0: Og det er titelen på sangen til Tolu og Sam Opoku, Love Me to Find You.
1: Og det er fortsatt mulighet til å bli vår nye venn i dag. Da må du sende inn hvorfor du ble litt ekstra glad i dag i NRK radioappen. Trenger ikke å være de største tingene, men send det inn til oss, og så kanskje vi ringer opp deg.
0: Nå skal vi få et værvarsel for morgendagen av Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, etter en rolig mandag med mye sol og lite vær egentlig, så får vi mer vær i morgen. Det blir både vind og regn, og vi får startet med vind, for det blir mye vind i morgen. I Nord-Norge så kommer vinden fra sør-øst, og vi får liten storm i fjellet og lokalt kraftige vindkast. Så følg med varslene, for der blir det en dag hvor det blir det en del vind. Så venter vi regn i Nordland, som utover mot kvelden også vil gjelde for de sørlige delene av Troms med Finnmark. Der går man nok klar av nedbøren. Også i Sør-Norge så er det et farvarsel på vind, og det gjelder for Trøndelag. Nord i Trøndelag så vil også denne sør-østen merkes godt. Når det sterk kuling i fjellet, så det nok lokalt kraftig vindkast litt lenger ned i landet. Men der det blir mest vind i landet i morgen, det nok ved Stad. Der det ventet sørlig full storm. Liten storm på kysten ellers i vest, og starter å øke i kveld. Og vi får mye vind også på kysten av Sørlandet og Østlandet med stiv kuling fra en sørlig retning. Og det blir regnvær for de som bor på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet og Trøndelag i morgen. Men det litt mildere enn hva det har vært, så da får vi kun snø i høyfjellet. Men det starter jo med litt kulde, så det får en overgang i fjellet til mildere vær, og da kan det jo bli lokalt vanskelig kjørforhold på grunn av overgang til mildvær i fjellet, i tillegg til at det mye vind i fjellet med sterk kuling. Så en dag med mye vær på fastlands-Norge, og så på Spitsbergen det en del vær i morgen. Det litt mildere blir det, så vi får overgang til regn. Vind fra sør med stiv kuling utsatte steder. Og for å ta med det på Vestlandet, så det der det blir mest vind, men i morgen ettermiddag så begynner det å minke, og i morgen kveld så har det nok minket til vestlig frisk bris.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Det var Cool and the Gang med låta Cherish.
1: Kanskje det kuleste bandnavnet noensinne.
0: Ja.
1: Ja, de kalte seg det fordi at det var brødrene Robert og Ronald som startet dette bandet, og Robert han ble kalt Cool I vennegjengen.
0: Mm.
1: Så det handler om Cool and the Gang. Jeg tenker veldig lett på gjesping når jeg hører om Cool and the Gang.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi jeg alltid har lært at vi gjesper fordi vi må avkjøle hjernen.
0: Åja, jeg har hørt at vi gjesper fordi vi må ha oksygen til hjernen.
1: Ja, og begge deler veldig vanlige teorier om hvorfor man gjesper. Hjernekjøling visst den som stikker av med det lengste strået, altså.
0: Ok.
1: Det den ledende teorien. Jeg synes jeg har gjespet mye I dag og tenker, jeg jo ikke trøtt. Jeg kjeder meg jo ikke her. Men allikevel, så blir det altså til at jeg gjesper.
0: Ja, men jeg har også hørt at man gjesper når man skal konsentrere seg.
1: Ja, eller når man stresset. Eller når nervene påvirket på et eller annet vis.
0: Ja, for jeg husker at jeg gjespet veldig mye på kjøretimet.
1: Og det var ikke fordi at sjåføren var kjedelig?
0: Nei, absolutt ikke. Det var bare jeg som var nervøs og konsentrert.
1: Mm. Nei, det de har kommet frem til, disse forskerne, da, det at den dype innpustingen og kjevebevegelsen som du gjør når du gjesper, den øker blodgjennomstrømmingen til hodet og sender kjøligere luft til hjernen, slik at hjernen fungerer bedre.
0: Oi!
1: Ja, det visst det de har, om ikke konkludert, så I hvert fall blitt enige om at de mest sannsynlig. Men så jo spørsmålet, hvorfor smitter det?
0: Mm.
1: For du har jo begynt å gjespe fordi jeg har gjespet I dag.
0: Ja!
1: Og det sies altså, og det synes jeg veldig fascinerende, du trenger ikke engang se noen gjespe, det kan være noe å høre om det.
0: Ja.
1: Så når vi snakker nå om gjesping, så vil det sannsynligvis være mange av vennene våre som gaper og gjesper.
0: Ja, jeg kjente det selv at jeg måtte gjespe nå.
1: Ja, ikke sant? Gjesping noe man har drevet med I all tid. Og ifølge forskning så gjesping en hjelp som sosiale dyr, altså oss mennesker, eller ulver eller skimpanser, hjelper oss med å synkronisere og holde flokken våken og årvåken.
0: Ok.
1: Ja, så jeg vet ikke om jeg har forstått det riktig, men hvis en var trøtt eller stresset, eller av en annen årsak, altså overhoppheten mot kjølen I hjernen, altså alle de årsakene som finnes til å gjespe, hvis en I flokken var litt satt ut på grunn av det, og gjespet, så tok alle de andre det som et «Oi, oi, oi, nå det fare på ferde, han ute av fokus dere, nå kan det komme noen angripe oss, nå må vi være våkne».
0: Mm.
1: Og så spredde det seg I gjengen, da, og alle gjorde det samme, men det var sannsynligvis bare den ene som hadde grunn til det, mens de andre gjorde det for å passe på at den der løven ikke kom og spiste dem alle sammen.
0: Ja, koble seg på, rett og slett.
1: Ikke sant, ikke sant. Og så det også speilnevroser I hjernen, og det gjelder visst flere ting, men spesielt på gjesping.
0: Mm.
1: Da får du forferdelig lyst til å speile det andre mennesket, ubevisst.
0: Ja.
1: Ser eller hører at noen gjesper eller snakker om det, oi, oi, oi, da vil hjernen din forferdelig gjerne gjespe. Så det altså mer enn en automatisk refleks, det også et forsøk på å holde felles fokus og energi I gruppa. Så unnskyld alle sammen som sitter rundt omkring og gjesper nå, det var ikke meningen, men det Cool and the Gangs skyld, vi skylder på dem. Kanskje Fox.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Og målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky støtter en energivåpenhvile, men bare hvis Russland stanser angrepene mot Ukrainas energisektor. Også EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland kommer til å holde den energivåpenhvileavtalen som USAs president Donald Trump kunngjorde i går. Ifølge avtalen skulle både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen tre ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missilene trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Mange har vært syke i det siste, men det er trolig ikke influensa, for det er veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp av influensa kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
2: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble klart i dag at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

0: Sugar med Maroon 5.
1: Jeg vet ikke om han høres sympatisk ut eller litt slesk han Adam Levine når han ler på slutten der.
0: Ja. Ja.
1: Du, nå det egentlig tid for det beste vi vet.
0: Ja.
1: En ny venn.
0: Ja, jeg vet.
1: Men i dag det et eller annet der ute i universet. Det noen planeter som ikke står på rekke for oss.
0: Mm.
1: Det veldig sjelden dette skjer. Jeg tror gjennom 7 år at vi kan telle det definitivt på en hånd, kanskje på 2 fingre.
0: Mm.
1: Vi har prøvd flere av dere, men ikke fått det til.
0: Nei, det går enten ikke gjennom linja, eller så var det en som sto med jobb opp etter ørene.
1: Og det må vi selvfølgelig akseptere. Det kan skje ting. Du kan melde deg på 10 over halv, og når klokka 10 over, så har livet kommet i veien.
0: Ja, det er
1: jobben,
0: sånn det er.
1: Ja, det er klart det. Og så det noen som setter på lydløs, og så går det rett til svareren. Og det skal jeg si dere. Å se Ingeborg jobbe når den begynner å nærme seg klokka 18, og det så hektisk, det er ganske underholdende, hvis jeg får lov å si det. Det jo litt provoserende at jeg sier det sikkert, men da går det unna.
0: Ja.
1: Hun er god.
0: Jeg føler jeg har sånn 3 telefoner oppe og sitter på sånn sentralbord. Og...
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det bare ikke noe som fungerer. Men Nei. Det kommer en ny venn i morgen, for i dag skal vi snakke med en gammel. Og det deg.
0: Ja!
1: Hva har gjort deg glad i dag? Hva brakte fram smilet i ditt fjes?
0: Du, det var faktisk på grunn av deg.
1: Oi!
0: Ja!
1: Da blir jeg glad jeg også da.
0: Det var det, fordi at jeg sa jo tidligere i dag at jeg har vært nede i boden.
1: Ja.
0: Og den blir jo bare trangere og trangere. Fordi det kommer flere og flere ting, og ting for meg, det er klær.
1: Ja.
0: Og jeg har masse klær som ligger der, og det tar plass, og så ligger det opp i sånne poser som ikke er tett, og så i går så skulle jeg hente fram noen juleklær, og så kjente jeg sånn, oi, nei, men dagen, det her begynner å bli rått.
1: Mm.
0: Og da det jo kanskje ikke så lenge til det blir fuktskade, og det sa jeg til deg da, hva gjør jeg?
1: Ja.
0: Og da sier du burde kjøpe vakuumposer.
1: Ja. Og da må jeg bare legge til, det fuktig, så må du for all del sørge for å tørke det 100% først, før du legger det inn i en sånn vakuumpose.
0: Ja.
1: Men jeg har brukt de vakuumposene noen ganger hjemme i kjelleren, og helt tørre tekstiler som puttes inn i slike poser, som man bare setter støvsugeren på etterpå og suger ut all lufta, så mye mer plasseffektivt, lettere å lagre.
0: Ikke sant?
1: Så dette skal du begi deg...
0: Ja, det da mitt nye prosjekt altså, for å spare plass, og at det ikke skal bli fuktig, og at jeg får bedre system.
1: Ja.
0: Fordi min plan da at jeg skal sette sånn lapp utenpå, så står det sånn sommerklær, juleklær, gibortklær.
1: Dyner og puter.
0: Ja, alt det der, ned i vakuum.
1: Vi har vinterdyner og puter i sånne poser om sommeren, og sommerdyner, jeg synes det så vanskelig å si. Dyne går bra, men bare men ok, det motsatte i sånne poser på den motsatte årstiden.
0: Ja.
1: Men da det litt viktig dere før dere begynner å sende meldinger. Jeg har slått opp nå på vakuumposer for og mot.
0: Okay.
1: Og det helt åpenbart, du vil nyte godt av å inkludere dette i livet ditt eller på boden din, fordi det blir mindre plasskrevende å lagre tekstilene. Men vær klar over at naturmaterialer må puste. Ull, silke, lær og dun har naturlige fibrer som trenger luft. Når de vakuumeres over lang tid, kan fibrene bli flate, miste spensen eller i verste fall knekke. Så det vil si at til tross for at jeg aldri har hatt noen problem med det, så kan dundyner og puter og boblejakker og sånn kanskje ta skade over lang tid. Dun kan også miste isolasjonsevnen, og som jeg sa innledningsvis, hvis ikke det helt tørt, når du pakker det inni der og setter på støvsugeren, da lukker du jo fukten inne sammen med varen, og selv om det da ikke luft, så kan det likevel, ja, du vet. Ja. Og så, skulderputer, krager eller detaljer i skinn kan bli permanent deformert av det harde presset. Så det også greit å...
0: Det gir mening det da.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Så... tenk deg om før du putter ting inn i der, men det ting du skal lagre en liten stund, så altså, go vakuumposer altså.
0: Ja, nei, men det blir bra det.
1: Når skal dette skje?
0: Nei, det blir vel til helgen det da.
1: Ja.
0: Stor prosjekt.
1: Ja, da kan du grue deg i flere dager. Nei, du kan glede deg. Det kommer til å bli fint.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: bølga med snø.
1: Som jo er noe som kommer ned fra himmelen på disse tider av året og utover. Det er jo en del som har fått allerede, og noen steder er det jo overhovedet ikke unormalt, men jeg så mange morsomme bilder i sosiale medier i helgen, da det plutselig snødde i Oslo.
0: Ja, jeg sto ved vinduet, og så så jeg ut og bare... Er jeg trøtt nå?
1: Ja.
0: Eller snør det? Ja. Det har ikke vært Halloween engang.
1: Nei. Men altså, det snødde nede i byen også, der hvor du bor i hovedstaden?
0: Ja da.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Det snødde altså. Ja. Men det var ikke sånn at det la seg.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte sånn, hva søren?
1: Ja. Det er for tidlig etter min smak.
0: Ja.
1: Men så er det jo andre som ikke kan få snøen på bakken fort nok.
0: Nei.
1: Og det skjønner vi veldig godt. Men det er jo begynner å bli grunnlag for det, altså for statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag synes jeg det var kaldt.
2: Ja, det var ikke bare du, det var vel mange av oss som frøys og snørret og fyker alle år, og tåret flyr og alt, det er så kaldt på sykkel og passer på glatte fortever og der.
1: Ja.
2: Men det var nok andre lenger nord enn du og meg som frøys, for Kautokeino var det 11 minus i dag tidlig.
1: Oi da.
2: Og så har vi fjellet i Sør-Norge hvor det var minus 8,5, men for, når vi frøys, ikke sant?
1: Mm.
2: Så vi skal ikke lenge inn til Aurskog før det var minus 3,4 grader. Så det var en kald start på dagen. Og nå har du bedre da, heldigvis.
0: Er det ikke noen mulighet for å få litt mildvær i stedet da?
2: Ja, du ønsker, ja. Jeg bestiller, ja. Og det blir jo sånn.
1: Ja,
0: oi, oi, oi. Så,
2: så
0: bra.
2: Så nå får vi lavtrykk inn fra vest.
0: Neimen.
2: Så nå blir det mer høstlig. Så de som kunne glede seg over snømenn på Østlandet nå i helga, der blir det regnvær.
1: Ja.
2: Så det blir mildere, men det er jo ikke noe, det er ikke noe Indian Summer som kanskje du la inn ønske om. Jeg misforstår kanskje det bestillingen, men det blir altså noe mildere vær, og med mildvær så kommer det mye vind, det blir vått. Så har du dette med at når det blir mildere i fjellet, så får vi overgang fra snø til regn, og kan vi få vanskelig kjøreforhold der. Så jeg vet ikke om det var det du hadde sett for deg, men mildere, det blir det.
0: Ja. Det tar jeg.
1: Men du nevnte vind. Blir det så mye at det blir farevarsler utstedt?
2: Ja, det er, de ligger ute, de. Og det gjelder på retningen fra sør-øst, nord i Trøndelag og Nord-Norge. Da er det nok en sterk kuling, liten storm i fjellet, og da får vi lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Så det gjelder å følge med på det. Men det er jo ikke der det er mest vind. Mest vind venter vi nok i morgen ved Stad, hvor det kan fort bli en full storm fra en sørlig retning.
1: Men altså ikke noe farevarsel der?
2: Nei, det er, hva er logikken der da? Jo, det er ofte sånn at det er ikke alltid der det er mest vær vi venter størst problemer. Og vi varsler konsekvenser. Så det som er at ved Stad så er det en retning som man får ganske ofte. Det blåser ganske ofte mye der, så der tåler man det noe bedre enn den til dels fralandsretningen som man får i Nord-Norge. Så selv om det var kraftigere vind i vente på Nordvestland i morgen, eller ved Stad, så er det ikke noe farevarsel der, fordi vi finner det mer normalt at dette skjer i Vestad enn det for eksempel gjør i deler av Trøndelag og Nordland i morgen.

0: Bring Me Some Water med Melissa Etheridge.
1: Kul låt, kul dame. Vi skal nå høre Herman Lie fra Hønefoss, som kom helt til finalen I The Voice på TV2 I fjor, sammen med Lina Haug, som også har gjort seg bemerket på The Voice tidligere I år. Jeg tror vi I Ringerikstraktene. Kjenner du til Lina Haug og Herman Lie?
0: Jeg har sikkert sett ansiktene dem, så jeg følger veldig mye med på The Voice.
1: Ja, ikke sant? Denne utgivelsen vi skal høre tror jeg de har skrevet sammen, og jeg tror den ganske fersk, altså jeg tror vi snakker en måneds tid bare.
0: Spennende.
1: Ja, her kommer La med Finne.
2: Jeg husker deg godt sånn som du var.

0: Det var vakker samsang mellom Vågå og Hønefoss. Lina Haug og Herman Lie sang La med Finne.
1: Nydelig låt.
0: Veldig, veldig fint. Jeg lurer på om ikke de studerte sammen på universitetet i Agder.
1: Mm.
0: Og hun på master og han på bachelor da de skrev denne sangen sammen. Rytmisk og popmusikk. Ja, de linjene har ikke jeg kontroll på.
1: Nei.
0: Jeg bare trekker det ut av en eller annen artikkelhukommelse. Vi skal snakke om noe helt annet nå. Har du vært på krus noen gang?
1: Nei, jeg har bare vært på sånn DFDS eller noe sånt.
0: Ja.
1: Altså,
0: Danskebåten.
1: Ja, Danskebåten heter det vel.
0: Ja, DFDS hadde jo også et annet kallenavn, husker jeg, på 90-tallet.
1: Og ja, noe som man ikke kan si på radioen.
0: Ja, men okay. Den passerte Drøbaksundet ganske kjapt.
1: Ja.
0: Ja, men ikke kjapt nok til at ikke halvparten av passasjerene allerede hadde vært i barn noen ganger. Så, men ok, det er en helt annen historie. Dessuten så snakker vi her om litt større cruiseskip enn som så.
1: Ja.
0: Ja. Og fenomen på cruiseskip som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg egentlig ikke helt klarer å ta inn over meg. Mm-hmm. Men jeg leste om det nå, og det er altså et fenomen som har gått på cruiseskip siden 1999.
1: Og da jeg ble født.
0: Ja, ikke sant? Har aldri vært på cruiseskip. Hadde jeg vært der, så er det ikke sikkert jeg hadde oppdaget det fenomenet.
1: Ok.
0: Men skjerp deg da, mann, fortell hva det er.
1: Ja, ja, ja, nei, jeg er sykt spent.
0: Badeender.
1: Ok, det hadde jeg ikke sett for meg.
0: Nei.
1: Du må fortelle mer, altså.
0: Abby Davis fra Texas tok med seg 50 små gummiender på familiens 7-dagers cruise med Carnival Breeze.
1: Okay.
0: Et himmelsvært cruiseskip.
1: Ja.
0: Dette var riktig nok ikke før i 2018, så det er ikke hun som innførte det, men det er hun som gjorde at det tok av, for i 1999 var det ikke så mye Instagram og Snapchat og sånn, men det er det jo nå, og da spredde det seg. For det som skjedde var at denne Abby gjemte de 50 små gummiendene på 50 forskjellige steder på cruiseskipet.
1: Oi!
0: Og når folk fant det, så lagde de små videoer. Se hva jeg fant. En badeand under denne palmen på dekk på 8. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og da tok det helt av, og så ble det Facebook-grupper, og det er en Facebook-gruppe som har 330 000 medlemmer. Og det handler stort sett bare om å fly rundt på cruiseskip og ta bilder når du finner en badeand.
1: Herlighet også.
0: Ja, men nå er det stopp. Disney har sagt på deres krus, niks, niks, niks. Royal Caribbean vil ikke ha noe av det. Carnival sier at jo da, dette gir jo folk glede, så vi kan fortsette.
1: Ja, da er det lov.
0: Da er det lov. Men greia er altså, spesielt hos Mirella Cruises, som har satt ned totalforbud, at en, det går ut over sikkerheten ombord, kan skape farlige situasjoner. De sier ikke noe konkret om hvilke, men du kan jo kanskje snuble i en bitteliten badeand, hva vet jeg.
1: Okay.
0: Men det her neste skjønner jeg, for plast og avfall, altså hvis 330 000 medlemmer tar med seg 50 badeender hver, så er det mye plast som de må kaste.
1: Mm.
0: Og så er det altså ekstra arbeidet da. Royal Caribbean vil beskytte plantene i grøntområdene også, for at folk har veldig lett for å gjemme dem i blomsterpotter, og det fargestoffet på gule bade, ja. Du skjønner.
1: Å, herlighet. Ja, men det er også folk finner på de rareste påfunn.
0: Og hva skjer når noe blir populært, enten der ute i virkeligheten eller i sosiale medier?
1: Nei, det sprer seg da.
0: Ja, og noen skal prøve å lure deg. Så ja. Det siste som skjedde da, før det var absolutt slutt, var at noen sendte ut en svindelvariant av dette her. Så da la de altså ut en badeand og en liten lapp, og på lappen stod det: nå kan du gå i barn med denne lappen, og så får du en gratis drink. Hjertelig hilsen, cruiseselskapet ditt.
1: Å, herlighet.
0: Ja, så gikk folk i barn, det var jo ikke noen gratis drink der, så ble folk sure, og så ble det ugen stemning. Ja. Så hvis du har planlagt å ta med 50 badeender og gjemme dem ombord neste gang du skal på krus, så ikke gjør det.
1: Nei. Dropp det.
0: Hilsen, hva heter det for noe? Mirella Cruises, i hvert fall. Nei, jeg skjønner at jeg aldri har hørt om det før. Hadde du hørt om det?
1: Nei.
0: Det var da i hvert fall godt.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over.
2: Vi skal skifte både takt og tone, hadde han sagt. Vi skal høre norsk rock'n'roll.
1: Mm-hmm.
2: Et band som litt sent til å bli puttet i puddelrock-kategorien, satsa alt, dro til USA, fikk det til, men så bråstoppet det.
1: Oh.
2: Ja, og det veldig synd, for Money Talks, det var tøft det.

0: Man må kanskje ha opplevd 70-tallet for å like Money Talks. Jeg vet ikke, dette var Purpose of the Moon med Sverre og Harald Vik. De hadde jo en bror til. Han var ikke med på dette prosjektet. Han ble forfatter, skuespiller og operasanger og har fått et navn I sitt fag.
1: Og jeg lurte jo litt på om det var vanlig at man gikk til butikken og kjøpte sigaretter og tobakk og øl til foreldrene og I postkassa vår.
0: Ja, der det annet svar enn det jeg ga.
1: Ja.
0: Ja, for jeg sa nei, det gjorde jeg ikke.
1: Ja.
0: Neida, jeg satt nok I biler hvor det ble røyka, og det var nok helt annerledes enn I dag, men jeg tror aldri jeg ble sendt ut for å kjøpe. Men det mulig jeg har glemt det.
1: Du var litt sånn redelig type da, vet du.
0: Jeg var så redd, så jeg
1: ja, det hadde vært
0: mer redd enn redelig.
1: Ja. Mai-Britt skriver I hvert fall, apropos å kjøpe tobakk, sigaretter til foreldre. Jeg ble ofte sendt til en butikk eller kiosk med lapp fra mamma for å kjøpe tobakk for henne tidlig på 80-tallet I HCs hjemby, og det skjedde ja. Ikke mye kontroll den gangen.
0: Da vet vi det, det skjedde I Halden også. Noen her også som skriver at ja, en kompis og jeg, vi gikk I kiosken og kjøpte røyk, eller altså tobakk for onkel Asbjørn. Det gikk greit. De hadde jo ikke noen onkel Asbjørn, så de gikk I skøven og røyka det opp. Og hosta opp endetarmen, som det står her. Det var jo veldig billedlig forklart. Ja, Harry skriver på 70-tallet, kjøpte jeg både tobakk og ølforfatteren, det holdt med en lapp.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det husker jeg, at man kunne skrive lapp om hva som helst. Aldersgrensen ble liksom ikke... håndholdt noe, eller håndhevet noe utover det at en lapp kunne oppheve det.
1: Nei, det var så enkelt på den tiden.
0: Mm.
1: Og så det Gunn som skriver «Sykkelhjelm var til motorsykler, solkrem fantes ikke, vi smørte oss med olje. Det var ingen begrensning på hvor mange barn det var I bilen, og så I bagasjerommet hvis det var åpent til kupé».
0: Ja, absolutt. Men også I, ja, ikke sant, for da var det jo stasjonsvogn inne I kupéen, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det helt riktig. Jeg har tilbrakt mangfoldige timer I bagasjerommet. Det kan da umulig være farlig.
1: Ja.
0: Når vi var på langtur, så hadde vi alltid med dyne og pute, og så lå vi og sov I baksettet.
1: Ja, altså oppi hatthylla der.
0: Der har jeg også hørt om folk som har sovet underveis.
1: Ja. Ja.
0: Tidligere I dag snakket vi også om hva den rareste eller verste gaven du har fått.
1: Ja, og Anne skriver at vi hadde pakkelek på et julebord med jobben. Spesielt en pakke var det rift om. Den var litt tung og hadde en spennende form. Til min store glede ble pakken min og alle fulgte med da jeg henrykt rev av papiret. Dessverre finnes det ingen bilder av mitt måpende ansikt da jeg avdekket gravlykten I pakken.
0: Oi, oi, oi.
1: Pakkelek, vet du, man kan ikke stole på det som man tror inne I pakka.
0: Nei.
1: Pappa min fikk en gang en V-kubbe, han.
0: Ja.
1: Pakka inn I pakka.
0: Ja. Ja, men det kan komme godt med. Ja, det skjønner jeg. Marianne skriver at en venninne fikk fiskeutstyr I julegave av mannen sin.
1: Ja.
0: Hun ble ikke så veldig glad, men mannen overtok gjerne det utstyret. Det var jo det han ønsket seg aller mest. Hevnen var imidlertid søt, for neste gang han hadde bursdag fikk han noen nydelige øredobber av sin kone. Akkurat de hun ønsket seg.
1: Hevnen søt.
0: Ja.
1: Og så det en her som skrev at jeg ønsket meg roser av kjæresten min da jeg kjørte opp som 18-åring. Han kom med nelliker, og argumentene var at de var jo rosa. Ja. Så ble vi gift likevel, og har vært I 40 år.

0: med Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov.
1: Den så fin, den sangen. Det har vært veldig fint å være her sammen med deg i dag, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Alle våre venner der ute i Norges største vennegjeng, det har vært trivelig. Vi kommer vel tilbake i morgen, gjør vi ikke det?
0: Ja.
1: Det er ingen grunn til å la være.
0: Nei, nå uka i gang, vet du.
1: Ja, i morgen det tirsdag, og en ny mulighet til å få seg en venn. I kveldsåpent i dag skal vi høre William Freihov Sande. Det bare å glede seg til det også. Det blir godt selskap der. Og så sier jeg som vanlig tusen takk for i dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for i dag, Åse.
1: Tusen takk for i dag, Norge. Her kommer Gunn Kvåle til slutt. Sommeren før deg, frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt.
2: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart.
0: Anne-Katrine Førli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: DNCE med Cake by the Ocean, som kom fra en litt morsom misforståelse I studio, for produsentene blander nemlig drinken Sex on the Beach og Cake by the Ocean. Sistnevnte skal visst smake litt som en bursdagskake kombinert med ferie, og akkurat det hørtes ikke så verst ut på en mandag. Uansett, resultatet ble en låt full av dobbeltbetydninger, og uansett om du foretrekker seksuelt samkvem på stranda eller kake ved sjøen, så dømmer jeg ingen, og du hjertelig velkommen til kveldsåpent. Mitt navn William, og det her LML med noe jeg og mange andre med høydeskrekk ikke så glad I, nemlig himmelhøye sti.
1: The

All I Wanna Do Is Make Love To You, som ved første lytt høres ut som en helt vanlig kjærlighetssang, men som faktisk forteller historien om en dame som plukker opp en hiker for å bli gravid, fordi mannen hennes ikke kan få barn. En litt vanlig, men uforglemmelig fortelling pakket inn I ekte 90-talls romantikk. Snart skal du få splitter ny musikk fra Emma Steinbakken her I NRK P1. Vi kjenner jo av for fengende popmusikk på engelsk, men nå har hun gitt ut sitt første album på norsk. Du skal få en smakebit der

Det var Fredrikstad-gutten Theos som ga deg Didn't See It Coming her I NRK P1. Blant dem som har sluppet ny musikk I det siste så finner vi Emma Steinbakken. Gjennom flere år nå så har hun gitt oss fengende pop på engelsk, som blant annet den her. You're right.

0: Stenbakken sin This One's On Me. Og Emma, hun ble jo nominert som årets nykommer foran Petre Gull I 2019 og vant faktisk I kategorien for årets artist under utdelingen I 2023. Du husker sikkert at hennes versjon av Hellbilly-sangen «Eg gløymer deg aldri» fra TV-serien Rådebank også ble svært populær for noen år siden. Og det var for øvrig en låt som Emma ble nominert til Spellemannpris for. Første gang Emma Stenbakken ga ut et helt album var I 2023. Det var med den engelskspråklige plata «Home». Nå vi tilbake igjen med album igjen, hennes aller første på norsk. Titelen Døtre som meg, og I et intervju med Martin Holmen I NRK MP3 før helga, så fortalte du hva albumet handler om.
1: Du, det handler jo om å lære seg å sette grenser for seg selv, og det handler jo egentlig om å bryte med en veldig nær person, og alt det innebærer, liksom. Så man kan føle på glede, sorg, stolthet, tristhet, ja.
0: Litt av hvert med andre ord, og det jo litt personlig album Stenbakken har gitt ut. Døtre som meg som nevnt hennes første norskspråklige, og hun har laget det sammen med Synne Vo.
1: Og vi jo gode venner, så, og det har vært viktig I denne prosessen, da, å skrive noen som jeg føler at forstår meg, kjenner meg, og som jeg også kan fortelle alt til, liksom. Så det kan bli så ærlig og personlig som mulig.
2: Bruker du musikken som terapi på en måte?
1: Noen ganger så føler jeg det,
2: ja.
1: Men det tror jeg handler om, sånn som med albumet her, da, så skriver jeg om ting som har vært vanskelig, og også ting som har vært fint. Og da, det jeg føler terapi med det, å skrive om det, at jeg snakker så mye om det.
2: Ja.
1: Vi bruker jo mest tid på å prate, så det har vært godt å på en måte øve meg på å snakke om de vanskelige tingene. Da.
2: Har det vært vanskelig å finne teksten til låtene?
1: Noen, I starten så følte jeg det var veldig lett. Da hadde jeg liksom en sånn stor bank med masse på hjertet, liksom.
2: Ja.
1: Og så etter hvert så ble det jo... Vi har jo skrevet flere låter enn det som kommer ut, ikke sant? Så etter hvert så ble det jo vanskeligere og vanskeligere, men jeg følte at jeg visste veldig godt hva jeg ville skrive om her, og da det jo enklere.
0: Døtre som meg heter det nye albumet til Emma Stenbakken, og det består av 8 sanger. Jeg synes vi skal ta en lytt på titelsporet. Her Døtre som meg.
1: Hei.

Grand Prix. Klokka den straks 7:30, og ute på veien så ser det stort sett ganske bra ut akkurat nå. På Europavei 10 i Lofoten dirigeres trafikken like sør-øst for avkjøringen til Fiskebøl Fergekai. Der sto det en bil I brann tidligere, og veien var stengt, men ifølge politiet dirigeres trafikken nå forbi stedet. Fra fotballens verden Oslo Derby mellom KFM og Vålerenga godt I gang. Det spilt en halvtimes tid på Ekeberg, og foreløpig står det 1-0 til Vålerenga etter scoring av Aron Kiel Olsen. Straks skal vi til spalten vi har kalt potet eller potit her I kveldsåpent. Hvem som skal duellere I kveld får du vite om litt, men først musikk fra multikunstneren Metteson.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Om vi skulle sensurert bort alle foran til Lola Young I låta Messi, så hadde det blitt en del pip, pip, pip. Men her I NRK P1 så lar vi det stå til. Du fikk Lola Young med Messi. Og fra britisk popmusikk hopper vi rett inn I vår uhøytidlige lille spalte, som vi har kalt potet eller potit. Der har vi rett og slett satt artister opp mot hverandre, og så det opp til deg å bestemme hvilken av dem vi skal spille. Tvisten at artisten heter det samme, de har I hvert fall samme fornavn, men der stopper alle likhetene, I alle fall I kveld. Vi skal nemlig til to Fredia med to helt forskjellige uttrykk.

jovial, og den jo som låttitelen tilsier ganske så jovial. Og det samme gjelder jo for så vidt artisten Freddy Kalas også. Låta ble gitt ut I 2020 og ble en solid landeplage denne sommeren. Og den handler jo rett og slett om å alltid være glad, og de aller fleste av oss har vel nynna på at vi trenger ikke båt, penger eller biler. Så der har du nummer én, og så skal vi til Freddy nummer to, og det han her. Vi trengte ikke å lete så veldig lenge for å finne navnebror nummer to, men Freddie Mercury jo kanskje mest kjent fra Queen-tida. Solokarrieren til Freddie klarte ikke å nå Queen-katalogen til anklene, men Living On My Own var en banger og var opprinnelig å finne på Freddie Mercurys første soloalbum. Denne versjonen en remix fra 1993 som ble enormt populær. Så oppgaven til deg enkel. Hvilken av de to Freddiene vil du høre? Living On My Own eller Jovial? Stikk inn appen NRK Radio og stem på din favoritt. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med han her, Tobias Steen.

Umåtelig populære Tobias Sten tone ut her I kveldsåpent. Du fikk halvt forhold. Jeg har kjørt I gang kveldens potet slash potit spalte, hvor oppgaven til deg å avgjøre hvilken Freddy PN-publikummet liker best. Det Freddie Mercury sin Living on My Own, eller Freddie Kalas sin Jovial? Og foreløpig så det så jevnt som jeg trodde det skulle bli på forhånd. Freddie Mercury sin Living on My Own har 56%, mens Freddie Kalas sin Jovial har 44%. Ta en tur innom appen NRK Radio og sleng inn din stemme, så spiller jeg den låta som vinner om noen minutter her I kveldsåpent. Det Living on My Own eller Jovial? Gå inn og stem nå. Nå skal vi til Ylva og hennes lover her I kveldsåpent.

Et som gjør to konserter i Norge neste år. Bergen får besøk av trioen 19. juni, og dagen før står boybandet som nå i midten av 50-årene på scenen på Tjuvholmen i Oslo. Dog uten Jason Orange og Robbie Williams. Sistnevnte derimot kommer jo til Tønsberg en uke etterpå, så det blir vel neppe en reunion denne gangen heller. Her fikk du A Million Love Songs fra da de var fulltallig, og nå det på tide å kåre en vinner av kveldens potet eller potit, og kampen sto mellom Freddie Mercury's Living on My Own og vår egen Freddie Kalas med Jovial. Og det ble jevnt som jeg spådd på forhånd, men til slutt var det den eldste og kanskje største som stakk av med seieren. Freddie Mercury's Living on My Own fikk 59%, så da må jeg nesten bare adlyde folket og spille Living on My Own av Freddie fra 1993.

Bindalingen, Adrian Jørgensen med motvind, og en del motvind har det vært for KFM og Vålerenga så langt I sesongen. Og I den viktige eliteseriekampen det nå pause, og det står 1-1 halvveis på Ekeberg. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker litt trøndersk countrymusikk fra Ingrid Vårvik før nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Sikkerhetskonferansen i Warszawa preges av både av at president Trump har advart Ukraina mot å fortsette bombingen av russiske oljeinstallasjoner og av USAs påståtte dieselavtale med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Warszawa.
1: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder den våpenhvileavtalen.
0: For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. En tidligere lærer i 20-åra fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag er lettere skadd, opplyser fransk politi i dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør i Frankrike i september. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå tar vi turen over grensa og til svenske Kent som har fått med seg Nancy Denino på FM.

Det var Nancy Denino og Kent med FF, eller Fast Forward, for de av dere som gammel nok til å ta den VHS/kassettspiller-referansen. Og hvis du prøver å si Rev eller FF til en 20-åring I dag, så får du mest sannsynlig et ansikt som lyser. Gud, du gammel. Heldigvis vi mange I samme båt, og apropos gammel, noen ord forsvinner stille ut av språket, helt til noen plukker dem opp igjen og gir dem helt nytt liv. Anna Gajander har gravd fram et gammelt skjellsord som nesten hadde gått av moten, pusset støvet av det og gjort det ordet til en låttitel.

Godt oppe av Kajander her I kveldstoppen, 10 minutter over 8, hvor vi tar med oss et par kjappe meldinger fra trafikken. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært et trafikkuell ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres, og det en del kø I begge retninger. På E18, like sør for Drammen, Kleivene-tunnelen stengt I retning mot Oslo, fordi et kjøretøy står inne I tunnelen. Omkjøring skiltet om Holmestrand hvor det går sakte nordover. Nå skal du få musikk fra australske Troy Sivan. Her Rush.

0: Energisk fra australske Troy Sivan, og det må jo nesten være såpass energi når låta heter Rush, og den fikk du her I kveldsåpent. Du har sikkert fått med deg låten I takt med deg på en eller annen måte den siste tida. Den har virkelig dominert på den norske topplista gjennom flere uker, og virkelig blitt allemanns eie. Låta et samarbeid mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, og da vi snakket med artisten og låtskriveren Zimmermann om samarbeidet med veteran Eidsvåg, sa han at det her rett og slett var en drøm som gikk I oppfyllelse.
1: Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss og bare senke liksom skuldrene våre litt da, så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte en låta, og det var bare enormt gøy.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det skiller jo drøye 50 år med levd liv mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, men I musikken møttes de på samme sted. Det var Zimmermann som sendte låta til Bjørn og spurte om han ville være med, og Eidsvåg var ikke vanskelig å be. Han fikk også muligheten til å bidra på både tekst og melodi, men mente låta allerede var ferdigskrevet. I takt med deg kan høres ut som en klassisk kjærlighetslåt, men for Zimmermann så handler den om en helt annen type kjærlighet.
1: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten, og som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
0: Ja, og I takt med deg ble altså svært populær og lå helt øverst på den norske topplista I flere uker. Den har tydeligvis satt spor I folk, og for et par uker siden spurt Eivind Motland hvordan Zimmermann selv reagerte på denne populariteten.
2: Nei, det jo helt utrolig. Det jo... Mesteparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
3: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
2: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige ja. Aldere og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... Den sterkeste følelsen vi finner omtrent.

Baxter med Murder on the Dance Floor, en herlig mix av 70-tallsdisco, 80-tallssynta og 2000-tallspop. Og trodde det eller ei, men denne låta kom faktisk for 25 år siden og ble en kjempehit. Men over 20 år senere så fikk den jammen med nytt liv også, takket være filmen Saltburn, der skuespilleren Barry Keane danser splitter naken gjennom et herskapshus til akkurat denne låta. Og vips, så var Sophie tilbake på hitlistene igjen. Nå skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få ta det litt ned her I NRK P1. Du får en å kvile øynene på.

Nydelig samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes på Ein og Kvile Augo på. Og fra en å hvile øynene på flytter vi blikket til trafikken og til Europa 134 mellom Haugesund og Odda, hvor et vogntog har kjørt av veien ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres ifølge statens vegvesen, og det en del kø i begge retninger. Utover det det ikke meldt om store problemer ute på veien. Problemer derimot det for Vålerenga, for i Eliteserien i fotball for menn det spilt knappe 70 minutter i Oslo derby mellom KFM og Vålerenga, og det hjemmelaget som foreløpig har mest å juble for. Det står 2-1 på Ekeberg med 20 minutter igjen å spille. Nå skal vi til Sunbird og låta Is This

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: en herlig funky disco-klassiker fra 1980 som jeg tipper fortsatt får folk ut på dansegulvet. Og låta har også fått nytt liv gjennom tv-serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode for å komme seg inn I The Upside Down. Selveste Kong Charles har den her som en av sine favoritter. Charles mente det var umulig å sitte stilt når den her kom på, og jeg skjønner den veldig, veldig godt. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen og statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Det har vært fint høstvær for mange I dag, men I morgen ser det ikke like lyst ut.
1: Nei, det blir både mer vind og mer skyer over landet I morgen. I sør kan det så komme regn mange steder I løpet av dagen, men I nord blir det ikke nedbør, men der blir det til gjengjeld mye vind, så mange vil nok oppleve at morgendagen ikke like trivelig som I dag, men I Troms og Finnmark så vil nok være mulig å se sol, I hvert fall I perioder I morgen, og min skyer blir det ytterstrøk av Finnmark. Men vinden vil ta seg ganske godt opp da, I løpet av ja, starten av morgendagen, så vi venter at den kommer opp til kulingsstyrke flere steder I Troms. Og Finnmark, og utover dagen så kan det være kraftige vindkast flere steder, særlig over Nord-Troms og Vest-Finnmark, og stiv til sterk kuling på det meste langs kysten vest I Finnmark I morgen. Så ja, både mye vind og vindkast, men bortsett fra det så blir ikke været ellers særlig dårlig, så det kan bli lettskyet pent vær mye av tiden. Også vindøkning I Nordland med stiv til sterk kuling på de usatte stedene, også her kraftig vindkast lokalt. Her skyer det til sørfra I morgen på dagen, og løpet av ettermiddagen tidlig kveld så kan det komme litt regn lengst sør på Helgeland, ellers opp hos her gjennom dagen I morgen. På Spitsbergen så blir det mildere morgen og skyer og perioder med regn utover dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så tilskyende I morgen. Ikke noe særlig med nedbør, men litt regn av og til først I Møre-Romsdal og ut etter dagen så litt regn av og til I Trøndelag og økende vind fra sør og sørøst opp til kuling på de utsatte stedene. Flere steder, særlig nord I Trøndelag. Vestlandet sør for Stad får også mye vind I morgen, særlig på kysten hvor det blir sønnavind, sterk kuling til liten storm en periode I dagtimene. Skyer, periode med regn og mest nedbør ventes utover ettermiddagen I morgen. Også Agder skyer og periode med regn I morgen, særlig siste halvdel av morgendagen. På Østlandet skyer og litt regn av og til på starten dagen, og så blir det økt nedbør sent ettermiddag eller I morgen kveld. Og I fjelltrakten I Sør-Norge I morgen så blir det skyer og nedbør mest I form av regn, I hvert fall under cirka 1000 meter. Så det kan bli glatt på noen veier I forbindelse med overgang til mildvær.
0: Ikke like bra som I dag, men vi tar det vi får. Vi takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valde, som får deg en fortsatt riktig god mandagskveld.
1: Takk for det.

Det er så ømt og sårt fra Michael Bolton at man får nesten vondt I hjerterota, men før han tok How Am I Supposed to Live Without You til topp, så ga Laura Branigan den ut. Og egentlig så var den tiltenkt gruppa Air Supply, du vet, dem med den tårefremkallende I'm All Out of Love, og hadde dem fått den så kunne det her blitt så trist og sørgelig at man måtte ha delt ut servietta sammen med plata. Men Michael tok saken I egne hender, og spilte den inn selv I 1990. Nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Angelo Reira. Du får sånn som meg her I

For Chanel Monáe og Grimes er rosa tydeligvis mer enn bare en farge. I låta Pink så hyller de både kvinnekroppen og ikke minst vaginaen. Monáe og Grimes minner oss om at fremtiden og livet faktisk starter akkurat der, og det har de jo helt rett I. Så her det ikke så mye som overlates til fantasien. Og derimot skal vi over til noe helt annet, for I helga hadde spillefilmen Suser av gårde premiere, og samtidig kom også hele soundtracket til filmen. Det De Lillos sin musikk som står sentralt I Rikke Gregersens film, og flere norske artister har tolket og spilt inn sine egne versjoner av De Lillos klassikerne. En av de nye låtene som ble tilgjengelig for alle nå på fredag Fuglen, hvor De Lillos selv har vært I studio med Ull, nummer 4 og Daniela Reyes. Her det med andre ord flere generasjoner av norske musikere som samles rundt et leirbål, og Fuglen hørte vi først på albumet Midt I begynnelsen fra 2002, og en låt om både å overanalysere seg selv og lete etter seg selv. Dette en skikkelig hyggelig versjon av låta, og har du unga I baksettet, så kan du be dem telle hvor mange dyr som med I teksten.

fått med seg en ny generasjon artister på låtene sine. Her var det Ull nummer 4 og Daniela Reyes som var med på Fuglen, som altså er med på soundtracket til spillefilmen Suser av gårde. Og vi holder oss I hovedstaden for Oslo Derby, fotball for menn mellom KFM og Vålerenga straks ferdig. Og det ser ut til at det går mot hjemmeseier. Det står 2-1 10 sekunder før tilleggstida ferdig. Ute I trafikken Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke akkurat nå. Inn mot nyhetene får du en låt som levde sitt eget liv på filmlerretet. Her Genesis med Into the

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fiendtlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede koalisjonen sier at de har ødelagt et ballistisk missil på vei mot Riyadh. King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh er stengt i flere dager etter at minst tre angrep de siste dagene. Minst 18 personer er drept og flere hundre såret i angrepene. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch-Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Grion Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det var siste nytt fra nyhetsredaksjonen. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå skal du få litt sløy svensk 90-tallspop her i kveldsåpent. Dette Jennifer Brown, Tuesday Afternoon, og det til og med på

Her hjemme så må vi kanskje kalle svenske Jennifer Brown et one hit wonder, men hjemme i Sverige så var hun langt mer enn det. Debutalbumet fra 1994 gikk helt til topps på albumlista og holdt seg der i 22 uker, men det var først med Tuesday Afternoon i 1998 at hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og bak denne fengende melodien så skjuler det seg en ganske alvorlig historie om en ung jente som møter en fyr på byen en helt vanlig tirsdag ettermiddag og ender opp med å ha ubeskyttet sex med han. Så det kan tydeligvis skje litt av hvert på en tirsdag ettermiddag, men I dag det heldigvis bare mandag, og den tilbringer du forhåpentligvis sammen med meg I kveldsåpen her på NRK P1. Jeg heter William, og setter hvertfall veldig stor pris på at du vil henge litt med meg I kveld. Om litt skal vi til et Beyoncé-album som jubilerer I år, men det blir først etter musikk fra Trond Trudvang.

Trond Trudvang og hans hør nu søng hu her I kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp tur ut I trafikken og minner om at Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Ifølge politiet har en bil kjørt inn I et autovern og deretter truffet en bil I motsatt kjørefelt. Det foreløpig uvisst når tunnelen åpner, og om det lønner seg å vente til tunnelen åpner eller eventuelt kjører om Oslo, men Bilberger skal være på vei til stedet. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Du får Ella Lockert og hennes Hva om det finnes noe mer?

0: Da er Ella Lockerte og hennes «Hva om det finnes noe mer» her I kveldsåpent, hvor vi skal litt tilbake I tid, for I år det nemlig 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titelen «Four». Vilde Pettersen har sett nærmere på albumet som markert et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet «Four», et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

0: albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det i dag som et av de viktigste i karrieren hennes. Mange mener at det var henne hun slutta å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene. Og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekket før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten er musikkhistorie.
1: Ja, det som nevnte 15 år siden albumet 4 kom ut, og albumet ble en stor kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplass i rundt 20 land. Låta Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance. Vi tar med oss en av de andre låtene fra albumet. Dette er Best Thing I Never Had av Beyoncé. What go?

Yasir Moa har orden på Disney-referansene på 90-tallet. Du fikk Jasmine og Aladdin her I kveldsåpent, hvor vi tar et stort steg I både alder og sjanger og til denne gjengen. Vi snakker selvfølgelig om The Rolling Stones, og det jo ikke veldig lenge siden de ga ut sitt nyeste album Foreign Tongues. Men spørsmålet om de jobber med ny musikk allerede, for jazz-saksofonisten Courtney Pine ble nemlig intervjuet av BBC I helga I anledning at det 40 år siden han ga ut sitt første album. Der sa Pine at han var I studio sammen med Mick Jagger for bare noen uker siden. De to har jobbet sammen tidligere. Han spilte nemlig saksofon på Mick sitt soloalbum Wandering Spirit fra 1993. Nå ikke offisielt bekreftet at den siste studioinnspillingen ment for det neste Stones-albumet, men det Courtney Pine sier kommer etter at Mick Jagger selv avslørt at han allerede var I gang med å lage nytt materiale. I juni sa nemlig Jagger at han holdt på med å lage musikk som kan være til et Stones-album. Vi får bare vente og se om det kommer ny musikk fra Stones etterhvert. Både Ron Wood og Mick Jagger har sagt at de ivrige etter å komme seg tilbake på scenen igjen. Men de presser ikke på siden bandkollega Keith Richards ikke spesielt interessert for tida. Uansett hva de lander på, så kan vi ta med oss en av låtene fra det siste albumet deres. Her In The Stars.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

Bare enn du fikk det der med en hylles til Kjerringa, som han kjærlig omtaler sin bedre halvdel, samt til hjembygda Farsund, selv om Farsund sånn strengt tatt en by. Du fikk fineste I bygda her I kveldsåpen på NRK P1. Billie Eilish har kalt Your Power et åpent brev til folk som utnytter andre. Hun har selv opplevd hvor vondt det kan være når noen misbruker makten de har over det. Det nettopp det denne låta handler om, og det fine måten hun gjør det på. Nemlig helt stille og helt nedpå I klassisk Billie Eilish-stil.

0: Håper jeg at jeg aldri blir for stor, signert Trang Fødsel og Synne Sørgjerd. Har du en favorit høstlåt, en låt du gjerne hører på, kanskje en trøstelåt nå når kveldene blir mørker og mørker? Kollega Ove Gundersen tok seg en tur på byen på jakt etter høstlåten over alle høstlåta, og han møtte to venninner som prøver å romantisere høsten, og da musikken viktig.
1: Ja, jeg synes Lana Del Rey veldig, veldig bra akkurat nå. Det passer veldig til høstviben og stemningen. Mm.
2: Har du en låt du som du synes passer veldig godt til din høststemning fra hånden?
1: Ja, men jeg sjekker hva den heter, for det har jeg glemt akkurat nå.
2: Inn på spillisten din her.
1: Inn på spillisten som heter Høst.
2: Mm. Og du har egen spilliste for høst, du?
1: Mm, det viktig. Ja. Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det nesten fristen å spørre hvorfor du liker høstlåter.
1: Det noe veldig sånn rolig og nesten litt sånn mørkt. Men jeg liker den mørke stemningen. Jeg veldig glad i høst og alle fargene, og så det noe med, jeg vet ikke helt. Jeg bare veldig glad i høst og høstmusikk. Altså, det jo ikke spesifikke høstsanger, men det bare sanger som minner meg om denne perioden av året.
3: Vi snakket litt om det i sted også, at man må liksom romantisere høsten litt, for at det blir litt lettere å komme seg gjennom litt sånn, at det blir mørkere ut og kaldere og...
2: Romantisere høsten?
1: Ja, det målet.
2: For høsten jo litt trist når sommeren over, og så vi ser jo rundt oss her, det gule blader, og det på vei til å dø hen da.
3: Ja, vi går mot en kald vinter og en lang vinter, så da må man bare kose seg med det man kan.
2: Og da musikken viktig?
1: Ja, veldig viktig. Ja. Nå hadde det vært veldig kult om du ville spille Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det skal vi gjerne gjøre. Må ha en riktig god høst da.
1: Tusen takk.
3: God høst.
2: Du også.
3: Takk.
4: Kan vi ta en selfie med deg?
2: Ja. Det er bare koselig det. Ha det godt da.

Lana Del Rey og hennes Cinnamon Girl som var favoritt høstlåten til en ung dame som fortalte at hun veldig glad I høsten og den rolige stemningen og det må jeg si meg enig I det noe spesielt med denne årstida vi inne I det blir tross alt mørker og mørker men da det deilig å krype I sofaen under et varmt pledd og bare nyte kvelden det håper jeg du gjør denne mandagskvelden. Nå skal vi til Ozzy Osbourne og en litt atypisk Ozzy-låt. Du får Dreamer her I kveldsåpent.

Ozzy Osbourne som visste litt annen side av seg selv med Dreamer, som han kalt sin egen versjon av John Lennons Imagine. Og Beatles-fantasten Ozzy spurte selveste Paul McCartney om å spille bass på låta, men han takka nei. I Premier League-kampen mellom Coventry og Newcastle er det nettopp blitt pause, og det står 1-0 til hjemmelaget halvveis i Coventry. Nå til mer musikk, denne gang fra Sebastian Salo. Her er Elsker.

Det var Sebastian Salo det, og hans elsker her i Kveldsåpen på NRK P1, som I ferd med å lukke døra for denne gangen. William Frøy og Sande, takke for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger kvelden med Jonas her I NRK P1, så det bare å bli sittende. Inn mot nyhetene får du Adele og Someone Like You her I NRK P1, så får du ha en fortsatt riktig god mandagskveld.

0: fjernsyn. Mange land avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. EU har vedtatt å stenge for russisk gass i løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen i Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksej Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
1: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
2: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen.
1: Our alliance
2: exists. Der gjorde general Aleksej Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
1: We will block, blunt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
3: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. 28 land, blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner er hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst 3 eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røed Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røed Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre. We'll be right back.

Låtlåtelsen fra Joe Cocker, det var Unchain My Heart i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god mandag, håper du har det fint der ute i vårt land, eller andres land. Det er mange som hører på P1 rundt omkring i verden nå. Du er hjertelig velkommen uansett hvor og hvem du er, og jeg har masse god musikk liggende klar. Violet Road, A Piece of Paradise, er neste mann ut. Den, jeg blir alltid glad når jeg skal spille den, og Joe Cocker, den her Unchain My Heart, den er også sånn livsbejaende låt, hvis jeg skal si det. Og så det litt sånn futtete start på kvelden i dag. Det er bra, for jeg håper ikke du skal legge deg nå. Jeg håper du blir med hele veien til midnatt. Og inboxen min, den er selvfølgelig vidåpen. Den er åpen for alt mulig rart. Rapporter fra hva som foregår 22.09, akkurat der, denne mandag 12. oktober. Gå inn på NRK Radio og del hva du driver på med denne kvelden. Er du i gang med noe, eller driver du og avslutter noe? Er du i hvilemodus allerede, eller er det full fres? Jeg er nysgjerrig på din sinns... Sinnsstilling? Nei, det er ikke det. Sinnsstemning! Ja, ordforrådet svikta meg, og det så tidlig i sendinga. Jeg er nysgjerrig på din sinnsstemning. Det er inn i appen NRK Radio. Du går inn, og hvis du ikke har den, så er det bare å laste ned. Lage deg en liten bruker, det er gratis, og er perfekt. Da kan du få beskjed om når favorittprogrammet ditt eller podcasten er, og du kan sende melding til alle NRKs programmer. Det er rett og slett en knakende god app. All right, gå inn der og fortell hvordan din mandagskveld er.

Bullet Road der på P1. Det var A Piece of Paradise. En mandag i oktober. Jonas i radioen, klokka snart 9:15, og jeg håper du har den mandagen som du har lyst til å ha da, der ute. Per Einar med. Han gir ofte en rapport, og de ofte gode. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Det du som hører på nå, så hjertelig velkommen. Alle kan bare traske inn dit med sine tomler og pekefingre og skrive en liten melding. Han skriver, tror jeg skal begynne med bastu og isbading i Finnmark. Betaler for å svette inne og risikere livet ute helt frivillig. Den god, og selv jeg en ivrig bastu-fantast, selv om jeg tar bastu litt for sjeldent. Her på Hamar, hvor jeg befinner meg i aften, så finnes det en sånn bastu ut på Mjøsa ved siden av det som heter... Ja, hva skal jeg si? Det er ikke så langt unna det som er mest kjent av stuptårnet, liksom, hvis man går forbi den mot vikingskipet, kan man si. Da. En annen kjent ting er fra Hamar. Hvis man går bortover der, langs Mjøsa, så finnes det en bastu. Og der, det er godt da, Per Einar, å bli skikkelig svett, og så bli skikkelig kald. Det er rart hvorfor det funker, men det gjør det altså. Og så er det bonden og budeia, de er i godlune. Og det er jo litt trivelig å høre en litt sein mandag. De skriver, sitter og roer ned etter dagens arbeid, hatt god hjelp i høstferien, og er noenlunde à jour. Og det er jo den aller beste følelsen det da, bonden og budeia, når man kan starte uka og vite at det bare, ja, vi er i rute vi. Gratulerer med det, og jeg håper at du som hører på PN nå da, at du... At bonden og budeia sin litt zen denne mandagskvelden kan gi deg også zen. At det blir zen-smitting i radioen. Pernille skriver, akkurat nå så sitter jeg og øver til matteprøve jeg har i morgen. Sovnet i dag og startet nettopp å øve. Kommer til å sitte her en stund. Send alle gode tanker. Pernille. Du sender melding til en fyr som, ja, jeg kan skravle. Det er kjempelett for meg, bare babli, babli, babli. Men i matte... Forferdelig, jeg strøk i matte på eksamen på videregående, og dette er kanskje ikke bra å si det, kanskje ikke dette her er gode tanker. Jeg sto i faget med strøk på eksamen, matteprøve, ja, men, nei, Pernille, vet du hva, bruk meg som et eksempel. Du er mye smartere enn meg, dette kommer til å gå bra, du har noen timer nå, gode timer, du har sovet litt, hjernen er frisk og rask, du kan det sikkert egentlig bra fra før, jeg satser på at dette går bra, og så må du sende en rapport. Hvis du er våken på onsdag samme tid, send en rapport, da, for nå er vi jo mange som håper. Alle sammen, sende gode tanker, bonden og budeia, Per Einar, meg selv, vi sender gode tanker til Pernille. Lykke til med matteprøva di.

Elle Maja med du og Statt I kvelden på P1, og det på tide å starte aftenens tema, som sendt inn av Eli. Men jeg må bare huske på å ta den her fra Arne før vi hopper inn I aftenens tema, for jeg synes den meldingen her, det jo alltid litt eksklusivt når den fra noen som allerede har tjuvstartet tirsdagen. Hør på den her, du. Sendt inn I appen NRK Radio. Heia! Mandagskvelden var nok I går for meg. Jeg allerede kommet til tirsdag morgen. Den nyter jeg på sjøen I min kokpitt med morgenkaffe og et nesten speilblankt hav. Sol fra skyfri himmel og gradene allerede blitt 28 grader. Så får du bare nyte dagen så godt som mulig. Heia nær Fiji ved Port Denaro. Jeg håper jeg sa Port Denaro riktig. Fiji, fantastisk 28 grader, speilblankt hav, kaffe Arne, og det fint her I Høst-Norge men ja, jeg blir litt misunnelig ok, så det vi skal gjøre nå og det jeg tenkte å gjøre frem til jeg skal være her til midnatt men jeg tenkte vi skulle klare det før 11 I dag at vi skal være litt sånn vi skal være litt sånn vi skal samarbeide nå litt sånn kraftig de neste minuttene, sånn at vi skal gi Eli en hobby. For det faktisk det som aftenens tema. Jeg trakk opp på temabollen på slutten av sendingen på onsdag, og der sto det altså, hva skal jeg ha for noen slags, eller hvilken hobby burde jeg starte med? Enkelt og greit. Og det Eli da som har skrevet dette tema. Så oppdraget til deg som hører på PN nå, det å dele din hobby som du driver med. Jeg tror vi må gjøre det sånn, fordi da jo du som sender en melding, det jo du sannhetsvitne på at dette her en bra ting å drive med. Så hva driver du med som hobby? Og hvorfor har du lyst til å anbefale den til Eli? Det oppdraget. Hvis alle sammen nå bare går inn I appen NRK Radio og deler sin hobby og hvorfor det en bra hobby, så kan det hende da at Eli får seg en ny I løpet av kvelden. Det synes jeg hadde vært helt fantastisk, og det gjelder jo også alle andre som hører på, som litt sånn, ja, men kanskje jeg burde fått med en hobby? For da, når man sitter I sofaen og litt sånn, kanskje mye på tapetet, og det en sånn rolig dag, sånn, da kan jeg I hvert fall av og til tenke sånn, nei, jeg burde jo begynne med en hobby. Det du som allerede har vært så flink å skaffe deg en hobby. Det din dag I dag. Du kan influense. Gå inn I appen NRK Radio. Hvilken hobby skal Eli starte med?

Hvis du har mulighet til å synge nå da, med, så kan du synge med på slutten av Queen, Don't Stop Me Now, i kvelden på P1, hvor vi skal gi Eli en hobby. Det er aftenens tema, og vi skal gjøre det før 11, har jeg tenkt. Og Kjetil, han begynner bra, og det kan en allerede, det egentlig er også litt Eli sin hobby da. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, min hobby er å sende inn meldinger til talkshow på radioen. Det er ganske artig grunn, og det er jeg veldig glad for, Kjetil. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn hit til kvelden, og la oss dure gjennom noen hobbyer. Så hvis du som hører på PN nå er på jakt etter en hobby, kanskje du plukker opp en her nå, og jeg håper i hvert fall at Eli finner en. Marit skriver, en fin hobby er å spinne eget garn. Jeg kjøpte rock for mange år siden, og fikk med ei angora kanin på kjøpet. Navnet var Baylis på grunn av fargen. Senere har jeg kjøpt alpaka ull. Spinning og podcast er avslappende og koselig hobby. 4 grader ute, og en liten jentepus som tør å komme nær meg når jeg sover inne, så det var ikke lett å velge mellom utesenga og inne i kveld, men jeg tror ute er for kaldt for radioen. Jeg får sove ute når det er kjedeligere programmer. Og da, Marit, det var da hyggelig med litt skryt på slutten. Bra med katter, bra med rock og garn og det hele. Gøy. Knut Egil, han driver med en veldig, vet ikke om man kaller det en hobby, men jeg tolker det sånn i hvert fall da. Jeg sitter og legger ut lokalhistorie på historier.no som jeg driver. Her har jeg samlet snart 20 000 historier, bilder, lydfiller og filmer fra alle landets kommuner. Verdens beste jobb som jeg kan drive med fra hvor som helst i verden, og får noen fantastiske historier jeg får lese og høre om. Og da, du regner jo det som en jobb, da høres det ut som Knut Egil, men sånn lokalhistorie og forske på sånne, det vet jeg at det er mange som driver med, sånn historielag og sånne ting. Kjempespennende å dykke i både sin nære og fjerne historie. Jeg skriver opp det som en hobby i det. Og så er det Knut i Skattvalsrevyen. Han skriver, hun bør begynne med revy, verdens beste hobby, der man treffer folk som er så sprudlende, energiske og fulle av positiv galskap at man bare må elske dem. Med vennlig hilsen Knut i Skattvalsrevyen. Yes! Bra, god og lykke til med revyforberedelser, Knut, hvor enn dere er i løpet. Og så skriver Turi, og når vi var innom rocken og garn, så må vi selvfølgelig til strikking. Det er mange strikkefantaster som hører på kvelden på PN, og det, vet du hva? Det hyller jeg. Jeg synes strikking ser, selv om jeg er veldig dårlig på det selv, så ser det veldig meditativt og fint ut. Turi skriver, hei, start med strikking. Det er verdens beste hobby. Du slapper av, lager noe nyttig. Du kan være sosial og møte andre, for eksempel på strikkekafé, eller bruke det som tidtrøyte på flyplassen og legekontor. Vennlig hilsen, Turi, som har strikket i 55 år. Ai, det var mange gode hobbyer på rappen. Jeg tar imot flere, jeg, inne i appen NRK Radio. Der kan du influense Eli og alle andre som er på jakt etter en hobby.

Halvdan Sivertsen det der, med sommerfugl i vinterland i kvelden på P1, hvor vi prøver å gi Eli en hobby, for det sånn at det ulike temaer her i kvelden, hver eneste mandag og onsdag. Du som hører på, du kan influense. Og Kaja, hun skriver strikking, inne i appen NRK Radio da, der kan du også gå inn. Hun skriver strikking, hekling, perling, tørkende leire, tegning med tynn tusj, sy pynt i filt med små perler og gitarspilling, andre instrumenter, kan jeg anbefale, håndarbeid og musikk da. Ikke sant? Ting å fikle med hendene, det er det, jeg ser det gå mye her. Selina, hun prøvde som 15-åring, og det kanskje en slags hobby da, hun skriver som 15-åring skulle jeg prøve å bli medlem av Mensa Norge. Jeg klarte teorien, men ikke den praktiske tegneoppgaven. Jeg var 3 poeng fra medlemskap. Den gikk på tid, med rapporteringsskjemaer og greier. Artig å prøve seg. Ja, men prøv igjen da. Eller er det sånn at man bare får prøve en gang? Jeg vet ikke. Mylis, hun skriver om jeg skal ønske noen en hobby. For noen så er det å finne fram en bålplass, fyre opp og høre på musikk man liker. Om det er radioen eller noe annet, det gir sjelefred. Trenger lite forberedelse, da det kan gjøres på uteplassen. Ja, men ikke sant? Et godt bål, det er kanskje en hobby. Jeg tenker at man kan definere hva man vil som en hobby, så lenge det er noe man liker å drive med. Takk for alle gode influencing-tips. Påvirker, er det det heter på norsk, her inne i appen NRK Radio. Jeg håper også at jeg får tak i Eli, om ikke i kveld, så i hvert fall så vi får høre om hun tar noen av disse her som dere har sendt inn til henne da.

Eva Wahlskram med Om du vil i kvelden på P1, hvor det handler om hobbyer til Eli. Og da skal jeg se om jeg klarer å lese den her fra sist eller riktig da. Forslag til hobby, karveskurd. Sitter akkurat og skjærer mønstre i treplate som skal bli lokk på et skrin med utskjæringer. Går på kurs hos LOL, og dette en artig hobby, kan anbefales. Men du må være stødig på hånda. Så det et forslag. Og så har også Joakim selvfølgelig, min hoffleverandør av apropos-låter, for det sånn at kvelden avsluttes med en apropos-låt hver eneste mandag og onsdag. Og i dag så har jeg bestemt meg da, Joakim, men det takk for forslaget. Han skriver, hei, hva med en låt som avslutter kvellens tema? Dolly Parton, 9 to 5. Hilsen Joakim Wagner. Men jeg tenker, jeg har bestemt meg for Tobias Sten og Hånd i hånd, fordi at jeg hørte på den tilfeldig tidligere i dag, og da, der synger han, han rimer lobby med hobby. Og da ble jeg sånn, jo, men da er det jo den, det er den som må med. Mer om det senere, det den som skal avslutte sendingen. Og etter at vi har hørt Timbaland og One Republic, Apologize her i kvelden på P1, så skal vi få faktisk en apropos-låt fra min ukulele-komiker Hilde Nygaard.

0: And One Republic med Apologize i kvelden på P1, hvor aftenens tema det hobby, og vi prøver å gi Eli da en hobby. Og alarmen her på Hamar har gått, det det også tradisjon for dere som hører på fast. Jeg skal straks gå skrudd av, men jeg skal bare si nå at jeg har også fått min ukulele komiker og tematrubadur Hilde Nygaard til å lage en sang om hobby, og den kommer nå. Hun har også snart premiere på show som heter Er du med på leken? Den har premiere og spilles 13. og 14. november på Njø scene i Oslo, så hvis du har lyst til å se Hilde, så anbefaler jeg det. Men her altså, her en gave til Eli og til alle som leter seg leter etter en hobby. Hører dere? Alarmen går i bakgrunnen. Hvorfor meg? Håper ikke jeg blir tatt av Securitas mens vi hører ukulele, Hilde.
1: Jeg vil begynne.

0: starte nye hobbyer? Finnes det et navn for det?
1: Takk til Hilde Nygaard. Og nå, jeg takker på forhånd til Odd Nordstoga. Dette her, det en sång som finnes fra hans nyeste album som kom på fredag. Odd nå, på P1.

Odd Nordstoga, det der med en sång som finns I kvelden på P1, hvor vi straks skal få nyheter og bli litt klokere. Det bra på en mandag, sjekke hva som skjer I verden. Etter nyhetene så det Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Det blir bra. Nå, TLC, Creep. Yes.

NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Aleksandr Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022.

0: forsvar, forteller konsernsjef Eirik Li.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut i morgen. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Mark Ronson sammen med Bruno Mars. Det var Uptown Funk I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka har startet bra, og at du koser deg med P1 på radioen. Og all den gode musikken som jeg skal spille fram mot midnatt, det både Emma Steinbakk, og Blanco og Hekla Stålstrenga som ligger klare. Så for det noe for alle. Det liker jeg, å kunne tilby noe snacks til øret ditt. Og så har vi jo funnet ut at apropos låta da, I dag, som selvfølgelig handler om hobbyer da, den blir Tobias Sten med hånd I hånd. Og det fordi at han har rimet lobby med hobby I den sangen. Det var ikke så mange låter å finne, selv om vi fikk en del gode forslag. Så endte jeg altså på den, fordi han skriver så helt alene I en lobby, sitt da en gutt og telle ned, da ble jeg en større enn en hobby, men jeg skulle tatt deg med, men når jeg ser deg gå hånd i hånd, med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Så, Tobias Sten for æren av å avslutte kvelden på P1 denne aften, fordi han klarte å rime lobby med hobby. Det gøy! Og musikk blir det, og vi skal se fremover og trekke nytt tema, så hvis du har et tema som du vil at jeg skal legge I temabollen, jeg har en gigantisk bolle med masse gøyale temaer, alt fra Shania Twain til Banan, pleier jeg å si, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn ditt tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg den opp I bøtta, og hvem vet, kanskje det du en dag som får bestemme hva som kvelden skal handle om. Nå altså, først så får du Emma Steinbakken. Dette her, det for alltid type ting I kveld på P1.

hva er det som skjer til slutt her? Er det en pingpongball, eller hva? Det var Blanco med Walk Away i kvelden på P1, og det Jonas som står her på distriktskontoret på Hamar, og innlandet da, hvor jeg befinner meg. Det jeg vil si det var en fin høstkveld her i innlandet, og det jo forskjellig vær, og i helgen så var det jo følelsen av at det skulle bli vinter, og jeg vet at det minusgrader ganske langt opp nord i landet, men jeg må bare si sånn, på Hedmarken i dag, da har jeg vært på en tur på Lillehammer faktisk, som en time fra Hamar, for de som lokalkjente her i distriktet. Der var det fint altså! Bratte bakker og løvetrær i alle farger, og akkurat var nok til at det var godt å bruke høstjakka. Men her hvor jeg står i studio, og sånn håper jeg det der hvor du lytter til kvelden akkurat nå, så er det faktisk litt for varmt. Jeg blir alltid så varm når jeg står her i studio og prater med deg, men det sikkert fordi jeg blir gira. Jeg har drukket litt for mange kaffe, og synes det trivelig å kunne holde folk med selskap her på tampen av mandag 12. oktober, som det her blitt. Og hvis du på vei i seng, så ønsker jeg deg en god natt og drøm noe artig. Og hvis jeg det siste du hører før du sovner i kveld, så skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og være for gira. Og hvis du på vei liksom inn på skal begynne nattevakt eller har en time eller to igjen, så håper jeg at stemmen min holder deg våken, så jeg skal prøve å legge meg på et nivå som skal tilfredsstille alle. Det nærmer seg at vi skal trekke et nytt tema her i kvelden, hva som skal bli det som skal fargelegge sendingen på onsdag. Så hvis du har et tema, så må du gå inn i appen NRK Radio og slenge det inn.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal jeg si noe? Men, kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Impossible Green med Farewell America i kvelden på selveste P1 og NRK P1. Og det Jonas Dører i radioen, og jeg har tema bøtta mi foran meg med masse temaer oppi, som jo da spennende å se hva det blir, for det kan jo da handle om hva som helst disse kveldssendingene, og nå skal vi se fram til onsdag, og la meg bare si liksom, hvis jeg ser liksom tilbake her i lista mi, hva som har vært temaer tidligere, bare for å bevise at det virkelig kan være hva som helst da. Nabokommunerivalisering, for eksempel Aldal versus Tynset, hva forundrer deg mest? Det var i forrige uke, og så uka for der, så var det «Hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen?» Det lurte Torleif på. Per, han ønsket seg rett og slett flåklippa. Det var også en veldig fin sending. Og så har vi her, og blad tilbake, der for eksempel «Hva kan du som egentlig helt unyttig?» Og den beste turen jeg har vært på. Yes, det var eksempler på ting som kan bli trukket, men ikke noen av de, for de har vært... Jeg tar denne! Nå så, denne artig, fordi den... det kort. Det mye kortere enn temaet vi hadde i dag. Det to bokstaver. Fire bokstaver i navnet til hun som har ønsket seg det. Jeg kan si det Hege da, som har ønsket seg dette temaet, og tema som vi skal dykke ned i på onsdag, det ku. Enkelt og greit, dyre, ku. Og jeg har vokst opp med kyr, så det blir fint og koselig. Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de gjør kveldsstelle, i hvert fall på starten av sendingen, sånn i tidtida. Ja, så det... ku, ja, der tror jeg det mye, mye spennende å si. Ku i tunnelen jo selvfølgelig en, med Knuds og Ludvigsen, en bra apropolåt, så jeg begynner å tenke allerede. Men det for tidlig, vi må ikke, det ikke onsdag enda. Foreløpig, så i hvert fall i en liten stund til, så det mandag. Så ikke bli stresset. Vi har god tid før det altså skal handle om ku. Her i kvelden på P1. Tusen takk, Hege. Det et alldeles nydelig tema.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En podcast fra NRK.
2: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
3: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
2: Mannen sikter og skyter etter folk.
4: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
5: Jeg skyter på andre folk. Ja.
6: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Duncan Lawrence med Arcade i kvelden på P1, og nå skal du få Morgengutt med, og det Line Dybdahl som gir den, og så skal du få min favorittlåt, en av mine favorittlåter som jeg liker å spille på radio, nemlig Travis med Why Does It Always Rain On Me. Åh, den gleder jeg meg sånn til. Og før det også, enda en god låt altså, Line Dybdahl, dette her det Morgengutt.

Line Dybedal med Morgongut I kvelden på P1, og nå skal vi spille Travis, skotske Travis, som jeg veldig glad I. Jeg har faktisk sett dem da jeg var liten tass, liksom på ungdomsskolen. Jeg var vant billetter til å komme på NRK Marienlyst I hovedstaden og se intimkonsert med Travis, og de spilte bra og alt var fint, men det jeg må innrømme at jeg husker best, det at vokalist Fran Healy, etter å ha spilt en låt, sa sånn, I'm getting a bit sweaty, og tok på seg deodorant. Før det, tror de spilte den her, Why Does It Always Rain On Me, I kvelden på P1.

ikke det en helt fantastisk, nydelig låt? Det var Travis med Why Does It Always Rain On Me. Og av og til hvis jeg er ute og går, og det regner litt, ikke sånn mye, for da kan jeg bli sånn irritert og sånn, men hvis det regner bare litt, og det er sånn koselig, da hender det jeg tar frem den her i Spotify-lista mi, og så tenker jeg sånn, åh, her går jeg, stakkars meg, regner, og det bare regner på meg. Og da blir jeg liksom glad også, fordi at Travis har laget en sang om det. Det er jo ikke så lenge igjen av kvelden på P1, men jeg har flere gode låter igjen, heldigvis, før det er midnatt, og det blir tirsdag den 13. oktober. Vi skal nå høre Simen Wikan med Rett sted, rett tid, og så etter det så får du Tasmin Archer med Sleeping Satellite, og så er det jo da sånn at vi skal avslutte kveldens sending med Tobias Sten, hånd i hånd, fordi han rimer hobby med lobby. Bra jobba, Tobias, men det er ikke ennå. Først altså, Simen Wikan, dette er Rett sted, rett tid, i kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite ble rett og slett kvelden på P1s nest siste låt. Det er Eli sitt tema som skal avsluttes helt til sist i dag med hånd i hånd, Tobias Sten, og det er fordi at han rimer lobby på hobby i den låta. Det er bare å glede seg til det. Det er jo et mesterstykke når man klarer å rime litt sånn overraskende ting, og jeg synes det blir en artig måte. Vi kan da feire at Eli, forhåpentligvis da, vi får få en skikkelig ordentlig rapport fra henne når hun har hørt på sendingen mange ganger, for det er jo masse gode hobbyideer som har kommet inn i løpet av sendingen. Kanskje du som hørte på også fikk ble inspirert? Jeg håper det. På onsdag så er jeg, Jonas, tilbake igjen, og da skal det handle om noe helt annet, nemlig ku. Fra det ene til det andre. Kommer du på et tema i mellomtiden, så kan du gå inn i appen NRK Radio, og der kan du også ønske deg et tema som kan bli tema her i kvelden senere. Etter meg så kommer Nils Ågen Onsdag med Natteradion, og det er bare å bli værende her på P1. Nå, altså, Tobias Sten, hånd i hånd, nyheter, og så er Nils Ågen klar med
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
2: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep

0: Etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis Grinevich på sikkerhetskonferansen i Warszawa i dag.
1: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
2: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen.
1: Our alliance
2: suggests. Der gjorde general Alexis Grinevich det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar.
3: Jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann i 80-årene er død etter å ha blitt hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Det var i 1993 det at mange av oss gikk rundt og sang til denne Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed tirsdagen så smått i gang, i hvert fall her i NRK P1. Det er Nattradio en times tid framover. Og Nils Åge Nonstad her i studio, håper jo du har det fint der du er og har lyst til å bli med en liten stund. Du kan glede deg til mye god musikk, for eksempel Maria Tveiten og Inge Bremnes.

Gabba var dette, heia, heia, jat. Gabba fikk du der I nattradion, for det var det Marie Tveiten og Inge Bremnes du hørte. Ja, vi setter jo alltid pris på å presentere ny musikk her I P1, og denne uka det flere nykommere på listene våre, og jeg tenkte å spille et par av de for det. Og det kommer, ja, både ferske og en meget veletablert artist, om litt.

låten, og nå var det CC Cowboys som spilte den. Nå kommer jeg og tar deg. Og så til de nye låtene jeg lovte. Artisten Zimmermann er vel en relativt kjent artist for mange. Hans fulle navn er Amund Zimmermann Børresen, og i den ferske sangen sin har han invitert inn ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter låta, og her kommer den.

Fersk låt fra Zimmermann der, som fikk med Bjørn Eidsvåg til å synge I takt med deg. Men jeg lovte jo enda en ny sang, og den kommer, ja, rett etter Lisa Nilsson.

Långsamt farvel, sang Lisa Nilsson her i Nattradion. Og her skal vi ha enda en fersk låt som vi har begynt å spille her i NRK1 denne uka. Og den kommer fra trioen Uld fra Oslo. Tre damer som friskt blander folkemusikk og pop. Og de har vært innom listene våre tidligere også, og nå de altså inne igjen med denne.

0: Håper du ser meg nå, heter den nye sangen fra gruppa Uld, og den inne på listene våre fra denne uka av.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Saving all my love for you, sang Whitney Houston her I Nattradion. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

0: Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen. Og etter litt bursdagsfeiring passer det jo fint med en norsk trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så vil

0: kanskje noe som mer skal det bli.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. En vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg en liten stue. Jeg pakka opp mitt instrument.

tar. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen denne gang. Spille for de gale, sang han. Mer skal det bli, det sang Sassinia som låt nummer to, aldri epleslang. Det var Delillos først.

0: After Midnight, ja, det var det vi holdt på med akkurat nå, selv om det har gått nesten en time siden midnatt. Og det betyr at nattradion straks over. Emilie Hallov for avrunde musikalsk, og Nils Hågen Onstad, takke for laget.
1: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Oterholm er forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun hører om han, forteller hun er at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IPI og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er jo sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffhistorikken hans.
2: Informasjonen hender som teikner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IPI, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han er en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun

0: beredskap og støtte til Ukraina. Dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
0: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret I et russisk angrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept I ulike angrep I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro, kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser I Polen I første omgang, og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det veldig viktig at Kongsberg nå går inn I nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her, da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet, blant våre allierte og I Europa og NATO, for å kunne henge med på utviklingen fremover.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen I Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på, det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag.